تمام مسئله خیام اینه که ما در دنیای زندگی میکنیم که نه آغازی داره نه پایانی داره. آنچه که ما میبینیم تکرار موقعیت هایی است که جنون‌آمیز تکرار میشن و زمان رو ایجاد میکنن، توجه میکنن، و این مراحل زندگی از اینجا سرچشمه میگیره. این دسته که برگردن عمومی دستی است که برگردن یاری بوده است، درسته؟ بس در واقع دنیا مثل دکونه کوزه‌گری است. این کوزه ها ساخته میشن، هر کوزه از گل من ساخته شده، منم تبدیل میشم به گلی که تبدیل خواهد شد به یک کوزه که دست یه نفر دیگه خواهد شد. و تمام کوشش خیام اینه که از این تسلسل بگریزه، دم رو دریابه. چون اگر شما دم رو دریابین، از این تسلسل ملال انگیز تکرار بیرون میایین، به یه آگاهی و هوشیاری میرسین. مسئله خیام یک زمانه با این دوتا درگیره، چون در واقع در هر لحظه ما با مرگ مواجه هستیم، برای اینکه این دم که فرو میبریم معلوم نیست که دوباره برآید یا نه، درسته؟ و زیر پای ما هم نیستیه. بس موقعی که همه چی نیستی و هیچ لنگرگاه امیدم در عالم بالا نیست، تنها راه رهایی انسان گریز از اینه، هوشیاری به اینکه این دنیا زیر پاش هیچ بر هیچه. حالا من فکر می‌کنم در ایران یه تفکر خیامی اصلا هست، توجه می‌کنی؟ که شما اثرش رو در خیلی از شاعرهای بزرگ هم می‌بینی. یه نوع من نمی‌تونم بگم نیهیلیزم، یه نوع نگاه به اینکه این عالم هیچ بر هیچ هست، توجه می‌کنی؟ یا اینکه تو عبارات‌های خیلی عامیانش این نیز بگذارد، درست؟ این حالا بچی سلبیه، میگه این همیشه هیچ در هیچ هست، این زندگی فانی است، آغاز نداره و فانوس خیال و اینا. یه بچی ایجابیه، میگه مواظب باشین، هوشیار باشین، دم رو دریابین، هی هشدار میده، تذکر میده، مواظب باشین، این لحظه که میگذره دیگه بر نخواهد گشت، توجه میکنین؟ اون لحظه که شما آگاه بشین که واقعا شما از این تسلسل آزاد شدین، رهایی یافتین، اون شادی و خرمیه که تو هم با شراب، تو هم با شادیه و یه جنبه مثبت به حیاته، توجه میکنی؟ که هم رهایی هم شادیه. اگر اون جنبه سلبیش نگاه کنین، اون بچه سلبیش، آره یه حالت نیهیلیزم توش هست، چون که تو دین بودا هم شما اینو میبینین، همه چی رنجه، همه چی گذراست. ولی شما به محض اینکه به این آگاهی رسیدین که شما فرایین هستین، از این حلقه هستی به درج هستین و به حضور لحظه آگاهی یافتین، هم شاد میشین هم آزاد. آدمی که رها شده آدم شادیه، آدمیست که به زندگی آره میگه، علی رغم اینکه هیچی پایدار نیست. میگه که می خوردن و شاد بودن آیین من است، فارغ بودن ز کفر و دین دین من است. گفتن به عروس ده کابین تو چیست؟ گفتا دل خرم تو کابین من است. در واقع با این تمام میشه دیگه، با این شعر آدم ها میفهمیم که در واقع دل خرم و شادی و رهایی همه مترادف هم با هم، یه حال تشکیل.

0: هنوزم
1: رد پا
0: فقط برگاه که میدونم
1: که چهار فصله
0: تموم سال

میشد تمام مرزها را هضم می کردم. عناوین غلام و کت خدا را هضم می کردم. برای اینکه دنیامان ترازش صافتر باشد، تناسب بندی شاه و گدا را هضم می کردم. فقط انسانیت را در جهان معیار می کردم. مقام و ثروت و پول و طلا را هضم می کردم. اگر می شد به دنیا رنگ نو می دادم و شادی، سیاهی های دنیای شما را هضم می کردم. به هر کودک عدالت، عشق و خوبی یاد می دادم. حساب و حفظ تاریخ و هجا را هضم می کردم. اگر می شد به زنها فرصت شاهانه می دادم. حدود جنسیت در هر کجا را

جان می روی اندر میان جان من، سرو خرامان منی ای رونق بستان من. چون می روی بی من مرو ای جان جان، بی تن مرو و از چشم من بیرون مشو ای شعله تابان من. هفت آسمان را بردرم و از هفت دریا بگذرم، چون دلبران بنگری در جان سرگردان من. تا آمدی اندر برم شد کفر و ایمان چاکرم، ای دیدن تو دین.

غزل زمانه. نقمه در نقمه خون قلقل زد تندر شد، شد زمین رنگ دگر، رنگ زمان دیگر شد. چشم هر اختر پوینده که در خون میگشت، برق خشمی زد و بر گرده شب خنجر شد. شب خود کامه که در بزم گزندش گل خون زیر رگبار جنون جوش زد و پرپر شد. بوسه بر زخم پدر زد لب خونین پسر، آتش سینه گل داغ دل مادر شد. روی شبگیر گران ماشه خورشید چکید، کوهی از آتش خون موج زد و سنگر شد. آن که چون قنچه ورق در ورق خون می‌بست، شعله زد در شفق خون شرف خاور شد. آن دلاور که قفس با گل خون می آراست، لبش آتش زن آمد سخنش آذر شد. آتش سینه سوزان نواراستگان تاول تجربه آورد، تب باور شد. وه که آن دلبر دلباخته، آن فتنه سرخ، رهروان را ره شبگیر زد و رهبر شد. عاقبت آتش هنگام به میدان افکند، آن همه خرمن خون شعله که خاکستر شد. شاخه عشق که در باغ زمستان میسوخت، آتش قهقهه در گل زد و بارآور شد.

0: رادیو همبستگی.
1: وقت ترک مورد علاقه منه، ترک متاسفم میگفتم ترک، قطعه چه سازم، شعر از هوشنگ ابتهاج و آهنگسازی باز هم سهیل نازنین.

0: سونا شده پنج روز سیکه دنبالشون بیرون تا به این حال بیرون بودم. من یک بچه دارم الان 16 سالینه کمینجیه خانم منه دختری دارم دختر دیگه دارم اخراجش بری بوده مدارکم هم به کسی من الان کارتوشمن دارم بگیر 100 میلیون هم بداده بدولا الان پول خونه مارم ندادم 140 تومن پول خونیه
1: در اردوگاه که داخل میشی هر کدامش میده و بته 5 میلیون بته 4 میلیون بته 3 میلیون بته 2 میلیون مردم افغانستان بدبخت بدبخت کردن فاش میگن دو میتن
2: صاحبکارای ایرانی بود پول مارم نداد یکان 300 تومنی مرا خوردن
3: مدرسه نمیگره بچهای ما را و دومی دیگه هم که جنگ شروع شد وقتی این شب یکی می اومدم یک چاپ پیشش موشک ها خوردن نزدیک خون شیشه خانه ریخت دیگه مجبور شدم من فقط لباسایم زن و بچه‌ایم لباسای خوابم هیچ چیزی نوردیم همه اش ما پول پیش هم مون 400 میلیون حتی حقوق من مان
4: مثلا میره ما بخریم یک دانه آب 10000 تومان است با ما میگه 20000 تومان چرا میگه اینجا تو افغانی است اینجا اردوگاه است
5: هر تک سانان چې راځي دا غوډه پر مور د ډوډۍ ترتیب لرو الحمدلله که شل زر راځي که پنځل زر راځي امارت اسلامي جوړې ده پر ټول ترتیبات نیولې دي او موږ په خپل بودیجه باندې د دې خلکو لپاره اوس خدمت کوو د امارت اسلامي له طرفه څخه
6: موږ تیر شپه تقریبا 40 میلیونه افغانۍ تقسیم کړې دي نو د مالی کمیټه چې د هغه دوی ته نغدي روپۍ ورکړي دا غوړسته د ترانسپورت کمیټه ده د ترانسپورت کمیټه بیا دا وظیفه لري چې هر سړی تر خپل ولایت پورې په موته په ترانسپورت په موټرانو کې ورسی
7: هر چی هم گفتیم واقعا این مدارک ها همه داخله اصلا کسی گوش نمیداد خیلی اذیت میکنم خیلی به افغانی ها ظلم میکنم مرار باز از اونجا مارویل کباب بیامادیم میشینی در بس کردیم بیامادیم به چیز به حسن آباد آمادیم اردوگاه حسن آباد از اینجا بیامادیم که برار به قدرتی لیه نه رد و مرد میکنم نه کسی گوش میده به صحبت افغانی ها هنه برادر از اونجا هم اینقدر شد که یک پرزه بداد به ما که شما چهار شد بعد چهار شد اینجا بمونیم به شما نومد میرسه خب بی چهار شد به تازی هفته ما چیکار کنیم از اونجا هم نشد پس من سر خود خوب در شدیم ماشین گرفتیم بیا اومدیم به ابده شهریور ابده شهریور هم مار بیاد باز به شهرداری سرمرز اونجا هم باز دمی تقریبا تا ساعت هفت شب هفت نیم بشه اونجا بودیم اتوبوس گرفتیم 12:30 بیشه شب دیشب ما بدی داخل سازمان ملل اومدیم دیشب 12:30 اینجا اومدیم
4: هر جا بری میگه تو افغان هستی مثلا میره به یک دکتر وزیت 100000 تومان باشه میگه 1 میلیون چرا میگه تو افغان هستی افغان هستیم کافر که نیستیم افغان چی گناه کرده غیر از ایران در هر کشور ترقی داره ارزش داره چرا مثلا ما در ایران ارزش نداریم ایر ام وطنای ما پاسپورت درست میکنه میره اونجا میگه پاسپورت به درد میخوره پاره میکنه اگه ایره پاره میکنه چرا سفارت چه بسته نمیکنه چرا امارت اسلامی اینا رو بازجویی نمیکنه تو چرا ویزه میتی؟ ویزه میتی چرا با ویزه ارزش قائل نیستی؟ اولا که دولت ایران پاسپورت پاره میکنه ویزه خودش حق خودش پایمال میکنه ما آمدیم در اردوگاه کرج نه آب نه نون هیچ جا چیزی هم نیست سه روز با اونجا بودیم میگم ما برای شما خروج هم نمیدیم بارم نمیزنیم میگه برید مشهد اگه ما مشهد بریم درا ما رو میگیره دوباره اردوگاه میکنه در روز 15 روز ما رو به اصطلاح زندانی میکنه خیلی بد جوری میزنن میگه تو افغان هستی آیا ما از کدام طریقه بیاییم طریقه اردوگاه که نمیمونه طریقه خود ما بیاییم میگه تو غیر قانون هستی از کدام طریقه بیاییم ما آیا ما دولت هم وجود داریم اگه وجود داره چرا دولت این چیزا رو بازجویی نمیکنه غذا هیچ نان هیچ آب هیچ برای خریدن ما با مشکل مواجه هستیم مثلا میریم ما بخریم یک دانه آب 10000 تومان است با ما میگه 20000 تومان چرا میگه اینجا تو افغانی هست اینجا اردوگاه است خب اردوگاه است آمریکا که نیست چرا این کارو میکنه میگه دوست داره امیره بخره دوست نداره نه وقت سفر میکنه در اردوگاه دو برابر کرایه میگیره از کرج تا اینجا 320 تومان است از ما میگیره 3 میلیون 100000 تومان چند بانای مختلف میگیره. یک ساک، یک ساک مثلا 20 کیلو وزن داره، 1,700,000 تومان گرفته. در کدام قانونی هستی؟ چرا دولت ما اینا رو باجویی نمیکنه؟ چرا آیت نمیذاره؟ چرا ناظر نمیذاره؟ باید هر اردوگاه ناظر بذاره اونجا، ما رو باجویی کنه. افغان هستیم ما، انسان نیستیم؟ چرا حق ما پایمال میشه؟
8: ما رفتیم دیگه، ما اینجا بشیندن که بودیم یکم اوضاع ما خوب نبود، آمادیم ایراد، آمادیم چند سال ماجر بودیم اینجا ایراد. این 5 سال رفتیم ایران، اونجا دیگه اول که رفتیم مدرک نداشتیم، بچه ها چیز بود، 3 سال مدرک گرفتیم، بچه ها مدرسه کردیم، الان 2 تا داریم، کلاس 4 رفت، 1 کلاس 3 بود دیگه. بازم خوب به خدا رو شکر بچه ها میرفت سر کار، مرفت هر کاربار ما روبرا بود دیگه. دولت ایران به ما اتفاقی نکرد، یک دفعه آمد که شما باید که بیرون شید. ما صبح زود خواب بودیم، یک دفعه دیدیم ماشین آما میشین کلانتری جلوی خونه، گفت که شما باید که بریم افغانستان. گفتیم ما چی خاطر بریم؟ ما الان که اونو مدرک گرفتیم تا 15 بود 4 وقت داره، ما نباید امروز بریم. ما امروز که گفتیم نه ما نمریم دیگه، بعدا آمادیم دیگه، الان آمادیم بلکه انشاءالله که به امید خدا به ملت خود خیلی آرامش داشته باشیم، ملت ما به ما خوب شه. ما آمادیم از اونجا که آمادیم، اونا آماد گفت که بریم شما خور به کلم تهری معرفی کنین که شما ما کرایه نمیگیریم. ما گفتیم نه والله خود ما میریم. آمادیم اردوگاه سمنان، گفتم ما از شما پول نمیگیریم. آمادیم سمنان، اونجا نفر ما 5 نفر خانواده بودیم، 10 میلیون تومان از ما گرفت، یعنی یک چک آب شوری هم به ما ند.
2: خیلی ما چند جایی هم کار کردیم، پول ما رو هم زور گفت، صاحبکارهای ایرانی بود، پولی ما هم نداد، یکان 300 تومانی مرا خوردن.
9: حدود 4 موتر اتفاقی ما مشغول همی توزیع آب برای همی کمپ ماجرین بندر اسلام‌قلعه هستیم که همی 2-3 روز که شلوغ ماجرین شده، ما 24 ساعت فعالیم، هی تانکرها ما می آید خالی می کنه تا همی ذخیره که حدود 10 تا 15 تا ذخیره اینجا آب

0: رادیو همبستگی.
1: خاکم به سر ز قصه به سر خاک، اگر کنم خاک وطن که رفت چه خاکی به سر کنم. آوخ کلاه نیست وطن، گر که از سرم برداشتند فکر کلاهی دگر کنم. مردان بود که این کلهش بر سر است و من نامردم ار که بی کله آنی به سر کنم. من آن نیم که یک سره تدبیر مملکت تسلیم هرزه گرد قضا و قدر کنم. زیر و زبر اگر نکنی خاک خصم را، به چرخ زیر و روی تو زیر و زبر کنم. جاییست آرزوی من، ار من به آن رسم از روی نقش لشکر دشمن گذر کنم. هر آن که می کنی بکن ای دشمن قوی، من نیز اگر قوی شدم از تو بتر کنم. من آن نیم که به مرگ طبیعی شوم هلاک، وین کاسه خون به بستر راحت هدر کنم. معشوق عشقی ای وطن، ای عشق پاک من، ای آن که ذکر عشق تو شام و سحر کنم. عشقت نه سرسریست که از سر بدر شود، مهرت نه عارضیست که جای دگر کنم. عشق تو در وجودم و مهر تو در دلم، با شیر اندرون شد و با جان بدر کنم.

گم شدم در خود، نمی دانم کجا پیدا شدم. شب نمی بودم ز دریا، غرقه در دریا شدم. سایه‌ای بودم از اول، بر زمین افتاده خار. راست کن خورشید پیدا گشت، ناپیدا شدم. زامدن بس بی نشانم، وز شدن بس بی خبر. گویا یک دم برآمد، کامدم من یا شدم. میم پرس از من سخن، زیرا که چون پروانه ای در فروغ شمع روی دوست ناپروا شدم. در ره عشقش چو دانش باید و بی دانشی، لاجرم در عشق هم نادان و هم دانا شدم. چون همه تن دیده می بایست بود و کور گشت، این عجایب بین که چون بینا و نابینا شدم. خاک بر فرقم اگر یک ذره دارم آگهی، تا کجاست آنجا که من سرگشت دل آنجا شدم. چون دل عطار بیرون دیدم از هر دو جهان، من ز تأثیر دل او بی دل و شیدا شدم. عطار نیشابوری.

برای تمام آزادی خواهان دربند، برای سپید قلیان، برای مهدی یراهی، برای عباس دریس، برای حمزه لفته سواری، عبدالزهرا خزعل هلیچی، یحیی منصور ناصری، عبدالامام محمود زائری، ناظم سکبان، سید مختار آلبوشوکه، سید جابر آلبوشوکه، محمد علی اموری، علی ترفی، امیر معاوی، عباس حیدری، جابر صخراوی، مهدی حلفی، عبدالله فرهود چلداری.

0: رادیو همبستگی.
1: چه فکر میکنی که بادبان شکسته لورق به گل نشسته ای زندگی در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته به بن رسیده راه بسته ای زندگی؟ چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود، زمین و آسمان زهم گسیخت، ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود دره های آب غرق شد. هوا بد است، تو با کدام باد می روی؟ چه ابر تیره ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبانه روز هم دل تو وا نمی شود؟ چه تازیانه ها که با تن تو تاب عشق آزمود، چه دارها که از تو گشت سر بلند، زهی شکوه قامت بلند عشق که استوار ماند در هجوم هر گزند. چه فکر میکنی جهان چه آبگینه شکسته ایست که سر و راست هم در او شکسته می نمایدند؟ چنان نشسته کوه در کمین دره های این غروب تنگ که راه بسته می نمایدند. زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج، به پای او دمیست این درنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ می زند رونده باش، امید هیچ معجزی ز مرده نیست. زنده باش.

0: هستم دیگه الان دست صفوت سفارش
1: میدم. رادیو همبستگی 101.1 مگاهرتز.

کبک‌های کیهانی را برای من که زمینی هستم بیدار می‌کنند. منی که دست ندارم چگونه کف بزنم؟ ولی شکفته بادا لبان من که نیمه ماه نیم رخان تو را شبانه می‌بوسند. فدای تو دو چشم من که چشم‌های تو را خواب دیدند. ببینم تو کجایی که چهرت باغی است که از هزار پنجره نور می‌وزد هر صبح، و شانه‌های تو آنجا چه ابرهای سپیدی که بر بلندی آنها چه تاج چهره چه خورشیدی. منی که دست ندارم چگونه کف بزنم؟ به من بگو که کجا می روی پس از آن وقت‌ها که رویاها تعطیل می شوند و ما به گریه روی می آریم و گریه به رو. کجا و سایه پشت سرت چیست در شب این که شعر من است که از پشت پای تو می آید؟ چه دست‌هایی داری شبیه بوسه؟ و خاک از تو که لبریز می شود، ببین چه جلگه ای آنجا که شانه می خورد از بوسه ها و نسیم. کدام دست نی چون تو را زده قط شبیه بوسه؟ چه انگشت های سبزی داری؟ نرو. به من بگو که کجا می روی پس از آن وقت ها که رویاها تعطیل می شوند و ما به گریه روی می آریم و گریه به روی. کجا؟

0: چه فکر میکنی که بادبان شکسته لورق به گل نشسته ای زندگی در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته به بن رسیده راه بسته ای زندگی چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود زمین و آسمان زهم گسیخت ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود دره‌های آب قهر شد. هوا بد است، تو با کدام باد می‌روی؟ چه ابر تیره‌ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبانه روز هم دل تو وا نمی‌شود؟ چه تازیانه‌ها که با تن تو تاب عشق آزمود؟ چه دارها که از تو گشت سر بلند؟ زهی شکوه قامت بلند عشق که استوار ماند در هجوم هر گزند. چه فکر میکنی جهان چه آبگینه شکسته است که سر و راست هم در او شکسته می نمایدند؟ چنان نشسته کوه در کمین دره های این غروب تنگ که راه بسته می نمایدند؟ زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج. به پای او دمیست این درنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ میزند رونده باش، امید هیچ معجزی ز مرده نیست. زنده باش.
1: باید استاد و فرود آمد بر آستان دری که کوبه ندارد، چرا که اگر به گاه آمده باشی دربان به انتظار توست و اگر بیگاه به در کوفتنت پاسخی نمی آید. کوتاه است در پسان به که فرود تن باشی. آینه ای نیک پرداخته توانی بود آنجا تا آراستگی را پیش از در آمدن در خود نظری کنی، هرچند که قلقله آن سوی در زاده توهم توست نه انبوهی مهمانان، که آنجا تو را کسی به انتظار نیست، که آنجا جنبش شاید اما جنبنده‌ای در کار نیست، نه ارواح، نه اشباح، نه قدیسان کافورین به کف، نه افریتان آتشین گاب سر، نه شیطان بهتان خورده با کلاه بوقی منگول دارش، نه ملغمه بیقانون مطلقهای متنافی. تنها تو آنجا موجودیت مطلقی، موجودیت محض، چرا که در غیاب خود ادامه می‌یابی و غیابت حضور قاطع اعجاز است. گذارت از آستانه ناگزیر فروچکیدن قطره قطرانی است در نامتناهی ظلمات. دریغا ای کاش قضاوتی در کار می بود. شاید اگر توان شنفتن بود پژوا که آواز فروچکیدن خود را در تالار خاموش کهکشانهای بی خورشید چون هرست آوار دریغ می شنیدی. کاشکی داوری در کار. اما داوری آن سوی در نشسته است بیردای شوم غازیان، ذاتش درایت و انصاف، هیئتش زمان و خاطره تا جاودان جاویدان در تکرار ادوار داوری خواهد شد. بدرود چنین گوید بامداد شاعر، رقصان می‌گذرم از آستانه اجبار، شادمانه و شاکر. از بیرون به درون آمدم، از منظر به نظاره به ناظر. نه به هیئت گیاهی، نه به هیئت پروانه ای، نه به هیئت سنگی، نه به هیئت اقیانوسی. من به هیئت ما زاده شدم، به هیئت پرشکوه انسان، تا در بهار گیاه به تماشای رنگین کمان پروانه بنشینم، غرور کوه را دریابم و هیبت دریا را بشنوم، تا شریطه خود را بشناسم و جهان را به قدر همت و فرصت خیش معنا دوانه ای. نه به هیئت سنگی، نه به هیئت اقیانوسی. من به هیئت ما زاده شدم، به هیئت پرشکوه انسان، تا در بهار گیاه به تماشای رنگین کمان پروانه بنشینم، غرور کوه را

انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود. توان دوست داشتن و دوست داشته شدن، توان شنفتن، توان دیدن و گفتن، توان اندوهگین و شادمان شدن، توان خندیدن به وسعت دل، توان گریستن از سویدای جان، توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی، توان جلیل به دوش بردن بار امانت و توان غمناک تحمل تنهایی، تنهایی، تنهایی، تنهایی عریان. انسان دشواری وظیفه است.

در برکشم. هر نغمه و هر چشمه و هر پرنده، هر بدر کامل و هر پگاه دیگر، هر قله و هر درخت و هر انسان دیگر را، رخصت زیستن را دست بسته دهان بسته گذشتم، دست و دهان بسته گذشتیم، و منظر جهان را تنها از رخنه تنگ چشمی حصار شرارت دیدیم، و اکنونانک در کوتاه بیکوبه در برابر، و آنک اشارت دربان منتظر. دالان تنگی را که در نوشتم به بدا فرا پشت می نگرم. فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت. به جان منت پذیرم و حق گذارم، چون این گفت بامداد خست.

حرف‌های همسایه، نامه شماره 24. عزیز من، با همسایه شما من زیاد حرف زدم، زیاد فروتنی کردم که او را پیدا کنم تا از من هرچه می‌خواهد بپرسد، اما افسوس شیشه ها به اندازه خود پر می شود. ادبیات اروپایی کم دیده و زیاد فریفته نیست، خیال نمی کند در دنیا چیزی بالای چیزی هست، مانند جوجه در پوست تخم و مانند مارمولک در محوطه خود دور می زند. از خودش بیرون نمی آید. آه چه رنجی است که آدم از اول به خود چسبیده باشد. در صورتی که هر آدم با آدم‌های دیگر معنی پیدا می‌کند، وگرنه ممکن است در خود و دور و بر خود غرق شود. اما همسایه این تصور را نمی‌کند و تصور نمی‌کند در دنیا حتی تصوری هست، تا چه رسد به اینکه حقایقی ممکن است باشد. من او را مثل مرغ خانگی که زیاد نمی‌پرد پراندم. او از پشت بام فوراً به سوی زمین می‌آید. باید خود من او را دوباره به روی بام ببرم. دوست عزیز من،

در ادبیات فارسی زمان ما همه این چیزها هست. با وجود این حرفای زیادی که من میزنم و بسیار زدم، به کسانی میرسی که خوب مطالعه کردند اما نمیفهمند و به کسانی که خوب میفهمند اما عمر آنها در مطالعه گذشته و خودخواهی آنها مانع آن است که خیال کنند دیواری هم در پس این دیوار هست و دیوارهای زیادی که پس و پیش میشوند شهری میشوند و شهرها کشورها را به وجود میآورند و مجموعه کشورها کره زمین است و همینطور به بالا. در پیش آنها هستی مبهم و بسیار بیمنی تر از خود آنهاست، ولی یک چیز معنی دارد و آن خودشان و هستی وجود طبیعی آنهاست. همه این دردها معلوم است از کجاست. اگر یک تربیت بود، اگر استعدادها فی الواقع به مصرف محل خود می رسید، اگر یکی از سیری نمی ترکید تا دیگری از گرسنگی بمیرد، خیلی هوش‌ها کار خود را می کردند. ولی من و شما در شعر کار می کنیم و در ادبیات به طور عموم. این حرف ها به ما نمی رسد مگر اینکه بگوییم توانایی در دست ما نیست. همسایه شما برای این یاغیست که مدتهای مدید می نشیند و حرف نمی زند و خنده آور این که به من می آموزد و راه را نشان می دهد. من هم در این حال که عصبانی می شدم تحمل می آورم و قصه می خورم، بردباری و خرج می دهم. خواهش مندم از همسایه خودتان از من بپرسید. علاج این واقع کار و مطالعه است. می پرسیدید تکنیک را چطور تعریف کنم؟ با زبان علمی تعریفی جز این نمی دانم و مخصوصا جز این تعریف نمی کنم که تکنیک کار است نه معرفت. یعنی با کار معلوم می شود نه با فرا گرفتن اصول چیزی. هزار دفعه می کنید و نمی شود، ولی اصول را می دانید و آنچه را که نمی دانید من می گویم تکنیک آن است. بیش از این راجب همسایه خودتان از من نپرسید که گاه گاهی مثل تبهای نوبه به نوبه به من می گوید اصل معنی است در هر لباسی که باشد و خودش نمی داند که برای آرایش لباس قدیمی چقدر جان می کند. همچنین می گوید آنچه را مردم پسندیدند می ماند. حکایتان با سواد است و بی سواد در ده. به دهاتی ها گفت از او بپرسید مار را چطور می نویسند. او نوشت مار، ولی بی سواد شکل مار را کشید و به مردم گفت ای مردم، آیا کدام مار است؟ هیچ نظر به رشد انسان ندارد و نمی داند تکامل و تاریخ چیست و شعر چطور مولود خواهش های انسانی است. هر دقیقه یک جور فکر می کند و درباره من تأسف می خورد که این افکار لطیف را چرا به نثر نمی نویسید. ولی من به حد اعلای انسانیت با او رفتار کردم تا کنون، همانطور که او به حد اعلای مهمان نوازی خود با من رفتار کرده است. آبان 1300 23

هزار سال پیش شبی که ابر اختران دوردست میگذشت از فراز بام من صدام کرد. چه آشناسی صدا، همون که از زمان گاهواره میشنیدمش، همون که از درون من صدا میکند. هزار سال میان جنگل ستاره ها پی تو گشتم، ستاره ای نگفت که از این سرای بی کسی کسی صدا میکند. هنوز دیر نیست، هنوز صبر من به قامت بلند آرزوست. عزیز همزبان، تو در کدام کهکشان نشستی؟

این شکست چنگ بی قانون رام چنگ چنگی شورید رنگ پیر گاه گویی خواب میبیند خیش را در بارگاه پرفروغ مه طرف چشمنداز شاد و شاهد زرتشت یا پریزادی چمان سرمست در چمنزاران پاک و روشن مهتاب میبیند روشنی های دروغینی کاروان شعله های مرده در مرداب بر جبین قدسی محراب میبیند یاد ایام شکوه و فخر و عصمت را می سراید شاد قصه غمگین غربت را آن کجاست پای تخت این کجا این قرن دیوانه با شبان روشنش چون روز روزهای تنگ و تارش چون شبندر قعر افسانه با قلاع سهمگین سخت و ستوارش با لعیمان تبسم کردن دروازه هایش سرد و بیگانه هن کجاست پای تخت این دجا این قرن پر آشوب قرن شکلک چه برگذشته از مدار ما لیک بس دور از قرار مهر قرن خونا شام قرن وحشتناک تر پیغام کندرون با فضله موهوم مرغ دور پروازی چار رکن هفت اقلیم خدا را در زمانی برمی آشوبند هرچه هستی هرچه پستی هرچه بالایی سخت می کوبند پاک می روبند هن کجاست پای تخت این بیازرم و بیا این قرن کندران بی گونه مهلت هر شکوفه تازه رو بازیچه باد است همچنان که حرمت پیران میوه خیش بخشیده عرصه انکار و وهن و قدر و بیداد است پایتخت این چنین قرنی کو بر کدامین بینشان قله است در کدامین سو دیدبانان را بگو تا خواب نفریبد بر چکاد پاسگاه خیش دل بیدار و سرهوشیار هیچشان جادویی اختر هیچشان افسون شهر نقره مهتاب نفریبد بر به کشتی های خشم بابان از خون ما برای فتح سوی پایتخت قرن می آییم تا که هیچستان نه توی فراخ این قبارآلود بیغم را با چکاچاک مهیب تیغ هامون تیز قرش زهر دران کوس هامون سه پرش خاراچکاف تیر هامون تند نیک بکشایی شیشه های عمر دیوان را از تلسم قلعه پنهانز چنگ پاسداران فسونگرشون جلد برباوین بر زمین کوبین بر زمین گهواره فرسوده آفاق دست نرم سبزه هایش را به پیش آرد تا که سنگ از ما نهان دارد چهرش را ژرف بشخواند

ما فتحان قلعه های فخر تاریخی، شاهدان شهرهای شوکت هر قرن، ما یادگار عصمت غمگین اعثاریم، ما راویان قصه های شاد و شیرینیم، قصه های آسمان پاک، نور جاری، آب سرد تاری، خاک، قصه های خوشترین پیغام از زلال جویبار روشن ایام، قصه های بیشه انبوه پشتش کوه پایش نه، قصه های دست گرم دوست در شبهای سرد شهر. ما کاروان ساغر و چنگیم، لولیان چنگمون افسانه‌گوی زندگیمون، زندگیمون شعر و افسانه، ساقیان مست و مستانه. آن کجاست پا تخت قرن؟ ما برای فتح می آییم تا که هیچ استانش بکشا. این شکست چنگ دلتنگ محالندیش، نغمه پرداز حریم خلوت پندار، جاودان پوشیده از اسرار، چه حکایت ها که دارد روز و شب آخیش. ای پریشون گوی مسکین، پرده دیگر کن، پور دستان جنز چاه ناو برادر در نخواهد بود، مرد مرد او مرد، داستان پور فرخزاد را سر کن، آن که گویی نالش از قعر چاهی جرف می آید، نالد و موید موید و گوید، آه دیگر ما فاتحان گوش پشت و پیر را مانی، بر به کشتی های موج بادبان از کف، دل بیاد بره های فرهی در دشت ایام تهی بسته، تیغ ها من زنگ خورد و کهنه و خسته، کوس ها من جاودان خاموش، تیر ها من با بشکسته. ما فاتحان شهرهای رفته بر بادیم، با صدایی ناتوان ترزن که بیرون آید از سینه، راویان قصه های رفته از یادیم، کس به چیزی یا پشیزی بر نگیرد سکه ها من را، گویی از شاهیست بیگانه یا زمیری دودمانش منقرض گشته، گاه گه بیدار می خواهیم شد زین خواب جادویی، همچو خواب همگنان قار، چشم می مالیم و می گوییم آنک طرف قصر زرنگار صبح شیرین کار، لیک بی مرگ است دقیان روز، واو واو.

صبح شنبه تا سپیده بردمید، از سرم خواب سحرگاهی پرید. یک پرنده پشت قاب پنجره پرده سیاه شب را می درید. از پس بیخوابی و دلخستگی یادم آمد رادیو همبستگی.

همواره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش پیوسته با شما بود در خلال هفته ها

Cut.

0: شنوندگان ارجمند، همراهان گرامی، سلام به یکایی که شما در هر جا دید و با هر کی که هستید در این پهنه گیتی وقتتون به خیر و خوشی، تندرست باشید. امروز 26 اردیبهشت 1405، 16 مه 2026. من سعید افشار و فرزین ایرانفر پوشه شنیداری هفته‌نامه همبستگی رو در حضور شما میگشاییم به اتفاق.
1: بله، منم فرزین ایرانفر هستم در کنار سعید افشار تا انتهای برنامه شما رو همراهی خواهم کرد
0: و ما همچنان دوره میکنیم روز را و شب را، هنوز را،
1: روز را.

0: یار فرامرز اصلانی. اما سر تیتر برگای پوشه شنیداری هفتگی رو بخوانیم. گزارش هفتگی از پکن تا تهران، دیدار ترامپ و شی جین پینگ، سران آمریکا و چین، تأثیر این دیدار بر روابط بین المللی. در ایران ادامه‌های جنایتکارانه روزانه در این شرایط جنگی ادامه داره. باز در قفل در کلیدی چرخید، ساعت ادام در سرگاهی دیگر، کاسبان مرگ زندگی میکشند. از معترضان در خیزش دی تا افرادی به اتهام جاسوسی. در همین حال تورم و گرانی امان از مردم بریده، قیمت ها از دارو تا ارزاق اولیه دو سه برابر شده بعد از جنگ 40 روزه. تنگ دستی و فلاکت بیداد میکنه. هزینه های زندگی بسیار بالا رفته و رژیم عملا هزینه های سیاست های جنگی خودش رو از جیب فرودستان جامعه تامین میکنه. مافیای رانتی. اینترنت هم که همچنان قطع متا گشایش هایی صورت گرفته. در گپ بامدادی درنگی میکنیم بر هماوردی چین و آمریکا به جنگ و مسئله ایران، صفندی های تازه در خاورمیانه، نقش امارات متحده در جنگ جاری با حضور غنی مجیدی. آفتابی شدن ساواکی ها با یونیفرم و تیشرت با آرم ساواک واکنش های گسترده ای رو داشته. سازمان بدنام ساواک چرا الان و چه پیامی میده و چگونه و بیشک جنبه مضحکی نمایش داده میشه؟ شکنجه‌گران در توهم آینده، ستایش زندان با سولید اقتدار، توجیه شکنجه و عادی جلوه دادن خشونت معنای سیاسی مشخصی داره. ابزار نوفاشیسم پهلوی. این نشاناش چیست؟ با مجید دارابگی از زندانیان سیاسی پیشین و تحلیلگر سیاسی گفتگو میکنیم. برمیگردیم به مسئله اعدام‌های روزانه در ایران.
1: بله سعید جان، امروزه متاسفانه خورشید با تصویر چهارپایه‌های لرزان طلوع میکنه و همه روزه جان عزیزان ما رو میگیره. یادآوری میکنم که احکام جاسوسی جای احکام فقهی رو گرفته، مثل مفسد فلعرض و بقیه.
0: این گفتار رو خواهید شنید و یکی دو گفتار دیگر از جمله یک گزارش جالب از نوع نگاه ابر سرمایه‌داران و ثروتمندان شرکت‌های بزرگ با امکانات فراوان دیجیتالی و هوش مصنوعی. اینا با آدم‌ها چگونه نگاه می‌کنند؟ در واقع همه رو ربات و بازار و مصرف کننده میبینن تا انسان و انسانی که حقوق معینی داره و فکر میکنه همه کارم میتونم بکنم. یک گزارش جالبیه. چندی پیش تجمع سیاسی جدیدی در فضای دیاسپورا اعلام موجودیت کرد، کنگره آزادی ایران. بازیگران آن چه کسانی هستند؟ چه رابطه ای بین جنگ و این کنگره بود؟ هدفای اون کدامه؟ در پی چیستند و برآمد کار چه بوده؟ بحث و گفتگو با دو فعال سیاسی چپ، روبن مارکاریان منتقد این کنگره و این نهاد تازه، و پرویز نویدی که در این کنگره حضور داشته. حدود ساعت 11:30 پیش از اینکه نوبت به شما شنوندگان برسه، در تماس تلفنی که از میان شما کسانی مایل باشند نظر خودشون رو بیان کنند در این دنیای آشفته، با جواد تسلیمی گپ کوتاهی میزنیم از فیلم و سینما و 79مین جشنواره کن که شروع شده همین هفته، و فیلمی هم به کارگردانی اصغر فرهادی داستانهای موازی نمایش داده میشه، تا مستند گرتا تونبری و فیلمهای خوبی که در اکران هست، حالا جواد نام خواهد بود، و کلی فیلم دیگه در اسفت پلی و سینما ها، و درباره برنامه خود جواد دنیای سینما که به خاطر وضعیت استرار و چشنیش استراب تعطیل کرده بود بیشتر توضیح خواهد داد. شماره تلفن های تماس هم پشت خط و هم روی خط گفتنی ها کم نیست. 076-218-3393 076-218-3793. همچنین یاد خواهیم کرد از هوشنگ گلابدژ، امید، شاعر، نویسنده، کنشگر سیاسی، که روز چهارشنبه این هفته 13 مهر در بیمارستانی در استکهلم در سن 86 سالگی درگذشت. هوشنگ گلابدژ چند سال پیش روایت زندگی و دغدغه‌های خودش رو در برنامه تابستانی گفت. امروز ساعت 3:15 عصر گفتار او در میزبان تابستانی رو از وب رادیو پخش خواهیم کرد. دوستانی که میخواهند بشنوند همین حالا هم روی سایت رادیو هست. امسال هم میزبانان تابستانی شما را به مهمانی برنامه خودشون دعوت خواهند کرد. از نیمه دوم ژوئن هر هفته در طول تابستان یک نفر روایت خودش رو همراه با دغدغه‌های خودش خواهد گفت. برگ آخر پوشه این هفته رو سارا انصاری می‌خواند در گفتگو با شاعر، نویسنده و مترجم ایرانی نامدار ناصر، که بیشتر در هوای زبان سوئدی سیر میکنه و البته برگردان زبانها به هم. دوستی یک ترانه برای من فرستاده بود که پخش کنیم و اینو الان براتون پخش میکنم. جزو اون ترانه اول بعد از انقلاب 57 اون موقع ترانه لوری از علی اکبر شکارچی خونده. یک نوار کاست در اومد و بعد به صورت کمیاب شد و با هم میشنویم. دوره دوره دوره

0: علی اکبر شکارچی. والا گزارش هفتگی تا بعد برسیم به گپ بامدادی. درود دوباره فرزین.
1: بله
0: فرزین، توی خبرها یک گشتی بزنیم روی هم گرونی ها هم اعدام ها و هم این دیدار شی جین پینگ و ترامپ، یکم گپ بزنیم.
1: بسیار بسیار عالی. حتما
0: این دوتا از چین شروع بکنیم، از پکن. ترامپ و شی جین پینگ دیدار کردن، بعدن دوستشون گفتن که دیدار خوبی بوده. ترامپ که باهاش صحبت میکردم میگو گریت گریت، بعد خب اون وقتی صحبت کرد از این مسئله صحبت میکرد که در روابط بین الملل یه قدرت تازه اومده، یعنی خود چین رو میگفت که این نیازمند تدوین قوانین بین المللی است و ما بهتره که با هم همکاری بکنیم و برای ثبات و صلح در جهان درگیری ها رو پایان بدیم، همکاری بکنیم. این داشت برخ میکشید که قدرت چین و قدرت روبه افول آمریکا رو، اینو داشت میگفت. از اون ور ترامپ درباره یه رستوران چینی توی نیویورک صحبت میکرد و بچه همه میگفت، ازشون پرسیدن که چطور بود، همه گفتن عالی بود عالی بود. بعد ترامپ همیشه میگفت گریت گریت. بعد از سوال میکردن که خب چطور گذشت، میگفت چاینا ایز بیوتیفول. مرتب اینجور چیزا رو میگفت، یعنی حتی وقتی که صحبت میکرد درباره صحبت های پینگ میگفت که خیلی آرومه، اون چیزی نمیگفته. اونجایی هم که به افول آمریکا اشاره کرده احتمالا منظورش خسارت عظیمی بوده که آمریکا در زمان این دوره 4 ساله بایدن خوابالود متحمل میشه. ببین این دونالد ترامپ کمدی و تراژدی رو با هم داره، یعنی هم باید بخندی هم باید بگری وقتی صحبت میکنه. و کلی آدم ها رو همراهش ورده بود، این رؤسای شرکت های دیجیتالی توش مصنوعی آمریکا، همه این ها رو
1: واقعا کاری کردن اونا. اصلا
0: اون یکی که ایلان ماسک توش شهرگردی میکرد، برحال مسئله سرمایه گذاری دیگه. شی جین پینگ یادآور شد، گفت دیگه چین رو اینجوری نبین، برون کشور ارزونتر، ما اینجا خیلی چیزا داریم. حقیقتش روی مثلا این فلزات کمیاب که 90% دست چینی هاست برای نانوتکنیک، این تراشه ها اساسا الان دیپلماسی تراشه هاست، حرف اول رو میزنه. اونایی هم فهمیدن، یعنی خود آمریکایی هم فهمیدن. این برای نخستین بار بود که یه رئیس جمهور آمریکا رفته چین، نه موضع برتر، مجبور از موضع برابر صحبت بود. و بعدش هم عکساش رو دیدی، عکسی رو منتشر کردن هیئت آمریکایی، این ورنش از 20 نفر، این ورنش هم 20 نفر هیئت چینی، یک نفر زن تو این هیئت ها وجود نداشت.
1: متاسفانه درسته.
0: ترامپ حرفای دیگه هم زد،
1: سعید جدی نمیگیرن تحلیلگران رو،
0: مثال دیگه هم اشاره کرد که حالا ازش میگذاریم، ما بعدا تو گپ گفت مفصل شد رابطه بین آمریکا و چین و تاثیرش تو روابط بین المللی بیشتر صحبت کردیم.
1: من چیز خاصی نمیخواستم بگم، میخواستم بگم که روزنامه نگارا و تحلیلگران واقعا جدی نمیگیرن، مرتب کلکل میکنن با هم دیگه.
0: یکی دیگه از صحبتاش این بود که ما کشوری در حال واقعا در کشوری در حال افول بودیم، اینا رو با رئیس جمهور شی موافقم، متا امروز ایالات متحده خیلی قوی است، اینا هم رو چی کرده، ما بزرگترین ارتش دنیا رو داریم. خب این بزرگترین ارتش و قوی ترین ارتش دنیا رو در زمان بایدن هم داشتین دیگه، همه چی داشتین. در رابطه با ایران که صحبت هایی کرد، برگشته گفت ما کار 75% کارمون کردیم و یه سری مونده، اینا رو ممکنه انجام بدیم، یعنی دوباره جنگ را بندازیم. یعنی الان سوال اساسی اینه که این که برگشته آیا ممکنه دوباره دست به حملات نظامی و بمباران رو بزنه؟ این سوال مهمی است که علی رغم همه اینا من فکر نمی کنم.
1: خیلی تحت فشاره.
0: یعنی برگردم به مسائل نظامی. ببین آمریکا و خود موقعیت ترامپ اساساً یه موقعیت خوبی نیست. بسیار زیر فشاره از ناحیه طرفدارانش، از ناحیه ماگا. ببین خیلی ها صحبت کردن از این آدمای کارشناسای مشهور آمریکایی که اساساً چپ نیستن. اینا آدمهای ناسیونالیست راستگیرایان، ولی منتقد ترامپن، منتقد مداخله‌گری آمریکا هستن. در رابطه با ایران و جنگ اینا هم گفت که ما اینکه تاختیم به ایران به خاطر خودمون بود، ما اصلا نیازی نداریم که، به خاطر اسرائیل بوده، عربستان بوده، کویت بوده، قطر بوده، امارات متحده، ما به خاطر اینا چی کردیم؟ و بهشی میگفت که ما به خاطر شما هم هست، چون ایران به بمب اتم و سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه، ما به این خاطر داریم این کار میکنیم. نشون میده که اساسا فاقد استراتژیه. اون چیزی که همین منتقدینش که میگن خب درسته، ممکن حال جنبایی رو اغراق‌آمیز بگن، ولی اساسش درسته دیگه. موقعیت چانه‌زنی آمریکا در دنیا بخصوص با چین تضعیف شده. اون تعرفه های ترامپی که توی یک سال گذشته تخت و تاز میکرد الان نتیجه مطلوبی نداره. شی جی پینگ خیلی قاطع گفت تایوان خط قرمز ماست. و آمریکا هم توی این یک سال گذشته سیگنال های متفاوتی فرستاده در رابطه با تایوان. یعنی از یک طرف 11 میلیارد اسلحه فروخته، از طرف دیگه این تعرفه های ترامپی 15% هم شامل تعرفه‌ای که بر تایوان هم بس 15%. همزمان با این خب نشست بریکس هم تو دهلی نو بود، اونجا هم درباره همین روابط بین‌المللی و درگیری‌ها در تاثیرش بر اقتصاد جهانی صحبت کردن. نو صحبت
1: نامه هم صادر نشد.
2: We don't need it at all.
3: Fair enough.
2: So
3: I mean you could make the case, you know, like why are we even, we're doing it to help Israel and to help Saudi Arabia and to help Qatar and UAE and you know Kuwait and other countries, Bahrain.
4: It also helps China.
3: We're actually, I told them today, I said, you know, we're helping you and we're helping you in another way. Because I don't think they want, I don't think China wants Iran to have a nuclear weapon either. I said, the stone cold crazy.
0: رژیم اسلامی روز دوشنبه عرفان شکورزاده را به جرم همکاری با CIA و موساد اعدام کرد. عرفان شکورزاده 29 ساله دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا در دانشگاه علم و صنعت بود. در بهمن 1403 توسط اطلاعات سپاه با اتهام جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم بازداشت شده بود. عرفان شکورزاده در یادداشتی از داخل زندان اعلام کرده بود که تحت شکنجه و ماها حبس انفرادی مجبور به اعتراف اجباری بر علیه خودش شده. اعترافات زیر شکنجه و فشار خیلی از نهادهای بین‌المللی و بشر هم ابراز نگرانی کردن. غلامحسین اژه‌ای قاضی القضات رژیم، رئیس قوه قضاییه، در هفته‌های اخیر از دادستان‌های خودش خواسته بود که بدون اغماض به سرعت به پرونده کسانی که بعد از شروع جنگ یا در اعتراضات دیماش شرکت داشتن رسیدگی بکنن و احکامشون رو صادر و اجرا بکنن. در ادامه این اعدام‌های روزانه با داد سه‌شنبه عبدالجلیل شهبخش به جرم عضویت در گروه انصار فرقان در بلوچستان اعدام شد. انصار فرقان یک گروه سنی است که سالهای گذشته در مواردی در جنوب شرقی ایران به نیروهای حکومتی حمله کرده بود. به گفته گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفت‌های سیاسی در شرایط جنگی استفاده میشه. همچنین یورنس براهویی زندانی بلوچ هم در زندان بیرجند اعدام شد و یک حکم اعدام جنایتکارانه دیگر احسان افراشته. خبرگزاری میزان رسانه قوه قضاییه رژیم از اعدام احسان افراشته زندانی متهم به جاسوسی برای اسرائیل خبر داد. قوه قضاییه رژیم مدعی شده که او در نپال تحت آموزش سازمان اطلاعاتی موساد قرار گرفته و اطلاعات حساس جمهوری اسلامی رو در اختیار اسرائیل قرار میداد. احسان افراشته متولد 1372 اهل اصفهان، دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران و متخصص شبکه و فناوری اطلاعات بود. او اوایل سال 1403 پس از بازگشت از ترکیه به ایران بازداشت شد. باز هم اعدام. حکم جنایتکارانه اعدام احمد عباسی از دستگیر شدگان قیام دی هم اجرا شد در این هفته. دختر او هم در همین پرونده به 25 سال حبس محکوم شده. محبوبه شعبانی، او در خطر اعدام قرار داره. 33 ساله مهندس نقشه‌بردار که با موتور شخصیش مجروحان غرق در خون رو از کف خیابان‌های مشهد جمع‌آوری می‌کرد به بیمارستان می‌رسوند، حالا با سایه طناب دار روبروست. او جان بخشید اما آنها می‌خواهند جانش را بگیرند. در این حال دو زندانی سیاسی، امیر حسین مرادی دانشجوی دانشگاه شریف دارنده مدال المپیک نجوم و علی یونسی دارنده مدال در اختر فیزیک، نامه هایی نوشتند. هر جفتشون هم هوادار سازمان مجاهدین خلق هستند. امیر حسین مرادی نوشت که چهره خندان عزیزترین دوستانم وحید و پویا و بابک و محمد و شاهرخ و ابوالحسن، هر 6 نفری که توی 2 هفته گذشته اعدام شدن، بونا داره اشاره میکنه. در زمان جدایی و انتقالشان از اوین به قتلگاه قزلسال تا آخرین دم از عمرشان نیز تن به ذلت تسلیم در برابر حکومت پستتان ندادند. در جلوی چشمانم است و مادران و پدرانشان را تصور میکنم. همونطور که در شهریور 1403 نیز به صراحت گفتم، اکنون نیز تکرار میکنم، عفو ننگین شما را نخواسته و نمیخواهم و در پاسخ به کشتار خونین دیما و اعدامهای جنایتکارانه اخیر قطعا و یقینا ما مردم تحت ستم ایران هستیم که در موضع بخشیدن شما هستیم، اما یقین بدانید که ما نمیبخشیم و نه فراموش میکنیم. من نیز تا زمان رهایی مردم ایران از شر شما چنین حتی فکر رهایی خود از بند را نخواهم کرد و آن را از شما گدایی نمی کنم. اینا رو امیر حسین مرادی نوشته، نامش 22 اردیبهشت بود و نامه هم علی یونسی داده که از جمله نوشته روز دوشنبه 21 اردیبهشت ابلاغیه‌ای با تاریخ 4 اسفند 1404 تحت آن عفو 22 بهمن به من تحویل داده شد، مبنی بر این که باقی مانده حبس من 7 ماه شامل عفو گردیده است. میگوید که اولا من هرگز تقاضای عفو نکرد و نخواهم کرد. آزادی حقی است به سرقت رفته. حق دزدیده شده را گدایی نمی کنم، برای به دست آوردنش مبارزه می کنم. دوما من الگوهایی دارم، 6 همبندی سربلند، سربدار، هر روز و هر لحظه یادشان برایم زنده و صداشان در گوشم است. آنها برای جانشان چانه نزدند، ننگ بر من اگر برای آزادی هم چانه بزنم. سه با من وعید بنی عامریان در دفاعیش گفته این ما هستیم که باید دفاع کنیم یا شما. من نیز میگویم این ما هستیم که باید ببخشیم یا شما. بخشش و عفو بیش از هر کس حق مادران و پدران داغدار است. پس ای شما مادران و پدران داغدار، امیدوارم هر آن کوتاهی کردم را بر من ببخشید که شما تنها مرجع طلب بخشش من هستید و باقی هر چه از رنج و شکنجه و زندان تا کنون بوده و هر چه حبس و تبعید و سختی باقی مانده چیزی جز وظیفه نیست. ما به پشتوانه فداکاری فرزندان شماست که می جنگیم و بر این جنگیدن استوار خواهیم ماند. جنگیدن برای آزادی مردم ایران نمایه حسرت و رنج که بزرگترین مایه افتخار است. اینم نامه علی یونسی.
1: سعید جان، همونطور که مطرح کردی متاسفانه هر روزه در ایران خورشید با تصویر چارپایه‌های لرزان طلوع می‌کنه و من در این زمینه با توجه به گستردگی و کثرت اعدام‌های نگاه تحلیلی کردم به محتوای این اعدام‌ها، اینکه آیا با چه حکم‌هایی این اعدام‌ها صادر میشه، و اشاره به این کردم که محتوای اعدام‌ها و مجرمیت اعدام‌ها از مسائل فقهی مثلا مفسد فلرز به مسائلی از قبیل جاسوسی و جاسوس آمریکا و اسرائیل تغییر کرده، و در این حال مشکلات مبارزه با اعدام هم به این وسیله افزایش پیدا کرده و ما باید راه‌های جدیدی رو پیدا بکنیم برای مبارزه با اعدام و صرفاً با مسائل اسلام سیاسی و شرعی و فقهی نمیشه به آیین اعدام ها مبارزه کرد.
0: مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل، روز چهارشنبه بار دیگر از وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده. گفته که من هم بیانیه فولکر تورک، کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ایران را تکرار میکنم و به اون میپیوندم و از مقامات ایران میخواهم که اعدام ها را متوقف کنند، افرادی که خودسرانه بازداشت کردند آزاد کنند و امکان دسترسی به اینترنت را برگردانند. استفاده از اتهامات امنیتی برای خاموش کردن صداهای مخالف، اجرای احکام اعدام بر مبنای اعترافات اجباری و هدف قرار دادن اقلیت‌های قومی و مذهبی الگوهایی هستند که من در طول ماموریتم مستند کردم. به این اقدامات علارغم آتش بس شکننده همچنان ادامه دارند. سال گذشته دست کم 1500 نفر در ایران اعدام شدند. میشنویم ترانه خون ارغوان‌ها رو که سیما انبایی فریمانی، شاعر، بازیگر تئاتر و کارشناس ارشد حقوق در زندان وکیل‌آباد مشهد

0: درود بر غنی مجیدی که همراه ما هست. در درود بر تو غنی جان.
1: درود بر شما سعید و شنوندگان رادیو.
0: ما میخواییم حالا تمرکزی بکنیم روی صفندی های خاورمیانه زیر تأثیر جنگ ایران و همینطور دیدار ترامپ با شی جی پینگ که این چه تأثیر داشته. اون بالاخره به نتیجه رسیدن یا نه؟ چون ترامپ همش میگفت گریت گریت، خیلی خوب بود اینها، این نتیجه این دیدار چی بوده؟
1: بحثایی که داشتن تو این دیدار بیشتر حلوش تعرفه گمرکی بود و مسئله تایوان که اصلا گفتن نباید صحبتش کرد، صادرات فلزات نادر و مغناطیس بود با آمریکا که اهمیت خیلی استراتژیک داره برای تولید و کاربرد در صنایع حتی نظامی، حتی ساخت F-35، حتی هوش مصنوعی و حتی چیپس های کامپیوتری به سال الکترونیک که 90% چین صادر میکنه با آمریکا کارهای نادر. و مسئله ایران بود و پایان جنگ و باستدار تنگه هرمز و اینکه مسئله تایوان اصلا صحبتی نشد، طرف بود و قراردادهای شرکت هایی که با ترامپ بودن بیشتر در حوزه شرکت ها به گمانم امکان پذیره، چون نیاز بسیار زیادی به فلزات نادر که در چین تولید میشه و وجود داره است و همچنین همطور گفتم مغناطیس. تو حوزه تجاری و اقتصادی شاید گفت موفقیت آمیز خواهد بود، اما تو حوزه سیاسی همچنان با وجودی که مذاکرات تمام شده و ترامپ آمریکا برگشته ولی همچنان شک و تردید وجود داره که چقدر موفق خواهند شد، مثلا در مورد باز شدن تنگه هرمز، پایان جنگ و بازگشت به میز مذاکره بین ایران و آمریکا.
0: دیدار در شرایطی برگزار شد که یک قدرت رو به افول و یک قدرت رو به بالا با هم صحبت کردن و توی ملاقاتشون شی جی پینگ به همین مسئله اشاره میکرد که دیگه از موضع برابر باید صحبت بکنیم. این پیام رو گرفت ترامپ؟
1: بگمانم تو برخوردهای ترامپ اینو مشاهده میشه، اما اینکه بسیاری از سیاستمداران آمریکایی ناراضی بودن از این سبک برخورد ترامپ و اینکه از موضع برابر، مسئله تایوان و اینا سوالاتی بود که برای بسیاری از سیاستمداران مراکز فکری آمریکایی وجود داشت، اما واقعیت امر اینه که دو کشور از هم موضع برابر و تلاش در رقابت ولی کنترل بحران، مدیریت بحران. هدف اصلیشون این بود که هم چینی‌ها و آمریکایی این بحران رو هدایت بکنن، مدیریت بکنن و بتونن با هم رقابت داشته باشن، برای که نیازهای دو طرف هست به بازارهای همدیگه، هرچند که دو طرف از چینی ها سعی کردن به امریکایی ها بفهمونن که از قدرت برابر برخوردار هستیم. بگمانم جنگ بین ایران و آمریکا شاید میشه گفت کمک کرد به این موضوع که این مشکلاتی رو که ایالات متحده در رابطه با جنگ با شروع شده، هزینه‌هایی که کرده، اعتراضاتی که در داخل ایالات متحده وجود داره، باعث شده که تقریبا این امر رو برای چین میسر کنه که از موضع برابر بیشتر با آمریکا صحبت کنه. هرچند که چین استراتژی دراز مدتش این نیست که رو در رو بشه با آمریکا، از قبل هم نبوده، یه سیاست خزنده دنبال میکنه چین و هدفش اینه که همه امکانات اقتصادی و نظامی خودش رو فراهم کنه اگر در آینده ضرورت باشه، چون چینی ها بسیار محتاطن، رو اقتصاد تاکید بیشتری دارن، رقابت رو میپذیرن، مسئله تایوان براشون اهمیت داره.
0: همراه ترامپ رئیس های شرکت های بزرگ دیجیتالی هم بودن. قبلا اینقدر اوریان نبود رابطه بین قولای فناوری و شرکت‌های بزرگ.

0: با دولت. الان مثل این که دیپلماسی تراشو نانوتکنیک غلبه داره، اینا رو همراهشون برده بود. این توی سیاست بین‌المللی تغییرات ایجاد کرده؟
1: بله، به نظر میاد اقتصاد سهم بسیار عمده در تعیین سیاست خارجی قبلا هم البته داشته، ولی الان بسیار اوریان تر هست. همیشه معمول بوده وقتی که رئیس جمهور آمریکا به جایی سفر میکنه بسیاری از اقتصاد شرکت‌های اقتصادی رو هم همراه خودش ببره، اما این بار نقش بسیار اوریان تری داره توی این سفری که ترامپ به چین کرد بگمانم، و اینا نقش عمده‌ای دارن در واقع مدیریت بحران با چین، چون نیاز دارن به بازار چین. همونطور گفتم فلزات نادری که در چین تولید میشه 90% مغناطیس که کاربرد داره در شرکت های بسیار مهم و از جمله صنایع بسیار مهم که گفتم صنایع استراتژیک در چین تولید میشه، بنابراین اهمیت داشته نقش شرکت ها، ولی قبلا هم اهمیت داشته. این چیزی نیست که ابتدا رخ داده، ولی اینا الان از قدرت بیشتری برخوردارن. البته
0: الان رقابت اصلی بین چین و آمریکا چی هست؟ اینکه بر رسمیت شناختن قدرت چین، خب به لحاظ اقتصادی که الان ما میبینیم که ربات‌های چینی بسیار بازار رو فتح کردن و خیلیشون هم اصلا کارهایی میکنن که خیلی عجیب غریب، نمایش اجرا میکنن، کونگ فو، نمیدونم ماراتون، اینا هم شرکت میکنن، از انسان هم سریعتر میدون. رقابت بر سر چیه؟ یه موقعی این بود که شرکت های چینی دیتا های آمریکایی رو کپی میکردن، الان به نظرم مسئله نیست، مسئله سر شاید جذب اون استعدادهایی باشه که نسل بعدی هوش مصنوعی رو پدید میارن، سر نانوتکنیک و اینا.
1: چینی ها سرمایه گذاری بزرگی، چون تغییر ساختاری در چین صورت گرفته از سال 2010 یا 2008 به بعد، فکر میکنم یعنی چینی ها اون صادر کننده کالاهای مصرفی دیگه نیستن، توزیع ساختار اقتصادیشون رو عوض کردن. برای همین هم بعضی از شرکت های آمریکایی که کالاهای مصرفی و کالاهای عادی تولید میکردن رفتن به بعضی از کشورهای دیگه آسیایی. اما چین با تغییر ساختاری توزیع مختلف تکنولوژی بالا سرمایه گذاری کرده، اما چیزی که بسیار اهمیت داره و همچنان چین فکر نکنم موفق بوده تو اون ساعت، البته سرمایه‌گذاری بسیار زیادی کرده، مسئله سیمی کندکتورها هست که در کامپیوترها با کار برده میشه، حتی در هوش مصنوعی. تو این حوزه چین همچنان به تکنولوژی آمریکا نیازمنده به نظرم، یا اینکه سرمایه‌گذاری میلیاردی البته کرده برای اینکه برسه تو این حوزه هم با آمریکا، ولی تو حوزه‌های دیگه مثل انرژی پاک، بسیاری از چیزای کوانتوم، کامپیوترهای کوانتومی، بهبود زیر ساختا، سرمایه‌گذاری توی قطارها و صنایع سنگین دیگه که بسیار با تکنولوژی بالاست، حتی از آمریکایی‌ها جلو زده که اعتراضات سیاسی بین بسیاری از آمریکایی‌ها و صاحب نظر آمریکایی هست که ما عقب افتادیم به دلیل اینکه ما در این تکنولوژی‌های بالا سرمایه‌گذاری نکردیم. ولی همچنان همونطور گفتم توی صنایع سیمی کندکتورها یا هادی توی کامپیوترها، چیپس‌های کامپیوتری، همچنان چین عقب هست و احتیاج داره به اینکه آمریکایی‌ها صادرات رو به چین همچنان ادامه بدن. در عوض آمریکایی‌ها بسیار وابسته هستن، هم تو گفتم، به فلزات نادر که از چین صادر میشه و اهمیت استراتژیک داره در پیشرفت صنایع آمریکا، البته وابسته است به چین. یعنی یک نوع وابستگی دو طرفه همچنان در بعضی از حوزه‌ها وجود داره، هرچند که چین در بعضی حوزه‌ها از ایالات متحده پیش افتاده، چون سرمایه‌گذاری بسیار بیشتری کرده، بازارهای جدیدی رو فتح کرده، نیازمندی های دیگری هم وجود داره که وابستگی به چین در بازارهای جهانی بیشتر میکنه، مخصوصا توزیع انرژی پاک و مسائل تولیدات انرژی پاک.
0: فکر میکنم که مسئله تایوان خیلی مهم باشه که تاکید شی جی پینگ این بود که این خط قرمز ماست، ولی آمریکایی‌ها 11 میلیارد اسلحه فروختن، پذیرفتن این خط قرمز چین رو؟
1: ترامپ ظاهراً پذیرفتن تو این سفر، ولی فکر نمی‌کنم در دراز مدت، چون تایوان از نه تنها از این که بخشی از چین هست، بلکه دروازه چین هست به دریای باز، به میتونه صادرات چین رو از فضای از مسیر دیگری رو امکان پذیر بکنه جز تنگه مالاکا که در اندونزی هست و جای استراتژیکی است براش از نظر باز شدن یا وارد شدن به تجارت دریایی. نه تنها بخشی از چین هست و نزدیکتر میشه به مرزهای ژاپن طبیعتاً، از نظر استراتژیک هم اهمیت داره گفتم، ولی همچنان جدال وجود داره سر این بین سیاستمداران راست آمریکایی در آمریکا. این گفتگو مطرح شده که چین نباید با آسونی تایوان رو رها بکنه.
0: حالا آقای مجیدی بیاییم به روی مسئله ایران. اونجا جنگ ایران هم مطرح شد، اطلاعات زیادی نیومد، فقط همین به طور کلی گفتن که دو طرف برای این مسئله تاکید کردن، توافق کردن که ایران بمب هسته‌ای یا طلا هسته‌ای دست پیدا نکنه و تنگه هرمز هم باز بشه. بیش از اینا چیزی در اومده اطلاعاتی؟
1: نه، یعنی چین همچنان که بسیاری فکر کردن در این بار تایوان رو با ایران عوض میکنه، یعنی ایران رو با آمریکا واگذار میکنن و تایوان رو به چین، ولی این به نظرم درست نیست این سناریو. اما چین همچنان که گفته که باید صنایع چیز ایران بمب اتمی نداشته باشه، تنگه هرمز رو باز بکنه، ولی در این حال گفته ما به خرید نفت از ایران ادامه میدیم، یعنی ایران رو کاملا راه نکرده. ایران از نظر استراتژیک برای چینی ها خیلی اهمیت داره و فکر نمی کنم حاضر باشن، اما در میدان عملی همونطور که متوجه میشیم نه، بحث و گفتگوی مشخصی در مورد این که این قراردادها یا باز شدن تنگه هرمز یا غیره صورت بگیره و جنگ صورت متوقف بشه، ایران بمب اتم، در حوزه عملی هنوز اقداماتی نمیدید. پشت درهای بسته احتمال داره ممکنه گفتگوهای صورت گرفته باشه، به طوری که ما میبینیم که ایرانی هم از یک تاکتیکی استفاده کردن، همزمان که مذاکره میخواد صورت بگیره 30 کشتی چینی رو از تنگه هرمز عبور دادن. از طرف دیگه در خاورمیانه هم حرکت‌های وجود داره در رابطه با بین ایران و کشورهای منطقه.
0: به نظر شما وقتی ترامپ حالا که از چین برگشته، چون تهدید کرده باز هم ایران رو و گفته که نابودی ایران ادامه پیدا خواهد کرد، فکر میکنید که ممکنه بازم حمله نظامی بکنن یا عقب نشینی میکنه؟
1: بعید نیست که حمله نظامی بکنه برای اینکه بگه من پیروز میدان هستم، برای اینکه احساس شکست میکنن به نسبی از به خاطر اینکه شکست نظامی نیست، بلکه شکست اراده است، به اضافه اینکه اون اهداف استراتژیکی رو که اهدافی رو که مشخص کردن دست نیافتن بهش آمریکا، یا برای همین ممکنه احتمال داره این سناریو مطرح است که شاید یک حمله بسیار کوتاه مدت و موقت انجام بده و بعد بگه من پیروز میدان هستم، حالا بیایید با هم مذاکره کنیم.
0: حالا مجموعاً جنگ در ایران و این حمله آمریکا و اسرائیل به ایران چه تأثیری روی صف‌بندی‌های خاورمیانه میگذارد؟ به نظر میرسه یک جابجایی‌هایی داره صورت میگیره، یعنی در پسا جنگ.
1: کاملا درسته. عربستان طرحی رو تازه مطرح کرده به اسم طرح عدم تعرض، یعنی نه ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس تعرض کنه، بیشتر منظورشون قطر هست و کویت و عربستان، البته امارات رو از احتمالا از دایره خارج میکنه به دلیل روابط دیگری که با اسرائیل داره طبیعتا، عملا اعلام همپیمانی با اسرائیل کرده امارات متحده عربی. بنابراین این طرح عدم تعرض رو مطرح کرده که اتحادیه اروپا هم ازش پشتیبانی کرده. عدم تعرض و سرمایه‌گذاری عربستان در ایران، این طرح رو به این شکل مطرح کردن که نه ایران، ولی از سوی سهل‌انگاری طبیعتا سیارهای ایرانی هست، هم به احتمال زیاد من دقیق ندارم برن ممکن بخش ایرانی هم منافعش این باشه سرمایه‌گذاری در دبی کرده باشه و بتونه پولا رو وقتی با تجارت انجام بازار به بانک خارجی سرمایه خودش رو کنه یا در جایی غیر از سرمایه گذاری کنه. دلایل مختلف دلال عمدش تقیم از عدم سازاری شرک خارجی.
0: من دارم که دبی مراکز عمده پولشویه.
1: از سراسر جهان پول می‌دهی. تمام اولیگارشان و سازمان‌های خلافکار در دبی وجود دارند. اولیگارش روس، اولیگارش اوکراینی، اولیگارش

0: ایرانی در اولیگارشا کاملا درسته، پولشوییست و حتی فروش مواد خام برای آفریقا جمله سودان هست. مثلا مثلا نیروهایی که فروشی هستن و حالت مرکزی یعنی بسیار فاجعه ایجاد کردن در سودان، طلاشون رو از دافور استکنن میفرستن دبی، بازار جهانی صادر میکنن یا میشه در بازار جهانی. این دبی مرکز همه کار هست که شما میتونید تصورش کنید، از جمله مرکز بلک واتر دور برای جاهای مختلف، از جمله جنگ دریا حتی در سودان و حتی در لیبی چون استفاده میشه، دیگه بلک واتر مرکبه هست و از اونجا مدود استخدام میکنه برای جنگ های کشور مختلف سیره و حتی آمارات مشتره.
1: و پایان جاز این صفحه و این وضعیت جنگ پسا جنگ رو چگونه میبینید؟
0: شرایط بسیار پیچیده است که شمیلی کرد، اما به نظر میاد دقیقه به یک گهت و همپکاری کشورها دقیقه نیازمنده. علاوه بر این طبیعتا ما در حوزه اسمی میمونه و اگر توازن که این پیگاه عدم چینه که اصلا کرده با ایران اصلاح عدم روز شاید پیگران در آینده با هم و اصلا کاری هایی که بین نظامی و سیاسی اقتصادی که بین الان پاکستان و ترکیه صورت گیره، ما به یک توازن منطقی در برابر اسرائیل و به اسرائیل به درش بین که به توانش در منطقه چقدر هست و نمیتونه هجمون غیر و اعمال زور و حتی مدف کردن اسرائیل به طلبی در سوریه و لبنان و دیچورهای منطقه کمک بشه و این طبقه میتونه به بهتری بین همه کمک کنه به در من در حده.
1: مچکر قنیزیدی که همراه ما
0: سپاس از شما سر بشنان دیان.

0: 1.1 مگاهرتز.
1: آفتابی شدن ساواکی با یونیفرم و تیشرت‌های تدل شکل قرمز ساواک واکنش‌های گسترده‌ای رو در پی داشته. سازمان بدنام شکنجهگر ساواک تا الان چنین نمایش‌هایی رو می‌دهند. پیام ایمیل می‌کنند و چگونه به نمایش مزک افتادند. شکنجهگران در توقع آینده ستاک زندان مستولید اقتدار بوجکنجه و عادی جلوه دادن خشونت. معنی سین ها در این شرایط چی هست؟ مجید دارابگی از زندانی سیاسی چین، تحلیل سیاسی، نویسنده، دو درباره زندان های جمهوری یکی زندگی شاه گفتگو میکنیم. دارابگی درود بر شما، خوش آمدید.
2: درود بر شما،
1: آره دارابگی، حالا ما زیر این بر اونور باره خود ساواک صحبت شده، شاگری اون کنجه ها، آپولو گرفت، کابل سودن، این ها که از چی هست؟ فقط این سالان هم نبوده که بیشتر مخواه بوده. ما تو تمرکز بکنیم در این رایت کنونی، این که یا پیداشون میشه آن ساواک اینجوری نمایش، این چرا آن؟ پیشم که شما توبت بکنید بزده یک کلیپی رو بشنبیم از یک همین ساواک ها توضیح که من لیست و فهرست تهیه میکنن، به خلوشون شنامه دار میکنن آلان سیاسی خارجت رو.
3: محیدین هستم از 2020 با آقای باستانی و یه سر دوستان. به این چه رسیدیم که ما مهمه تشکیل دیکسان نیتی اطلاعاتیاتی رو برای شناسات دوران در خارج از شناسات مزدوران کل کشور، همچنین شناسات فعالین سیاسی و تیستان این کار رو انجام دادیم. 700 نفر از فعال ایچستانی که خودشون اعضای سیتی داره شنامه شدن، خارج از کشور رو شناسه کردیم و امروز گرده همایی گفت در اروپا.
1: نظر شما چیه؟ این چرا الان؟
2: ببینید اول یه چیز را بگم، حدود 5 سال پیش یک اسلامی از شهرهای ایران حسنی ادرس کرد و دین نفر رو رسات شبا جلو این دیسکوها بگردن، بعد مسلم از چرکای آدربا رو پیدا ببرند شد هم کنم تعلمان. پس از این خبر یافت کرد هم اون امام جو گرفت بازجویی کرد و هم این که آدم هایی را که بود پولیس اسلامی یا گرده اسلامی بازده کردن، این آدم ها هم نخست در این که وزیفه شهرداری شهر ریگنسبورگ بدون هیچ اطلاعاتی اینها بازجو و از شاهد بگیره خاک آل انتوری را بخندن، این که کسانی تحت عنوان پناه سیاسی یا اقامت دانشجویی و هر حد تجاری یک کشور ساکن هستن، مقدم چیز معظم مقررات اون کشور و قوانین کشور رو اجراهن و اجرا دارن، قانین توت یک کشوری را 47 سال از گرد تاریخ خارج شده به میدان بیاد. این میخوام به عنوان قدم نمیگم، اما اینا که در شهر ریگنس اون که مذهب اونتا دیاز یکی از تفریق های زیبای تلمان و ایالت آورده اونجا نشستم، واقع قول معروف از نخده آور میبندن اون چی که به ناس آباک دورت کرده یه چیز رسو و بدنات. اگر توی رژیم این نقطه روش گذارم ساتر همه ساواک و اینها چون در این شده روزی هست روی مویاری هستن تصور میکنم همه که گارد جامیدان جاهزان در تر جرفته همه جور هم الان ساکیشون در اروپا رژیمی از این است که میگن را به دیگران نمیدادن

0: سراغ خونه خدا میگشت، جایی نداره اینا بکنن. به قدر رسیدن، فرکومت میکنن و ساز امنیت را از همین تشکیل میدن. نتیجه تعیین میکنن آدم های نفوذی رو این خارج میکنن، به اصطلاح شاهزاده ها پاکسازی میکنن. این در واقع بدون ایشونه تعارف به روانشناسی یک بیماری مالی خود و هم البته زیاد جدی، اما میشه مسخرت در شرایطی که درون این قبیله به اصطلاحی ازاد خیلی شده افتاد جون هم دیگه به هم دیگه فکر کنم وقتی زشکی به هم دیگه میزه که اصلا آدم برمی میشه دوتا آدم یهوبیت هم در قابل میدان چکه میزدن. اما اینا یک گون رژن با یه لحاظ سباکی که اکسیس در واقع نهای گذشته خواهند در این که بله ما هستیم، یه امکانات رو داریم، الحالا این یکی رو نداشتیم، این یکی رو ما سازمان میدیم. اگر به حکومت تبدیل بیان خیال راحت باشه جمهوری اسلامی به جای یکان امنیت باز به سازمان داره، یکی کنترل سپاس، وزارت اطلاع، یکیش یه قضایی است و یکیش انتظامیه. احتیاجی به اگر قدرت درستن احتیاجی به تشکیل پنجمین سازمان نیست. سازمان موجود و اگر فردای خوش توده ای اولین چیزی که از بین بره همین تشکیلاته. من شاهد بود که گستابا از هم بره شد، مراکز سواک را دیل کردن به بیمارستان، دیل کردن به در مثلا در کرمانشان رفتم بدم یک تمام مدرس ساخته بودن جب روی دم جای زیبا و مشهور بود که کنار قرم ساختمان سکه، اما درست دربان جابو هم اینجا رو تبدیل کردن یک درمان. چرا؟ این که دیگه خود سواکی هم وانست نمیشینن برشون اداره تبود. این آدم خارجش بر تفته 90% اینو حتی در این نمی کنن. چه موجی با شده که اینا به این دیشه بیفتن که همین امکان تدار احیای ساواک باشن؟ این رو باسی در آیت پیچه دید که جامعه ایران باید گرفت از سو جنگ از طرف جنگ بحتمایی در درون و اینا به این قصی هستن که
1: شما اشاره دین به جنرال ساواک. اینا در آخر سلطنت محمد رضا شاه پهلوی بود دیگه، یعنی خود شاه اینو زیر اعتراض گسته مردمی در 57 درسته؟ شما می اینو زیاد نباید گیره، ولی خب سمت سه مقابله ایاد پیش از این که مزدوران جیم باشد شناسنامه کرد آلان سیاسی عموماً در بین چپا و مجاهدین اینا در میکنن سر داره این که بعضی از این اطلاعی تا از ساب گذشته ای ساب در اونایی که برنامه ریزا مطلع هستن و خیلی هم من شیدم که اساسا با امنات موسا و اسرائیل ازمان داده میشه، چون ساباک از همون اش با همکاری یا بنیاد شده و اون شیب و شد شکنجه کار میگیره. ارگرایی و خشونه همیشه شلیک شروع نمیشه که آقای مسعود در کانادا اینا با هر نمادها با یونیفرم با اینا میشه، یعنی زمانی که یعنی موقع دیر شده چند شانسی نداشتن یا اینکه شطور در خواب پنبدانه زیادم شروع نباید گرفت. با این آرم ساواک، آرم شکنج میگر آرم نازی داری به شکست میشه توی آلمان برگزار کرد. اونجا چی؟ میگین جدی نباید، ولی بالاخره هم این انمایش رو هر قرم که موزیک و مسخره باشه
0: از در باید هم تبکی کرد. یکی این که اون گذشته ساواک بسیار رسواست تا در مراحل به ضرر خوشحال جد. این نمونه ادام خسرو بودی عقیل که روی اومدن آوردن از سر رو ساواک زاشت. همه ساواک هم یک شاعری بود که این گل سرسونه ها می نید

0: بعدا ساختن بود و بود. روسیه بزرگی رژیم شاه اگرچه دانشگاه کلوسوریان که پیام از یک جد سود اسلام تمام شد، اصل قضیه روسیه رژیم شاه بود. دو تا کارمند خودش رو دام میکنه در حالی هیچ اتهام اونها وجود نداره. این یک فقره نبود، ده ها فقره دیگر نایت هایی بود. حسابا بزرگ مایی خودش اداد گروه های فرقی مثلا سیروس نهادی 300 تا اختر و پسران را در تیراز و کرن جذب زمان کرد. همه ها بازداش کردن زندانی های دو مسلم و شش و مسلم. این در واقع کارنامه ایست. باید نگاه کنیم میبینه اگرچه 55 درست شد ولی عمل ثابت در کنزال پایانی تحت کنترل سازمان موساد بود و نماینده موساد تهران بر کل تشکیلات باق حتی بردش بود و دوست نمی کرد. گفتگو از تحقیقی مونده نشون میده که نماینده سابق در واقع نفر بردش بود نه ست بلکه یک سرحنگ روسی بود در خوب فارسی برسی بود جای تاجر ایران بود. اما که امروز بود رژیم شاه اگر چه سابق داشت اما سابق نتونست رژیم را نفس همه که ارتش شاهنشاهی یک روز دعا میکردن این پنج ارتش جهان وقتی که پای مبارزان این ارتش بیتر امضا کرد بیطرفیش را سنده نکردن. سندی که در پزنده میشه 30 تن از سهان ارتش از درجه رنگ بالا سند بیطرفی یا سند تصدیم ارتش. من میگم تصدیمش اگر بیتی بود جمهوری اسلامی نتونه فرماندار را با کنه به ادامه در حالی که اونها نتونستن جلوم هیچ کدام ازامیان نیرو ازامی را بگیرن. به این ترتیب اینیم که روز مشتاهی ها اندیشه در واقع تجدید حیط نظام شایی هستن و تحت ایت پیشیدهی که جمهوری اسلامی داخل خود در دیگر کشورها ایجاد و پیمند تایی که ازیل با آن سرمایه داری و بوست امروز که میبینیم نیت نفر میانه اندازه هست میتونیم ببینیم که اهمیت اسرائیل نقدر برای قرب امه که برای این همه مایه نیست. اینا تصور کنم این طرف هم اون طرف هم. ولی نه، مردم ایران درست است که بخشی ممکن است امروز روز تو شاقت شده باشم از ترس به اقرب از ترس اقرب به مار پنگ بردشن. اما از بخشی است که بزرگترین رقم تحریک کرده را داره در کشور در سر تا سر جهان تداش داستن یا حتی تن میدن نگاه به تبلیغات 46-7 سال داشته قضیه زن زندگی همه از چی صحبت میکردن ولی بشه زن زندگی زندگی تمامه و بسن و اصل من البته از دهانم که این سلطنت طلب مثل سازمان مجاهدین خودشون رو رسوا کرد. سازمان مجاهدین تقریبی خودش داشت بازجویی شداشت احبار سازمان مجاهدین بیرون در سر دیدن که چهره های سهی مثل علیه زرکش را بجویی کردن مجاهدین بازش کردن هر کس مخالفت راش دوستندن. حالا این دریان هم بازش جای پای جاهدین در خارج از کشه گاه امنیتیش رو خواهد برگرد کنه اونی که در آزاده و دوروی شازاده از یک زاویه مخالفت کن اینها را مهمیز بکشن گذرش کنه میکنیم بلکه یه مجاد این حاله شده من اطلاعات بعض این که بعضشون قبول اطلاعات اما قطعی نیستن جریان سنت طلب همون کارهایی را میکنه مجاهدین چل سال پیش بود.
1: حالا دارابی این حساسیت نسبت نمادهای مرکوب خیلی افسرفان کنه

0: چی احساسی نسبت گشته نیست، بخاطر جلوگیری از اینه. برای اینکه مقابلش جلوی اینا بشه فکر میکنید چه راه مناسبه؟
1: اون چی که به ما مربوط بودنه دانه اینکه خواهان نظام سوسیتی در آین کشوره.
0: فقط شما، نه فقط شما، خیلی بین نسبت به این ها حساسن، حتی انقلابی نبود بشن، اصلا شهروند عادی.
1: در حال حاضر به نظر من بایستی در کشورهای اروپا فرمو از این دام را از طریق نیروهای انتظامی و دادگاه‌های آلمان تغییر کرد. اجازه ندارم یک سی جاسوسی آوازات جمهوری اسلامی یه شهروندان یک ستاکه کشورهای اروپایی و آمریکایی، کانادا و استرالیا و هر جای ایرانی هستن تقدیم بشه. اینکه راه قانونی کار قانونی این اجازه ندارم به موازات ایسات اقاطی و امنیتهای اروپایی سازمان اقاط ویژه لیه شهرهای ایرانی تقدیر بدن که در واقع یا تابعیت دوگانه دارن یا تحت پوشش قانونی کشورها نمی کنن. این در واقع عملی وظیفه هم ایرانی بودای از هر نوع برداشتش دارداشون جداست. همه دیگه در استاندار که این گروه بینم بکار کنم از قانون دو فعالیتشو بگیرم اونها تعهد کشه هر گونه اعتراض و اقدامی شهردان اینی ساکنی کشورها داری کنن. البته بدون هیچ گونه روی قریب این کشورها تنها کشور اجازه قانون داره کشوریست که به شیوه دموکراتیک انتخاب ریاست جمهوریست یا پادشاهیست یا نظام ریاستیست مثل مونیست. مهم این است که فقط دولت و قانون هست و شهرداری های دموکراتیک انتخاب میشن و بلا قانونی تأسیس شدن اجرای قانون و اقدامات دارن. هیچ گروه دیگری، هیچ جای دیگری من این حقی در این کارهای اصطلاح دموکراتیک پجو پذیرفتن یا دیگران اقامت دارن نداره. این بدان روی همه شهرهای در واقع کشورهای اروپایی، استرالیا، حتی خود آمریکا با هر گونه اینها در جهول شیوه قانون پارسه کنیم به محاکمیم و دادگاه به مجازات برسنه.
0: یه شیوه های پریانه فاشیستی ایجاد تخت بکنن توی جامعه در میان آدم های عادی برای اینکه رهبریشون رو رهبری انس رو بسازن. میکنید که جریانی که میخواد ادعای قدرت رو ده، حالا اینکه از اینکه چقدر شانشته باشه یا نشته باشه، چرا به چنین شیوه های وصل میشه؟ یعنی به جای اینکه آدم ها رو بدن رو ترسش رو سرگذاری میکنن. جریان سلطنت و او پهلوی گرایی که توی قالب نوع فاشیستی نمایش دام میکنه به چنین شیوه متوصل شد. یعنی یک اپوزیسیون برای اینکه خود رو گسترش حذف بکنه، جلب بکنه آدمای مختلف، خب این شخص نتیجه عکس داشت دیگه، یعنی آش دور میکنه. اون ایجاد هرسه فکر میکنید در میتونه رو تصویر کنه؟ اساسا چرا شیوهایی مد میشن؟
1: ببینیم چه جالبیه، پاس همه جالب باشه. اپوزیسیون دو نوعه، اپوزیسیون خود توده ما بسیج کنه یه دفعه مترک. این جریان

0: دموکراسی بود، هر که حرفشو بزنه. حتی این خمینی وقتی هم که تو پاریس بود گفت کمونیست هم آزادن. یعنی آدم خوش‌اندیشی مثل خمینی که سخت اسلامی بوده اونجا دید نه نمیشه، گفت آن کمونیست هم آزادن. دید که کمونیست ها تو خیابان هم، دید کمونیست ها کشته دادن، زندانی دادن، قربانی دادن. در ایران در طول تاریخ هیچ موقع مردم انتخاب نکردن، بلکه همیشه از بالا به مردم تحمیل شده. سلسله ها را نگاه کنیم از ما تا به امروز. رضا شاه هم اگر خودش نتونه سر کار بیاد، انگلیسی ها اون را سر کار آوردن. یک سرجوقه به اصطلاح قلدری که قدش از همه بلندتر بود، ابوحسین میرزا، اون کرمانده از و ایسی ها سه سال روش کار کردن تا الفبای را نشونش دادن. وقتی هم کودتا کرد حاضر نبود از همدان حرکت کنه، تا وقتی که جنرال ایسی پا به پاش اومد، سید ضیاء هم در قزوین بهش پیوست، گفت من هستم. سید ضیاء نخست وزیری را پذیرفت تا کودتا کرد. محمد رضا شاه را هم مردم بیرون کردن. 28 مرداد من بچه بودم، هاش رو بیرونش کردن. من با کودتا برگشت به سر محمد رضا شاه، نبای رضا شاه.
1: آقای دارا بگی لطفا بیاییم به خود پرسش ببردیم، چون وقتمون محدوده. راجع به تاریخ و اینا بخواییم گذشته رو اینا رو بگیم نمیرسیم به پاسخ این پرسش.
0: ببین همین هم میخواه بگم، این آدم هم میخواد با کودتا سر کار بیاد. یعنی اول تصورشون این بود اسرائیل و آمریکا حمله میکنن، جمهوری اسلامی رو میندازن، این با سلام و صلوات بر میگرده. الان هم جنگ تمام نشده، تبلیغات این تلویزیون اسرائیل رو نگاه میکنی همش اینه، جنگ تمام نشده، جنگ ادامه پیدا میکنه، جنگ شروع میشه، خبر فوری، خبر داغ. این در واقع شیوه تبلیغاتشونه. فکر میکنم هنوزم اگر قراره این آدم به حکومت برسه، نه با خواست اکثریت مردم بلکه با تعمیل قدرت های غربی، با کودتای مشترک این بار اسرائیل و آمریکا که تمام بساط جمهوری اسلامی را در هم بریزن و اینو ببرن بالا. به همین دلیل اینا فکر میکنن فردا که سر کار بیارن باید چپ کشی ادامه داشته باشه، مجاهد کشی ادامه داشته باشه، و چه بهتر که از همین امروز مقدمات بچینن و فردا منتظر نمونن سازمان تشکیدن. سازمان امنیت و دستگاه شکنجه و شکنجهگرانشون رو هم پیش از اوضاع سازمان بدن. این برداشت من اینه، وگرنه هیچ آدم عاقلی که در تدارک طلبه برای حکومت دیکتاتوری همگر برد پیش خودش کپی همون حکومت بشه و از اون بدتر.
1: متشکر آقای دارابیگی از حضورتون در این گفتگو. متشکر.
0: سپاس فراوان از شما و آرزوی پیروزی برای نیروهای دموکرات، آزادی خواه و سوسیالیست و انقلابی ایران.
1: متشکر. روزتون بخیر. چرا در دورهایی یک توده بیشکل نقش بازی میکنه و فعال میشه در فضای سیاسی؟ دوستی یک تیکه‌ای از کتاب 18 رومر لوی بناپارت رو برای من فرستاده، میگه که سیاستی که مرده ها را احضار میکند. مارکس میگه که نیروهای سیاسی 1848 به جای خلق امر نو، مرده های انقلاب های قبلی رو احضار کردند. نامها، نمادها، لباسها، شعارها. این گذشته‌گرایی سیاست رو از تحلیل ساختار به نوستالژی تبدیل میکنه. در چنین فضایی بناپارت میتواند با تکیه بر

0: خاطره ناپلئون اول خود را وارث تاریخ جا بزند. این نقد مارکس هنوز هم یکی از دقیق ترین نقدها به سیاست های مبتنی بر نوستالژی است. اینجوری می نویسیم: لومپن ها در تحلیل مارکس فقط یک گروه حاشیه‌ای نیستند، سوخت خیابانی اقتدارگرایی هستند. وقتی طبقات اصلی از هم می پاشند و هیچ نیروی سازمان یافته‌ای توان هژمونی ندارد، قدرت برای تثبیت خود به سراغ نیروهایی می رود که نه ریشه طبقاتی دارند، نه مسئولیت سیاسی، نه افق تاریخی. این همان توده های سربارند، لومپنها، بیکاران بی‌ثبات، اوباش شهری، دلالان سیاسی، شبکه های رانت و شبه نظامیان غیر رسمی. آنها نه برنامه دارند و نه مطالبه. تنها کارکردشان خشونت، ارعاب و ایجاد هیاهوست. بناپارت دقیقا از همین خلأ استفاده کرد. خیابان را از دست نیروهای واقعی گرفت و به دست نیروهایی سپرد که با پول، وعده و غریزه حرکت می کنند. مارکس نشان می دهد که اقتدارگرایی نه با طبقات بلکه با ضایعات طبقات ساخته می شه. با نیروهایی که هیچ پیوندی با تولید ندارند، اما در لحظه بحران تبدیل می شوند به بازوی عملیاتی قدرت. اینها همان جایی‌اند که سیاست از سطح مبارزه اجتماعی سقوط می کند به سطح نمایش، ترس و بی‌ثباتی کنترل شده. بناپارتیسم بدون این نیروها ممکن نیست. اقتدارگرایی همیشه از دل طبقات نمی جوشد، از دل زوالدان اجتماعی بالا می آید.
1: این عکس سیرک خیابانی جماعت پهلوی چیه که برای حمایت از زندانیان سیاسی با پوشیدن لباس‌های متحدالشکل و منقش به لوگوی ساواک، یعنی شکنجه‌خانی خاندان پهلوی، صف کشیدن و به طور نمادین اشک می‌ریزن. ساواک سازمان اطلاعاتی مخوف محمد رضا پهلوی بوده که زندانیان سیاسی که تحت شکنجه‌هاش قرار گرفتن هنوز در قید حیاتن و خود من بارها مخاطب شنیدن خاطرات تلخشون از دوران سیاه زندان ساواک بودم. شکنجه‌های شامل شوک الکتریکی، غرق مصنوعی، کشیدن ناخن، شلاق تا مرز نابودی اعصاب پا و کمر، نشاندن زندانی بر روی صفحه داغ فلزی، انفرادی‌های طولانی مدت، تجاوز و استفاده از صندلی برقی موسوم به آپولو بوده. متأسفانه این جماعت مبتلا به ویروس ملیگرایی بی‌بنیاد و یبوست فکری که بخشی از جامعه ایرانی رو تشکیل میدن، دستاورد رسانه‌های استعمار نوینن که بر گسل‌های ترمیم نشده 47 سال پس از انقلاب ایران موج سواری می‌کنن. روزنامه گاردین و کانون حقوق بشر ایران گزارش کاملی از پرویز ثابتی، رئیس اداری امنیت داخلی و سخنگوی ساواک در دهه 50 خورشیدی داره که پس از انقلاب 20 میلیون دلار سرمایه ملی رو از ایران به آمریکا منتقل کرد. این شخص جنایتکار با شکایت زندانیان سیاسی دوران پهلوی به اتهام شکنجه‌های سیستماتیک، گرفتن اعترافات اجباری و سرکوب گسترده مخالفان نظام سلطه در دادگاه فدرال فلوریدا مورد مؤاخذه قرار گرفته و پرونده این شخص همچنان در دست بررسیه. مطالعه دو جلد کتاب خاطرات حسین فردوس که از دوستان نزدیک محمد رضا پهلوی بوده و در دهه 40 خورشیدی سمت قائم مقامی ساواک رو داشته، اطلاعات خوبی رو به خواننده در مورد نقش اسرائیل در تأسیس این دستگاه مخوف میده. این کتاب برشی از تاریخ سیاسی اجتماعی ایرانه که خوندنش برای تمام ایرانی‌ها از ضروریاته.

0: رادیو
1: همبستگی، همبستگی
0: رادیو همبستگی استکهلم 91.1 مگاهرتز.
2: جنگ با امضای قطعنامه ها تموم نمیشه. جنگ در کالبد نخاله ها ادامه پیدا میکنه. وقتی از نخاله جنگی حرف میزنیم، از حجمی عظیم از بتن، سرب، آزبست و مهمات عمل نکرده میگیم که هر تن آن بمبی ساعتی برای سلامت خاک. در تاریخ جنگ های ما، عملیات های بزرگی چون رمضان و نبرد های 12 روزه شهری تنها درگیری نظامی نبودند، بلکه فاجعه لوجستیکی آفریدند. آمارها نشون میده که برای پاکسازی ویرانه های ناشی از حملات موشکی و نبردهای سنگین زمینی در ایران به ناوگانی متشکل از 200,000 دستگاه کامیون نیازه تا بیش از 150,000 تن آوار سمی را از بافت مسکونی خارج کنه. این یعنی زیانی معادل 750 میلیارد تومان که تنها 300 میلیارد تومان آن هزینه خالص مدیریت پسماند ویژه نظامی برای جلوگیری از نفوذ سموم به آبهای زیرزمینی بود. این بحران امروز در مقیاسی جهانی تکرار میشه. سخنگوی محیط زیست سازمان ملل فاش کرده که جنگ غزه 23 میلیون تن نخاله تولید کرده، یعنی حدود 30 کیلوگرم آوار به ازای هر متر مربع از خاک غزه. پاکسازی این حجم با در نظر گرفتن 10% مهمات عمل نکرده لابلای آوارها به 14 سال زمان و بودجه میلیاردی نیاز داره. در جبهه اوکراین هم طبق گزارش بانک جهانی در سال 2026 بیش از 10 میلیون تن پسماند تخریب به جا مونده که حاصل نابودی 13% از کل ذخیره مسکن این کشور. جالب اینجاست که در اوکراین هم دقیقاً مثل تجربه جنگ رمضان، لوجستیک آواربرداری به بیش از 200,000 کامیون سنگین وابسته است. پیامدهای این بحران فراتر از عدد است. هر انفجار 47,000 تن گاز گلخانه‌ای آزاد می‌کند و نخاله‌های رها شده منبع تولید شیرابه‌های شیمیایی هستند که سفره‌های آب زیرزمینی رو تا 50 سال غیر قابل استفاده می‌کنند. سخنگوی سازمان ملل به درستی میگه که این آوارها سنگ نیستند، مانع حیات و زندگی. اما راهکار چی؟ دنیا به سمت اقتصاد چرخشی نظامی رفته. باید تجهیزات پیشرفته غربالگری ابتدا مهمات رو شناسایی و سپس بتن را به دانه‌بندی‌های استاندارد برای زیرسازی جاده‌ها تبدیل کنند. اگر این نخاله‌ها بازیافت نشه، جنگ هم هرگز تمام نمیشه، چرا که خاک مسموم سرباز بی صدای دشمن در زمان صلحه.
3: در زمستان 1404 به جای برف از آسمان خون بارید. اشک‌ها از چشم‌ها جاری شد و فریادها در هم پیچید. یکی می گفت باید خودمان کار را تمام کنیم، اشتباه و پراکندگی و خود به خودی عمل کردن بس است. دیگری می گفت ما زورمان به این جانی ها نمی رسد، آمریکا و اسرائیل باید رژیم را بیاندازند. صدایی لرزان یادآوری می کرد بمباران و موشک، اگر زیر ساخت ها را بزنند چه؟ اگر آب و برق و گازمان نابود شود چه؟ و خشمی مستأصل جواب می داد کدام زیر ساخت؟ زیر ساخت ما آن جوان و معترضی بود که 18 و 19 دی در خیابان کشته شد. قطعاً که جوانان و مردمان هر سرزمینی سرمایه های گرانقدر آنند. سوگ جانهای از دست رفته ابدی است و مسببانش یعنی سرتاپای جمهوری اسلامی با تیرهای جنگی و تنابهای دارش و کل دستگاه پهلوی با فراخوانهای فرصت طلبانه و مرگبارش نفرین شده تاریخ خواهند بود. اما خشم، مهم است خشم را به کدام مسیر هدایت می‌کنیم؟ استیصال و انفعال و درماندگی یا عزم و اقدام و سازماندهی؟ مسیر اول تله‌ای مرگبار است. منطق خشم مستأصل رنج گذشته را به مجوزی برای نابودی آینده تبدیل می‌کند. تخریب زیرساخت یعنی خاموشی یخچالی که انسولین کودک دیابتی را زنده نگه می‌داشت، یعنی آسانسوری که از کار می‌ایستد و پیرزن طبقه هشتم میان چهار دیوار حبس می‌شود، یعنی نانی که دیگر در تنور بالا نمی‌آید چون گاز قطع شده و کارگری که شب از سردی خانه تا صبح به خود می‌لرزد. تخریب زیرساخت یعنی شیر آبی که باز می شود و چیزی از آن نمی آید، یعنی آشپزخانه‌ای که ظرف‌های کثیف در آن بلا تکلیف ماندند، یعنی مدرسه‌ای که سرویس بهداشتی‌هایش بو گرفتند و بیمارستانی که دیگر نمی تواند اتاق عمل را استریل نگه دارد. تخریب زیرساخت یعنی تاریکی خیابان، یعنی مغازه‌ای که کرکرش پایین مانده چون برق یخچال‌ها رفته و تمام گوشت و لبنیاتش فاسد شده، یعنی محله‌ای که شب در سکوت بیچراغ ترس را نفس می‌کشد. تخریب زیرساخت یعنی فاصله میان ادامه دادن و فروپاشیدن فقط چند جنگنده و بمب و موشک باشد. تخریب زیرساخت یعنی بیماری، اخراج و تعدیل، فقر و گرسنگی. تخریب زیرساخت یعنی بیبرقی و بیابی و کمبود سوخت. بدون برق، ارتباط فرد با دنیا و حتی محله بغلی قطع می شود. بدون سوخت و حمل و نقل، امکان جمع شدن و حرکت از بین می رود. تخریب زیرساخت یعنی تبدیل کردن شهروندان معترض به بقاجو، افرادی که تمام انرژیشان صرف پیدا کردن آب سالم و گرم کردن خانهشان می شود. نظر شما چیست؟ چنین جامعه‌ای می تواند مبارزه کند؟ چنین وضعیتی ادامه راه دیما هست یا سپردن تمام و کمال میدان به جمهوری اسلامی؟
4: سوال سخت این روزا اینه، آیا اگه از حکومتمون ناراضی هستیم معنیش اینه که باید از حمله خارجی به کشورمون خوشحال باشیم؟ و یا حتی برعکسش، اگر از حمله خارجی به کشورمون ناراحت هستیم معنیش اینه که از حکومتمون راضی هستیم و یا اونو قبول داریم؟ متاسفانه این سوالیه که توی شرایط الان ایران ذهن خیلی‌ها اونو درگیر کرده. به خاطر همین تصمیم گرفتم با یکی از تندترین و سیاسی ترین مقاله های ژان پل سارتر که توی دادگاه راسل اون رو عنوان کرده یه خورده این مسئله رو بازش کنم. سارتر اعتقادش این بود، یعنی من فکر میکنم که اگر که بود امروز این رو میگفت، بدترین اتفاق جنگ این نیست که آدم ها کشته میشن، بدترین اتفاق جنگ اینه که قضاوت اخلاقی جامعه فلج میشه. ارزش تحلیل این مقاله سارتر دقیقا همینجاست، درست در همین لحظه است که ما باید از خودمون یه سری سوالا رو بپرسیم. باید بپرسیم به خاطر اینکه ازمون انسان زدایی نشه، برای اینکه وارد اون بازی روانی قدرتمندها نشیم. این که مثلا چه کسی داره از زبان جنگ برای خاموش کردن نقد استفاده میکنه، چه کسی داره از نفرت مردم برای توجیه حمله به مردم استفاده میکنه، چه کسی داره عمدن بین حکومت، سرزمین و مردم یکی انگاری میکنه. اینا سوالای خیلی خیلی خیلی مهمی هستن که باید ببینیم واقعا چه کسانی دارن اینجا به قول معروف مش میدونن. بچه‌ها، ما در مورد کسایی که پول میگیرن بابت این کارا صحبت نمی‌کنیم، ما داریم در مورد آدم‌های معمولی مثل خودمون حرف می‌زنیم. این چیزا رو باید از خودمون بپرسیم، آیا من الان کاری که دارم می‌کنم دارم واقعا کمک می‌کنم؟ اگر بخوام که این مقاله رو در واقع با وضعیت ایران ادغام کنم، سه تا هشدار میتونم بگم که این مقاله برای ما داره. اول، مراقب عادی سازی مرگ غیر نظامی‌ها باشید. خطر اونجاست که مرگ تبدیل به عدد بشه. سارت میگه وقتی مرگ مردم به هزینه جانبی تبدیل میشه، کشتار دیگه فقط از دست رفتن جان نیست، کشتار اخلاقی هم اتفاق افتاده. دومین هشدار، مراقب مصادره رنج مردم باشید. توی این شرایط هم حکومت میتونه از رنج مردم استفاده کنه برای مشروعیت سازی برای خودش، هم دشمن خارجی این رنج رو استفاده میکنه، این رنج مردم رو میتونه استفاده کنه برای حقانیت سیاسی خودش، برای این که بگه که مردم خواستن که من این کار رو کردم. سه، مراقب وسوسه یا اینوری یا اونوری خیلی باشه. و تحلیل حرفه‌ای میتونه این باشه که میشه هم با حکومت مشکل داشت، هم با حمله خارجی، هم با کشتار غیر نظامی، هم با سوء استفاده تبلیغاتی از وطن پرست و آزادی خواه. و شاید دقیق ترین تحلیل برای وضعیت جنگی ایران امروز این باشه، مردم ایران نه زمیمه حکومتن، نه سوخت جنگ و نه ابزار تبلیغات. و در آخر، شاید اصلا مسئله این نیست که تو توی کدوم قطب وایسادی و یا اینکه کدوم قطب داره درست میگه و کدوم قطب داره غلط میگه. شاید مهمترین چیز این باشه که توی این وایسادن چقدر هنوز انسان موندیم و چقدر معنای آزادی رو درک کردیم.
5: والا صحبت‌های زینب بیات. این فایل صوتی رو آقای عطابک برای ما فرستادن که با هم گوش کنیم. از زینب بیات است. او از تجربه زیسته خودش از جنگ خانگی افغانستان میگه. آقای عطابک نوشتن در این دو جنگ اخیر بخشی از جامعه شناسا، مورخا و لیبرال ها که عمری به مردم درس اخلاق و دموکراسی میدادند، به یک بار تلاش کردند به جنگ مشروعیت بخشند. آنان خطاب به مردم میگفتند که برای رهایی از دست حاکمان جمهوری اسلامی اگر جنگ نشود و نظام ساقط نشود، فرزندان ما هم رنج و عذاب خواهند کشید. این جنگ یک جنگ رایبخش و یک ضرورت تاریخی است. صدای این خانم درد کشیده مرا بیاد نامهای آن بخش توده‌ای های مقیم تاجیکستان انداخت که خواندنش برایم بسیار تکان‌دهنده بود. من بخشی از این نامه‌ها را در کتاب اجاق سرد همسایه اشاره کردم. وای که چه روزگار بدی مردم نگونبخت سپری می کنند. در واقع مردم ایران بین دو دولت، بیا بهتر است بگویم دو هیولای جنگ طلب، بد جوری گیر کردند. حالا با مشاهده این دو جنگ ویرانگر، جناب شاهزاده رضا پهلوی از ترامپ گله‌مند است که چرا با جنگ جمهوری اسلامی را ساخت نمی کند. این نوشته آقای عطابک بود، والا صحبت‌های زینب بیات.
6: هشت نیروهای شوروی خارج شدن و مردم افغانستان تانستن که کارقدرتی را به سامان در بیارن. بعدش چی شد؟ از سال 68 به بعد چرا وضعیت مملکت به حالت عادی برنگشت؟ چی شد؟ ما با چیزی رو برو شدیم به نام خانه جنگی. خانه جنگی یک عبارت فارسی است، در شما هم کاملا آشنا. در افغانستان ساخته شد کلمه خانه جنگی. برادر رو برای برادر استاد، پشتون و تاجیک و ازبک و هزاره در کنار هم قرار نگرفتن، رو در روی هم قرار گرفتن، با هم یک ملت نشدن. ما فرایند ملت شدن تایی نکردیم، علیه هم استادن، جنگیدن و باز چرخه خشونت تکرار و تکرار و تکرار و تکرار، انقدر زدن و کندر و خون ریختن رسیدیم با موقعیت کنونی. شاید براتان تصورش سخت باشه، اما کابل روزگاری رو گذراند که خیابان و میدان تقسیم شده بود بین گروه ها و احزاب. یک خیابان دست یک نفر بود، یک میدان دست یک گروه، و مردم برای که بخواین رد شون از این میدان ها برسند به اون خیابان، باید پیش این گروه خودشان را خودی جلبه میکردن، میگفتن ما از تو هستیم، و پیش اون گروه دیگه میگفتن نه، ما خودی تو هستیم، خودی و غیر خودی. برادران برای همدیگه ایستاده بودن به نام قومیت، به نام مذهب، به نام زبان. مرزها کشیده شده بود، شکاف ها، ترک ها و گسل ها. زیاد فاطمی شعری داره از شاعرای جوان ما هست، میگه که گاهی پدر شدیم و پسر را گریستیم، گاهی پسر شدیم و پدر را گریستیم. هر روز، روز و شب، درست 40 سال می شود اوقات تلخ پخش خبر را گریستیم. و ما بعد از سال 68 که یک عبر قدرت به زانو در آورده بودیم، می تانستیم مسیر متفاوتی را بریم، می تانستیم ملت باشیم، در کنار هم باشیم، و نرسیم در اینجا. و اگر مسیر متفاوتی را رفته بودیم، می تانستیم حالا در جایگاه دیگری بیستیم. افغانستان میتونست حالا چراغش خاموش نباشد، کابل و بامیان و بلخ و بدخشان چراغشان روشن باشد، آفتاب باشد، نور باشد، و ما از پس یک دیوار مجبور نباشیم که دلخوش کنیم بر اشته های باریک نور. رضا امیرخانی، امیدوارستم که هر چیز زودتر سلامت کاملش برگرده، سفرنامه داره به نام جانستان کابلستان، و در این سفرنامه در پایانش میگه که تهران، میگه که کابل تا تهران شدن 50 سال یا شاید 100 سال فاصله داشته باشن، اما تهران تا کابل زیر 5 سال فاصله داره. و میگه که اگر جامعه شناس فکرش، حواسش و تعمیق گسل ها نباشه، ترک به شکاف و شکاف به گسل تبدیل میشه و میشه خانه جنگی. من درست قبل از جنگ یکی از دوستای ایرانی ندیدم آسیب دیده از حوادث دی ماه، پر از خشم، پر از سوگ، میگفت کاش که جنگ شده. میگفت ما دیگه زور ما نمیرسه، ما باید با زبان زور حرف بزنیم، صدای ما سالهاست که شنیده نشده، ما را ندیدن، ما را نمیبینن، باید با زبان زور یکی با اینا حرف بزنم. با همسایه افغانستانی برش گفته بود که خانم، شما جنگ را ندیدیم، ما جنگ را دیدیم، از درد رکا و شکاف ها و گزل ها دلم میلرزه، از خانه جنگی دلم میلرزه. امیدوار هستم این لرزش دل ها سیگنال هایی رو بیدار کنه که همدلی رو بیاره، که ملت ایران همچنان که ملت هستن و در کنار هم کرد و ترک و بلوچ همه با هم شانه به شانه نام ایران را صدا می زنن. اگر چراغ هایی مثل چراغ ها خاموش شده در او بین، او چراغ ها را روشن کنن و این همدلی را دوباره با نام ایران، جان ایران و جانستان ایران دوباره انشالله زنده کنن.
5: حالا بشنویم ترانه ای رو که گروه یوروم ترکیه خوندن به خاطر 168 کودک دانش آموز مینابی در مدرسه میناب. دریای خونه.

0: 1.1 مگاهرتز.
1: خب حالا به موضوع دیگر میپردازیم. چندی پیش یک تجمع سیاسی جدیدی در فضای سیاسی دیاسپورای ایرانی اعلام موجودیت کرد، کنگره آزادی ایران. کنگره آزادی ایران در پی چیست؟ بازیگران آن چه کسانی هستند؟ چه رابطه‌ای بین جنگ با این کنگره بوده؟ هدف‌های اون چیه؟ در پی چی است و برآمد کارش چی بوده؟ بس و گفتگویی بین دو فعال سیاسی چپ دعوت کردیم، از روبن مارکاریان منتقد این کنگره و پرویز نویدی که در این کنگره حضور داشتن. درود بر شما آقای پرویز نویدی، خیلی خوش آمدید.
2: سلام عرض میکنم خدمت شما، برای گرامی روبن عزیز و همینطور به شنوندگان و بینندگان این برنامه.
1: درود بر شما آقای مارکاریان.
3: منم همینطور درود میفرستم به پرویز گرامی و شما و دست اندرکاران رادیو همبستگی.
1: خب آقای نویدی، شما رفتید به کنگره آزادی ایران، چرا رفتید به این کنگره؟
2: این کنگره همونطور که میدونید در 28 و 29 مارس تشکیل شد، ولی یه ماه قبلش بودن 30 نفری که مسئول تدارک این برنامه بودن جلسه ای رو برگزار کرده بودن، بعضی ها مجازی بعضی ها حضوری، و افرادی رو دعوت کرده بودن که در یه ماه بعد یعنی همون 28-29 مارس بتونن در یه کنگرهی، حالا به نام کنگره من هستم، با نام کنگرهش هم از اول مخالف بودم، بهشونم گفتم چون وقتی از کنگره صحبت میشه به نظر میاد که یه کارهایی قبلش انجام گرفته و قراره که در این کنگره یک تصمیماتی گرفته بشه، یک نهادی ساخته بشه، برنامه ای ارائه بشه، در صورتی که چنین کاری صورت نگرفته بود. بیشتر کنفرانس بود تا کنگره. ما اینو از اول من با دوستانی که دعوت کردن مطرح کردن، ولی حالا اون نام کنگره بود و گذاشته بودن، البته با تناقضاتی هم همراه بود خیلی روشن، از جمله این که دعوت از افراد بود نه از احزاب و سازمان ها. خب سعی کرده بودن که افرادی رو انتخاب بکنن که به گرایشات مختلف تعلق دارن، ولی خود احزاب و سازمان ها نبودن. در یه مصاحبه‌ای که قبل از تشکیل این کنگره صورت گرفت و سه نفر شرکت داشتند، آقای مخمل باف، خانم مهدیه گلرو و آقای مزید زمانی، اونجا آقای مخمل باف مطرح کردن آغاز صحبتش که 20 گروه در اینجا شرکت دارن. خانم مهدی گلرو سنی صحبتی نکرد چون اون میدونست و تقریبا من با او هم نظر بودم و صحبت کرده بودیم قبلش که اینجا احزاب نیستن، دعوت نشدن، افراد دعوت شد. ولی آقای زمانی هم در صحبتش همین تایید کرد حضور 20 گروه رو، و بلکه اشاره کرد که بعضی از رهبران این گروه ها حضور داره. خب این تناقضاتی بود که در آغاز کار در صحبت های اینا و در گفتگوهایی که بود حضور داشت. منم به عنوان یک کسی که دعوت شدم به این مسائل تاکید کردم، ولی حالا چرا شرکت کردم؟ ببینید من با این ایده، ما یعنی بهترش اول یه چیزی رو صحبت کنم خارج از این که اینا از کجا اومدن و پولشون از کجا اومده و کی سازمانگرش بوده بود. اول اینه که آیا با یه سن ایده اصولا ما موافقیم؟ من شدیدم با این ایده موافقم.
1: ببخشید یک صدایی از اتفاقا پنجره خونتون بازه، از بیرون میاد صدای ماشین و خیابون و اینا، نمیدونم مربوط به آقای مارکاریان یا مربوط به شماست.
3: نه من میکروفونمو قطع کردم.
1: آره بله
2: من بالا یه جایی نشستم، اگه ببینید یه راهروی پشت من دو تا دره. هیچ جایی باز نیست، هیچ کس هم تو خونه نیست.
1: آه باش،
2: من صدایی ندارم، نمیدونم شما
1: برای یه تو یه بکگراندتون چنین صدایی میاد.
2: از استودیوی خود شما باشه.
1: نه نه خب بفرمایید، فقط کوتاه‌تر فشرده‌تر بگین که ما برسیم به سوالای دیگه.
2: قبل از اینکه وارد بحثای دیگه بشیم، اول یه این سوال به نظر من مطرحه که آیا با یه سری ایده ای ما اصلا موافقیم که در این شرایطی که جامعه ما داره، ما نیازمند این هستیم که برای اینکه این جمهوری اسلامی رو بشه زمین زد و از این جهنمی که این ساخته خارج شد، فقط نه نیروهای چپ این کار رو میتونه بکنه، نه فقط نیروهای دموکرات میتونن این کار رو بکنه، نه حتی فقط نیروهایی که شناخته شده به جمهوری خواهی هستن. ما نیازمند یک اتحاد، یعنی همکاری. حالا اتحاد یه چیزی خیلی طول میکشه، هماهنگی حداقل چیزی که باید بین نیروهای متکثر به وجود میاد. به جای این که هم دیگر رو صابون بمالن، نیروشون رو بذارن برای این علیه جمهوری اسلام، و این حداقل کاریست که این هماهنگی رو میشه انجام داد. حالا این هماهنگی هر جا لازم بود زمینه داشت میشه، همکاری هم بشه. طبیعتا این همکاری استراتژیک نیست با نیروهای خیلی متفاوت و نه، ولی مثلا فرض کنید برای آزادی زندانیان سیاسی، ما لازم نیست که هر کسی یه پرسن برداره تا خیابون چهل نفر پنجاه نفر داد بزنیم. ما اگر 500 نفر بشیم داد بزنیم علیه جمهوری اسلامی برای آزادی زندانیان سیاسی، این خیلی مفیدتره و لازم ضروریه. مسئولیت به ما حکم میکنه که در جهت چنین کارهای گام برداره. و چون این ایده در اینجا تکثر این نیروها مطرح میشد، تکثر نیروهای دموکرات، نه هر نیروی که از دموکراسی دفاع میکنم، من با این ایده کاملا موافق بودم و هستم و به این دلیل این رو پذیرفتم که برم اونجا صحبت بکنم. صحبت هم ملی دیده باشی در همین جهت.
1: بله آقای نویدی، شما رو رسما دعوت کردن، کی شما رو دعوت کرد؟
2: بله، من رو اول که دور اول دعوت شده بودن افرادی، من نبودم، یعنی از حزب ما، حزب چپ ایران، افرادی رو دعوت کرده بودن، من جزوشون نبودم. یه تعدادی از رفقای ما دعوت شده. روزای آخر آقای عبدی با من تماس گرفت، اسماعیل، و ایشون گفتن که شما دعوت میکنیم در این کنگره شرکت کنید، مخصوصا در بخشی که مربوط میشه به نقش احزاب در پیشرفت جنبش‌های دموکراتیک، جنبش دموکراسی‌خواهی. و این یه بحثی است که یه پنلی برای این اختصاص داده شده و ما فکر می‌کنیم که شما حتما باشید، دعوتتون می‌کنم. من گفتم مثلا من دعوت نیستم که در این بخش بیام صحبت بکنم، ولی رفقای ما افرادی دعوت شدن به عنوان فردی که قطعا میتونن صحبت بکنن. در ایشون اصرار کردن که نه، این موضوع خیلی مهمه، نه نمایندگان احزاب مختلف، نمیدونم اتنیک‌ها فلان، جریانات مختلف ملی فلان، و شما ضرورت داره که باشید. من گفتم خب اگر چنین بحثی هست من باشه، میتونم باشم. البته بحث خب میدونید که بحث 35 دقیقه فرصت میدادن که هر کسی صحبت بکنه. قرارم بود که به صورت یک پنل باشه، ولی از اونجایی که تعداد این بخش از 14 نفر بودن شد، امکان برگزاری پنل روی اون سن و اینا وجود نداشت. در نتیجه گفتن که شما سخنرانی بکنید تست تست.
1: خب به هر حال بعدن شما تصمیم گرفتین برین دیگه.
2: بعدا رسما برای اینکه بدین رسما دعوت رو آقای مزید زمانی فرستاد در فاصله. وقتی من گفتم اوکی، ایشون اینو فرستادن و تا اونجایی که میدونم هم برای همه، تا اونجایی که من میدونم هم تا اونجا 300 نفر آدم بشایده، 100 نفری هم نایمده بود، همه رو آقای مزید زمانی میشه.
1: آقای نویدی، من حال پیش از این که با روبن مارکاریان ادامه بدم، یک سوال دیگه هم دارم. آقای مجید زمانی شما میشناختین؟ چون اساسا در فضای دیاسپورای سیاسی ایرانی نامی ازشون نبود توی سالهای گذشته، بعد یهو پیداشون شده. بعد برای شما سوال نبودشون کیه چیه، در بریشون اساسا تحقیقی چیزی کردید؟ چرا اصلا ایشون یه اومده همه کاره این نشست شده، یعنی میخواد این نشست رو، این کنگره رو برگزار بکنه؟ شما آشنا بودین با آقای زمانی قبلش؟
2: نه خیر، من آشنا نبودم و همین سوالت هم خیلی درسته. برای من هم همین مسئله بود که آقای مجید زمانی کیه و سابقش چیه، آدم سیاسی بوده، فعال سیاسی بوده، کجا بود؟ در این موردم نه موقعی که منو دعوت کردن، اون آخر قبلترش که بعضی از دوستان رو دعوت کرده بودن و به نام آقای مجید زمانی هم مطرح بود و اون نشست 30 نفره رو قبلا تشکیل داده بودن، این مسئله برای من و همه رفقایی که دعوت شده بودن مطرح بود. بله، ما در این زمینه پرسجو کردیم که آقا ایشون کی هستن و تا حدودی هم چیزی که دستمون اومد، نه اینکه وابسته به آمریکا و سیا و موساد و اینا، ما اینا رو دستمون نمیده، ولی اینکه ایشون در ایران در دوره آقای موسوی پشتیبانی کردن از ایشون و در اون جنبش دستگیر شدن، 8 ماه زندان بودن، حتی کسی که باش در زندان بود به ما توضیح داد که ایشون در زندان بود و موضعش هم موضع بسیار خوب و محکم و قابل قبولی بود و چیز منفی از ایشون مطرح نکردن. ولی خب یه آدمی بودن که در ایران از استارتاپ ها و نمیدونم شرکت های به اصطلاح مالی و اینا زدن و خیلی آدم فعالی هستن و استعداد اینو داشتن، قبلا تحصیلاتشون بوده، خیلی آدم به قول خودشون که بعدا مصاحبه کرد نه پولدار بلکه پولساز گفتم، به هر حال وضع مالی خیلی خوبی داره، ولی خب طرفدار دموکراسی در ایران و در زندان هم بوده 8 ماه. این سابقه بود که ما ازش به دست میمونم، ولی این که دیگه به کجاها سیاه و این هم واسه ما هم چه خبره نشنیدیم و نه هنوزم مستدعی.
1: متشکر آقای پرویز نویدی. آقای روبن مارکاریان از سازمان کارگران انقلابی ایران را کارگر هستند، آقای نویدی هم چیزی که خودشون هم گفتن از حزب چپ ایران. آقای مارکاریان، شما اولا بگین که شما دعوت شدید، هم چون آقای نویدی گفتن که دعوت رسمی شدن، خب اینا اصلا از شما دعوت کردن، بعد شما در هر حال یک متن مفصلی راجب این کنگره منتشر کردید و منتقد هستید، بعد اونجا توضیح دادید که اساسا این کنگره چی هست و زاویه انتقادتون چی هست، که الان خب میگید دیگه. اول بگید که دعوت شدید یا نه، دوم این که چرا شما این کنگره بدبین هستین و منتقدشین؟
3: بله، با درود مجدد. بله، ما یک همایشی بود که آقای عبدی و سوران لطفی در اون شرکت داشتن و سخنرانی کردن، یه همایش نسبتاً بالای 100 نفر شرکت کرده بودن. بعد یک جلسه خصوصی تری گذاشته شد که حدود 30 نفر در اونجا بودن و بحث اصلی این بود که آیا شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان حمله خارجی رو محکوم می‌کنه یا نه. این بحث در اون جمع خصوصی مطرح شد و در اونجا بحث رفت روی این مسئله، همین گروه 30 نفری 24 فوریه که تدارک کننده این کنفرانس به اصطلاح آزادی ایران بودند، که آقای عبدی که اونجا بودن توضیح دادن که ایشون جز همون تعداد هستن و دفاع کردن. من در همونجا گفتم که سابقه این کاملا روشنه، جرد کوشنر مبتکر این کنفرانسه و در این زمینه کاملا اسنادی وجود داره که مستند هستش. افرادی بودن که قرار بوده اول در میامی در ویلای شخصی آقای ترامپ در مارالوگا برگزار بشه و کسانی بودجه اون رو تعیین کرده بودن، تامین کرده بودن، از جمله در واقع جرد کوشنر تدارک این رو به فریدام هاوس واگذار کرده بودن که یه نهاد مالی وابسته به آمریکا و دولت آمریکاست. بعدم به خاطر به دلایل مسئله ویزا و تدارکاتی به لندن منتقل شده بود که ما اونجا در واقع خیلی روشن با این فاکتا مطرح کردیم، از به آقای عبدی گفتیم که این یک طرح آمریکا برای در واقع دادن یک پوشش سیاسی به تجاوز دور دوم و حمله آمریکا هستش، به خاطر اینکه اونا دیدند که رضا پهلوی بعد از جنگ 12 روزه و سیاستایی که داشت و اون در واقع ادعایی که داشت که 50,000 نفر گارد جاویدان و غیر وزارک همه اونا پوچ در اومده و در واقع در فکر ایجاد یک پوشش برای توجیه حمله خودشون هستن و دلایل ما اونجا توضیح دادیم. ایشون هم گفتن شما میتونید بیایید با آقای مجید زمانی صحبت کنید، ما میتونیم شما رو وصل کنیم. در صورت اینها که ما گفتیم خیلی ممنون، ما در واقع نیروی سوسیالیست و کمونیست هستیم، معتقد به حق حاکمیت مردم هستیم، حاضر نیستیم بریم در کنار کسانی که از طرفداران سرشناس سلطنت و در واقع کسانی هستند که مثلا سابقه روشنی در همکاری با دستگاه های اطلاعاتی امنیتی آمریکا و سازماندهی یک تشکل رنگین کمانی برای حمایت از سیاست های آمریکا دارن شرکت کنیم. در همونجا تعدادی نیروهای چپ بودن، همه مخالفت خودشونو اعلام کردند و اینا اینطوری. پس این سابقه اگه بخواید بگید، بله ایشون گفتن ما میتونیم بلا فاصله به سایه که جلسه زوم بذاریم. همین تعدادی که اونجا از گرایشات مختلف چپ بودن، ما از جمله یکی از اون گرایشاتی بودیم که در اونجا شرکت کردیم. این از این مسئله. مسئله دوم من میخوام بگم که این مسئله هیچ تفاوتی نداره که مثلا دعوت به صفت فردی باشه یا سازمانی باشه یا اسمش کنفرانس باشه یا اسمش کنگره باشه، اینا مسائل ثانوی و فرعی هستش. مسئله اینه که بعد از در واقع شکست سیاست آمریکا در ارتباط با تغییر رژیم در جنگ 12 روزه و روشن شدن این که در واقع سیاست های رضا پهلوی غیر قابل قبول هست، حتی در میان متحدین خود آمریکا. شما میدونید که مثلا رضا پهلوی رو قرار بود به اتحادیه اروپا دعوت کنن اونجا سخنرانی کنه، راش ندادند و اینا، اعتراضات وسیع شد، شعارهایی که میداد که در واقع مرگ بر سه مفسد چپی ملا مجاهد و غیره و ذالک و سیاست هایی که داشت و اینا. این سیاست ها قابل به صلاح عرضه و روی میز گذاشتن نبود. برای همین هم است که بسیار جرد کوشنر و از طرف دیگه روبیو سیاست جدیدی رو در پیش گرفتن، از جمله تغییر صدای آمریکا آقای جوانمردی رو آوردن که در اونجا از همین نوع ائتلاف دفاع میکنه و شدیداً با رضا پهلوی به عنوان یک تک صدای استبدادی ایران شهری انتقاد میکنه. و این طرح در واقع توسط افراد اصلی که این طرح رو سازمان دادن، خب شهریار آهی هستش، همه میشناسن ایشون و ایشون چندین بار در استوکهلم، در پاریس، در خیلی از همین همایش های رنگ و رنگ شرکت داشته، از جمله عضو شورای مرکزی در واقع مدیریت، شورای مدیریت دوران گذار است و از آدمای مؤثر اونجا هستش. رابطهش با دستگاه امنیتی CIA و اینا که مثلا کاملا مستند هستش، گزارشات نیویورکر، نمیدونم وال استریت ژورنال، اینا چیز به صلاح مخفی برای سیاست ایران نیست. یا مثلا یوسفیانی، خب ایشون یکی از بزرگترین مولتی میلیونرهای ایرانی تبار هستن، رابطه‌ای که ایشون دارن با شورای اتلانتیک، رابطه‌ای که دارن با بنیاد دفاع از دموکراسی در ایران FDD که طراح مثلا یک جریان وابسته به اسرائیل هست و طراح تحریم ها علیه ایران هستش و و و و اینها. مثلا این افراد، بیا مجید به زمانی که شما گفتید ایشون پایه‌گذار گروه کیان هستن، از سرمایه داران هستن، دور و قالیباف بودن، بانک کاردان رو داشتن و اینا، بعدا به خارج اومدن و از جمله از مشاوران بانک جهانی بودن. ما میدونیم مشاور بانک جهانی یعنی چه، معنای سیاسی این چی هست و اینا. در شورای آتلانتیک شرکت کردن، در اونجا فردی بنابرای هست که خیلی معروفه به نام جوناتان پانکوف که اصلا مبتکر به تحریم های ایران است. یعنی این مجموعه این چیز رو سازمان دادن، یعنی در واقع در یک طرف یک سازماندهی حمله نظامی در واقع اتاق جنگ، در کنار اتاق جنگ اتاق رسانه که تمام اون رسانه های وابسته اینا از جمله صدای آمریکا، بعد اتاق در واقع یک رنگین کمان سیاسی حمایت از این حمله. حمایت از این حمله یعنی صداهای قوی که از این حمله حمایت میکنه. از جمله ما در همون اعلامیه آوردیم که آقای یوسفیانی در مصاحبه با جروزالم پست، به جروزالم پست هم نمیشه بهش اتهام زد که مثلا طرفدار مثلا محور مقاومت و اینا هستش. همه میدونن که در واقع این کیهان کیهان شریعت مداری همون نقش رو داره و اینجا در اون مصاحبه کرده، اونجا گفته که بله این ضربه‌ای که به سو وارد اومده و اینا، برای این نیاز هست که یه پوشش در واقع آلترناتیو وجود داشته باشه که گفته بشه که اینها کیا هستن. و آخرین نکته ای که من میخوام اشاره کنم، صحبت های روبیو در قبل از در سفرش در به جلسه هفت کشور صنعتی در پاریس بود که در حاشیه اون که سوال شد که آقا شما حمله کردید، فلان کردید و به چه آلترناتیوی دارید و اینا، اونجا اشاره کرد که به صورت کنفرانسی گذاشته شده، تمام طیف‌های اپوزیسیون ایران در اونجا جمع شدن، از همه طیف‌ها و اینا. در واقع مشکل به صورت مسئله ما این نیست، مسئله ما اینه که در ایران همه نیروهای سیاسی خوب هستن دیگه.
1: متشکر آقای مارکاری. خب آقای نویدی، این صدا از میکروفون شماست، چون من میکروفون شما رو قطع کردم این صدا قطع میشه. این احتمالاً میکروفون های کامپیوترها معمولا اینجوریه دیگه، یعنی زیاد کیفیت خوبی نداره، همراهش صدا هوای زیاد میاد، صدای تو باگروند شما هست، برای کارش نمیتونی بکنیم الان. خواستم چون شما ما رو متهم کردین، خواستم اینو به شما بگم. حالا از این بگذاریم،
2: بعد از اینکه شما من رو متهم کردید، من شما رو متهم کردم. خب امکان این که من بتونم یه جایی رو ببینم اینجا کاملا بسته است.
1: نه نه نه، مال میکروفونتونه، احتمالا دستگاه میکروفونتون، مثلا نمیدونم با چه میکروفونی صحبت میکنه. حالا بگذاریم، به هر حال صدای شما هست، یه مقدار نزدیکتر به میکروفون صحبت بکنید و بلندتر اونو
2: شاید نزدیک بشم شاید.
1: بله بله. آقای نویدی، آقای مارکاریان خب برای انتقاداتشون رو گفتن. توی مرکز این اینه که جوهر نظر آقای مارکاریان که این کنگره آزادی ایران اساساً توسط آمریکایی‌ها یا این با پشتیبانی اونها یه ریلی هست که در کنار جنگ اونها سازمان داده شده اونجوری پیش میرفته دیگه. و ما بعدن هم دیدیم که در کنگره این پنل های مختلفی گذاشته بودن هیچی راجع به جنگ صحبت نمی کردن، که حتی خانم میرانگیز کارم اونجا شرکت کرده بود اینو متوجه شد، همونجا اعتراض کرد گفت من از این کنگره میرم بیرون به خاطر اینکه راجع به جنگ صحبت نمیشه، گویا مثلا جنگ در کره مریخ جریان داره. مهمترین مسئله جامعه ایران اون موقع و همین حالا هم جنگ بوده، ولی داره با جنگ صحبت میکنه که روز دوم یک پنل گذاشتن ولی به هیچ تصمیمی نرسیدن. یه عده‌ای هم اساسا اجازه ندادن که تصمیم گیری بشه در رابطه با جنگ، موضع گیری بشه و اینا. این بوده. چرا راجع به جنگ صحبت نشد توی اون کنگره؟ و اگر پاسخی دارین با آقای مارکاریان بفرمایید.
2: اولا در رابطه با جنگ همون روز اول قبل از اینکه من صحبت بکنم نماینده اتحاد جمهوری خواهان ایران خانم مرد
1: در رابطه با جنگ موضع گیری بشه و اینا. این بوده. چرا راجع به جنگ صحبت نشد توی اون کنگره؟ و اگر پاسخی دارین با آقای مارکاریان بفرمایید.
2: اولا در رابطه با جنگ همون روز اول

0: کرد و مخالفت شدید خودش رو با ذهن مطرح کرد. بعدش من بودم. ما موضوعی که من باید روش صحبت میکردم ربطی به جنگ نداشت، ولی همونطور که گفته میشه این در شرایطی ما اونجا داشتیم، کنگره برگزار شده بود یا این کنفرانس نظر من، که ما زیر مردم ما زیر بمباران این حکومت‌های آمریکا و اسرائیل بودن، بنابراین برکشتار خود جمهوری اسلامی، بنابراین نمیشد که ما اونجا بشینیم راضی به مسائل مختلف جنگ فراموش کنیم. با این که موضوع صحبت من هیچ رفتی به جنگ نداشت، اگر شما گوش کرده باشید و اگر نکردید توصیه میکنم حتما این صحبت ها رو کامل گوش بکنید. من هم به این مسئله در حدی که 5 دقیقه ای که فرصت داشتم صحبت کنم، یه طرف من 1 دقیقه به خودی شو بازه به این موضوع و مسئله جنگ مطرح کنم، برای اینکه روشن باشه برای بینندگان شنوندگان، شما ها حتما موضوع ما رو میدونید، موضوع حزب چپ ایران و در رابطه با جنگ ما شدیده مخالف این جنگی، نه موقعی که شروع شده، قبلترش مطرح میکردیم که سایه شوم جنگ بر سر ایران میچرخه، من خودم در مصاحبه های موضوع مطرح کردم، و این هم نتیجه سیاست های جمهوری اسلامی که ما رو به اینجا کشون. طبیعتاً آمریکا اسرائیل مسائل خودشون داره، ولی این حکومت جمهوری اسلامی وضعیت رو به جایی کشونده که این سایه شوم جنگ بالا سر ایران میزد. هنوز جنگی در کار نبود، ولی معلوم بود یا باید بالاخره یه طوری این مسائل حل بشه یا نتیجهش آخر جنگ کشیده میشه که خانم منصوره و به شدت هم با این مخالف. بنابراین ما زمین ساز اصلی جنگ رو سیاست های جمهوری اسلامی میدونیم. تجاوز آمریکا و اسرائیل رو به شکل نظامی کاملا محکوم میکنیم که حمله کردیم. به هیچ وجه راه حل مسائل ایران، مردم ایران از طریق جنگ نمیتونه باشه. به هیچ وجه ما این بارها و بارها گفتیم. حالا اون موقع اگه میگفتیم قابل مناقشه هم میبود، امروز همه متوجه شدن با بمب و موشک دموکراسی برای ایران نمیتونه وارد بشه. ویرانی و بدبختی و وضعیتی که الان هستی ساخته از بینده مهمتر از این ساخته مردم یک که زیره با باران همون روز اول سر افتاد کنده که تو در این هم بفتاد. بنابراین این روز خیلی روشندتر چنین چیزی نیست، حتی یه چیز خیلی مهمتر از اون هم روشندتر، و اونم اینه که آقای ترامپ که این مذاکره شما از داستان ما همه چیز رو گذاشتن روی میز، به جز مسئله دموکراسی در ایران، مردم ایران، حقوق مردم ایران، حقوق بشر، اینا اصلا دیگه فراموش شده، رفتی به این کار شدن. تمام مسئله اینه که تنگی هرمز رو چطور باز کن. خب نشون میده که اینا دنبال چه هدف هایی هست. اون کسانی که یه جوری دیگه فکر کرده به دموکراسی از طریق جنگ وارد میشه باید پاسخ بده. بنابراین مسئله جنگ یه مسئله بسیار حساسی بود که باید در اونجا مطرح میشد و در اونجا مطرح شد. استاد عزیزم شما خیلی عذر میخوام، یا این برنامه رو از اول تا آخر ندید.
1: تصمیمم گرفتن قطعنامه صادر شد؟
0: نه اجازه بدید آخر اول یکی بریم دیگه.
1: خب نه برای قطعنامه صادر نشده دیگه، اول
0: ببینیم که 2 روز کنگره بود، آیا لازم به جنگ صحبت نشد؟ همه دهانش رو بستن، فقط 1 نفر صحبت کرد لازم بید. معترض اصلی این قضیه رفیق ما بهزاد کریمی بود که موضوع بحثش رو میخورد. و من اصلا تعجب میکنم که در این جایی که ما الان اومدیم در این شرایط چرا یک پنلی برای این جنگ در رابطه با جنگ اختصاص داده نشد و بعدم خودش صحبت خودش رو مطرح کرد. گفت امروز مردم ایران میخوان بشنون باید از اینجا علیه جنگ صدا بزنن. یه نه فقط بهزاد کریمی، گفتم قبلا خانم صدفت صحبت کرد، من صحبت کردم، دوستان زیادی راضع به جنگ و علیه جنگ صحبت کردن. شما اگر اینو منصفانه نه با یک موضع دیدی خاصی از اول دنبال بکنید، اونجا متوجه میشید که هیچ کس به طرفداری از جنگ، من اینو میگم با خط میکشم زیرش، اگه شما میدونید اطلاع بدید، هیچ کس به طرفداری از جنگ صحبتی نکرد. نه اینکه نبود، آقای مخملباف

0: gider bu sahibi yumadı bu diyor ama defteri can yaptı. İmza çekti buradan ki ağa ağa itiram. Sıra ne mi ay bezenmez? Oldu. Ben yek kelam der imza harf nezdinde. Yek kelam. Hatta در روز دوم یکی از مدیران پنل اومد گفت من میخوام بکشم کنار خانم فلانی که بهتر از من بیاد اجرا بکنه حالا اونش مسئله دفاع از حقوق زنان بود ولی این پنل رو من نصفش رو اختصاص میدم به زن و از دو نفر دعوت بکنیم یکی طرفدار یکی مخالف بیان اینجا صحبت کنه که حتما اینا رو دیدید که در روزا آقای رهبر محمد رهبر که معرف گروه هست که با یک صحبتی خیلی شجاعانه در میدان انترنسیونال رضا پهلوی اونجا علیه این زنگ موضع گرفت و تکلیفش روشن بود یا اخراج باید میشد یا استعفا میداد که داد و اونجا هم حضور داشت و از ایشون دعوت شد به عنوان مخالف زنگ بیاد صحبت بکنه و یک خانمی که اسم دقیقش یادم نیست الان و کردم هستن در امریکا بستن که ایشون به طرفداری از زنگ بیاد صحبت کنه ایشون هم اومد به طرفداری از زنگ مطرح کرد که آقا کسی مگه میتونه موافق زنگ باشه ولی این موضوع رو مطرح میکرد حالا که بعض اینطوریه اگر این بره اگر این حکومت بمونه چه کشتاری خواهد کرد از این زاویه بنابراین در اون کنگره هیچ دفاعی از زنگ تاییدی از زنج صورت ندید حالا خلاصه این از این بنابراین موضوع زنج مطرح شد از طرف افراد مختلف هستی یه فیلمش از همه شنوندگان بینندگان میتونم مراجعه کنم و برم ببینم و بعد برگردم به صحبت های رفیق گرامی هم
1: آقای نویدی ببخشید اجازه بدید نه الان وقت میدیم
2: قبل از اینکه ایشون بره ما در مورد جنگ اجازه بدید صحبت کنیم اینطوری نمیشه
1: نه آقای نویدی اجازه بدید ما الان این وقت رو جوری باید منصفانه تقسیمش بکنیم همینجوری هم که نمیشه که اینجوری ما وقت محدودی داریم و عقیدش نمیتونیم اینجوری داستانهای اونجا رو مطرح بکنیم و داستانه شما اجازه بدین من الان خدمت شما میگم که چجوری پیش بریم ببینین الان از این به بعد شما دو سه دقیقه شما صحبت کنین دو سه دقیقه آقای مارکاریان توی دو سه تا رفت و برگشت اینجوری صحبت کنم شما فقط پاسخ منم بدین برای اینکه شما تعریف کردین که اونجا مطرح شده نهایتش آیا راجع به این مهمترین مسئله جامعه ایران یعنی جنگ اونجا تصمیم گیری شد قطعنامه صادر شد مثل چیزای دیگه یا نه
0: بله اونجا من البته دیگه اون آخرش نبودم من بعد از دو ساعت ساعت پنج اومدم بیرون که برگردم به قطارم رو بگیرم یا پاریس خیلی ها رفتن ولی دوستانی که مونده بودن در اونجا فیلمش هم هست یک قطعنامه رو هم آقای مزید زمانی میاره اونجا میخونه که البته قطعنامه نیست که من مثلا ازش دفاع بکنم ولی خب در مورد جنگ توش هست ولی با مخالفت رو برمون شد و بیشترین مخالفت رو هم دوستان حزب کمونیست کارگری اونجا مطرح کردن اونا نظرشون البته یه چیز دیگه یه مخالف جنگ نیستن و مخالفت کردن با این که این بیاد به این جر و بحث شد بحثای زیادی من تو چیز دیدم ویدیو شده و در نتیجه نتونستن تصمیم بگیرن قرار شد که اون هیئت خودش بره بر اساس صحبتهایی که صورت گرفته این رو جمع بزنه نه موفق نشدن
1: خیلی ممنون
0: همه هم نبودن یه عده زیادی از جلسه رفته بودن و بقیه این وضعیت
1: پیش اومد
0: با مخالفت
1: بودن شد نشد حالا حتی بعدا میرسیم به این که چشمنداز چنین کنگره‌ای چی هست آقای مارکاریان شما 3 دقیقه وقت دارین صحبت کنین که من بعدا این وقت رو به نسبت مساوی تقسیم
2: کنم همون وقت رو
1: 3 دقیقه بفرمایید
2: تقسیم کنید ببینید این ایشون پرویز کاملا توجیه میکنه یک واقعیتی که غیر قابل انکاره در گروه مؤسس 30 نفره آدمایی بودن مثل مخمل بافت و ناهید بهمنی که سازمانشون عبدالله مفتدی جز 7 نفری بودن که نامه نوشته بودن به ترامپ و خواهان حمله در واقع آمریکا و نتانیاهو به ایران شده بودن. یعنی اینا کسانی بودن که با آجر سینه می زدن برای حمله. یا مثلا در همون کنفرانس ایشون اصلا کاملا مسئله رو عوض کرده. دوستان عزیز، کسانی که در اونجا شرکت داشتن از جمله نمایندگانی بودن از 6 جریان کردی، از جمله حزب دموکرات کردستان ایران که مصطفی هجری خیلی صریح در مصاحبه با بی بی سی مطرح کرد آقا ما به دوره رسیدیم که دیگه خلق‌ها نمیتونن خودشون رو نجات بدن، نیروی خارجی باید بیاد اینها رو نجات بده، و انتقاد کرد از آقای ترامپ، پرزیدنت ترامپ، که چرا در حادثه دیما دخالت نکردن در این مسئله و اینا. حزب پاک نامه اصلا اعلامیه رسمی داده و دفاع کرده از حمله اسرائیل در جنگ 12 روزه. اینا نمایندگانشون در اونجا شرکت داشتن. اینو مگه میشه در واقع ماستمالی کرد و توجیه کرد و از کنارش اینطوری گذشت؟ شما سعید به درستی گفتید، اینها این همه پنل گذاشته بودن در شرایطی که یک ماه از جنگ گذاشته بود، از بزرگترین جنگی که کشور ما در تاریخ معاصر تجربه کرده، یه پنل در مورد جنگ نذاشته بودن. بعد آخرش چی شد؟ بعد آخرش بله، حزب کمونیست کارگری هم جزء همون کسایی هستن که اصلا سینه پیاده نظام در واقع نتانیاهو و در واقع حمله نظامی به ایران هستن. اونا میگن که اصلا اسرائیل و آمریکا حق داره، جمهوری اسلامی باید تسلیم بشه 100% به صلاح، سرش رو بسابه در برابر اونها. اینا در واقع همه حرف. دوستان عزیز، شما ایشون ما رو مراجعه میده به کسایی که اونجا اعتراض کردن. بله اتفاقا من گفتم وزارت خارجه روبیو و جرد کوشنر، لابی معروف اسرائیل، و تمام در واقع افراد اصلی که سازمانگر اصلی اونجا بودن میخواستن در اینا صدای مخالف باشه، رنگین کمان باشه، ولی این رنگین کمان بیاد بگه که آقا ما آلترناتیو هستیم. اینطوری شما فکر نکنید.
1: بله آقای رومن مارکانه، متشکر. آقای نویدی شما بفرمایید.
0: خب من عرض کنم که اولا حزب پاک روبن عزیز اونجا حضور نداشت، دعوت نشد. حیات آزاد کردستان پژاک منظوره.
2: بله جزء همون 6 نفرن که نمایندگانشون.
0: نه منظورم اینه که جزء و خیلی از جزء، ولی حزب پاک در اونجا نبوده. به هر حال حالا مهم نیست، حزب پاک نبوده، پژاک بوده، حزب دموکرات کردستان بوده، کمونه بوده، چرا بوده. و شما هم درست میگی که که عبدالله جزء اون 7 نفری بود که با همین مخمل بافو اینا نامه رو نوشتن که چرا به قول عمل نمی کنی. آقای این حرف درست، این حرف هم درسته که کاک مصطفی هجری در یه مصاحبه، البته قبلی تر این مصاحبه مربوط به قبل بود، بعد پخش شده، یه خانم اگر منظورتون باشه از بی بی سی رفته بود اونجا و با ایشون مصاحبه میکنه، اون موقع ایشون همسی نظری رو داشتن. ولی تا اونجایی که من اطلاع دارم بعد از اون در پلنوم حزب دموکرات کردستان ایران با این مسئله برخورد انتقادی شده، و نظرشون این بود که ما نمیتونیم، حتی این استدلال بوده که ما نمیتونیم.
1: آقای نویدی من معتقدم که شما صحبت خودتون رو بکنید، وقتتون میسوزه توی این وقت کم. اینا شما دو داری میگید
0: ایشون به این مسائل اشاره کردن، باید به این جواب بدم دیگه چی بگم؟
1: خود دانی در جور
0: مرفا. شما سوال مشخصی داری بگید؟
1: نه نه نه شما، نه من الان سوال مشخصی ندارم الان که شما دارین پاسخشون میدین، ما تا میگم نظر خودتون رو بگین، تا اینکه مثلا توضیح میدین که حزب دموکرات این کار کرد اون کار کرد، خب وقتتون رو میسوزونین.
0: خب شما اینو به روبن باید میگفتی که میگفت پاک کار
1: کرد، اون وقتش رو سوزون. من دارم میخوام به شما کمک کنم که اتفاقا حالا هر جور دوست دارید از این وقتتون استفاده بکنید. بفرمایید.
0: مرسی از کمکت، ولی این کمک رو به روبن هم بکنید.
1: چش.
0: عرض کنم خدمت شما که ما کاری به این که اونجا سه صحبتای شده روبن نداره. اینه که آیا شما هم همینطور سوال میکنید قطعنامه ساده شده؟ نه نشد. ولی آیا این کنگره تشکیل شده بود که جنگی رو تایید بکنه؟ آیا شده؟ من از شما سوال میکنم و شما اینو بگید که آیا دیدید این برنامه رو؟ این نتایج این برنامه، این همه آدم صحبت کردن پس شد، به نفع جنگ بوده، به نفع آمریکا بوده، به نفع اسرائیل بوده؟ اولا آمریکا و اسرائیل دو سیاست کاملا متفاوتی رو پیش بردن، با هم تجاوز کردن، ولی دو سیاست متفاوت. اسرائیل تمام قد پشت رضا پهلوی، تمام قد پشت رضا پهلوی بوده، هنوز هم هست، با اینکه این رضا پهلوی وضعش الان داره خیلی خراب میشه، ولی با این همه اسرائیل همش پشت بود. یه نمیشه با آقا اسرائیل پشت اون بوده، پشت این بوده، پشت هر حرکتی که ما توش نباشیم هم اسرائیل هست، ما هر جا نباشیم اسرائیل داره اونجا رو هدایت. بعد روبن مطرح میکنه اسناد و مدارک هست. من دفاعی نمیکنم، من نمیدونم اسناد و مدارک، تا نبینم که نمیشه که. یا اونی که مدعی خدا هست باید اثبات کنه، نه اینکه اون یکی بیاد بگه که نیست. شما اگر اسناد و مدارکی هست، اینکه فقط بگیم که آقا روبیو گفت فلان قرار، آخه ببینید اصلا اینا به هم نمیشه، قرار بوده که در کاخ نمیدونم آقای چیز رئیس جمهور آمریکا برن کنفرانس بذارن، کدوم احمقی چنین کاری رو میتونه بکنه و بعد بگه که آقا این تکثر نیروهای ایرانی، و کدوم احمقی بلند میشه میره توی کاخ آقای
1: متشکرم. آقای نویدی وقت شما یه دقیقه هم اضافه شد. آقای مارکاریان شما
2: ببینید، اجازه بدید اسنادی که من، چون ایشون در واقع دیوار حاشا بلنده دیگه، پرویز نویدی و هم حزبیاش رفتن کنار کسانی نشستن، میگن که ایشون هم اولش فرموله کرد، شما آیا ما حاضریم در برابر جمهوری اسلامی بریم جبهه وسیع تشکیل بدیم با همه بشینیم؟ شما رفتید در کنار کسانی نشستید که طرفدار حمله نظامی در ایران هستن، از نسل‌کشی نتانیاهو دفاع میکنن و اسم اونو گذاشتید در واقع بسای جبهه عمومی علیه در واقع جمهوری اسلامی اینطوری. و یا مثلا مثالی که میزنید میگید که برای آزادی زندانیان سیاسی، پس برای با کسانی که الان با پرچم ثابتی میان تظاهرات میکنن، اونا هم طرفدار آزادی زندانیان سیاسی هستن، ما باید بریم با اونا هم ائتلاف کنیم؟ این شد هر اصلا این نیروهایی که شما اونجا جزء اون 30 نفر، اینا اصلا دموکرات هستن؟ کسی که از حمله نظامی دفاع کنه یا سکوت کنه یا در واقع ماست مالی کنه، در واقع شدیداً مخالف بساط دموکراسیه. دموکراسی یعنی حق مردم، دخالت خارجی حق مردم برای تعیین سرنوشت سیاسی خودشون رو سر میکنه. من حالا از این میگذرم، اینجا در واقع سیاه روی سفید، این کنفرانس یک سندی به نام سند مسبب تأسیس تصویب کرده که در ارتباط با اون که دیگه نمیشه به اصطلاح بهانه آورد، در سایت در واقع کنگره آزادی ایران هم گذاشته شده. این شامل اهداف و مأموریت که 6 ماده هستش، بعد مسائل تشکیلاتی. در این 6 ماده هیچ چیزی که از آزادی باشه، آزادی واقعی، دموکراسی، مسئله حق تعیین سرنوشت مردم، حقوق ملیت‌های ایران و مسائل اقتصادی اجتماعی مردم ایران باشه، وجود نداره. مثلا حرفای کلی و توخالی به نام کثرت، کثرت‌گرایی و ایناست. مثلا در مورد آزادی، از آزادی بدون قید و شرط سیاسی صحبت نمی‌کنه، همونطور که حزب چپ در به اصطلاح اتحاد همگامی صحبت نمی‌کنه. شما به اصطلاح حرف به اصطلاح وقتی که بگید بله همه آزادن، مفته، حرف مفته، همونطور که
1: ممنون آقای مارکاریان. آقای نویدی شما بفرمایید.
0: بله الان شد یه بحث. ببینید روبن جان، شما درست میگید، اون چیزی که اون موقع تصویب شده اشکالات بسیار جدی، کمبودهای بسیار اساسی داره. بنده هم نظرم همینه، خیلی ها نظرشون همینی که در اونجا هست، ولی شما به اینم توجه داشته باشید، اینها الان یک مجمع عمومی تشکیل داد. اون هیئتی که بود مستعفی شد، رفت به کارش و افراد جدیدی اون جمعی که اونجا هستن انتخاب میکنن. بنده رو به عنوان عضو این مجمع خواستن، دعوت کردن و من عضویت رو نپذیرفتم، عضویت مجمع، برای اینکه به نظر من داشت یه تشکیلات میشه. گفتم من با ایجاد یه تشکیلات اینطوری موافق نیستم، اگرم بکنید خوبه بکنید اونایی که میخوان، ولی من دیگه نمیتونم، من دیگه عضو یه حزب دیگه هستم، نمیام دیگه عضو این تشکیلات بشم. ولی اینجا نوشته شده که این سند اون موقع مطرح بوده، پیشنویسش هست، تصویب شده در اون جمع، ولی این مجمع میتونه هر تغییری رو در این وجود بیاره. بنابراین حرف شما کاملا درسته و نمیشه که اونجا حالا بقیه مسائل رو ول کن، این ملیت ها رو شما دعوت کنی حضور داشته باشن، بعد بگید آقا راضی به مسائل ملی هم حق نداری تشکیل بچه که نیسته، ولی گفتن آقا آزاد اینجا تغییر بدی. من البته الان عضو مجمع نیستم، گفتم اگر ناظر یا مشاور بخواید من برای صحبت حاضرم، ولی من نمیتونم عضو مجمع ادهی عضو این مجمع هستم و اونجا دارن صحبت میکنن و تغییراتی هم که تو انتقاداتی که میکنی، بنده انتقاداتی که میکنم کاملا درسته، وارد میشه و در چه حدی تغییر بده یا ندن بستگی به توازن قوای نیروهایی که اونجا خواهند بود. ولی میدونید اشکال بحث اینه که موضوع از یه جای دیگه بزنید که به خود این کنگره که چی شده، چی گفته، چی نگفته بپردازید، یه چیزایی در حاشیه این که این آمریکا پولی شده داده اسرائیل، بابا اسرائیل داره از رضا پهلوی دفاع میکنه دیگه، نمیشه که اسرائیل از رضا پهلوی دفاع کنه بعد بیاد اینو درست کنه موی دماغ او. و طرفداران پهلوی هم پایان جلسه حمله کردن که من نبودم اونجا، که بلند تو نذاشته پلیس و بعد میبینم یه درگیری هایی به وجود اومد، یه اینا نمیچسبن با هم دیگه. خب فکر میکنم یه دقیقه کمتر صحبت کنم.
1: بله بله، خیلی ممنون شما تو... یه 30 ثانیه وقت داشتید. آقای مارگاریان، شما پیش از اینکه صحبت بکنید من یه سوالی را مطرح بکنم، اون اینه که به هر حال این کنگره اساساً بر این مبنا تشکیل نشد که اتحادی بین سلطنت طلبان و جمهوری خواهان ایجاد بکنه، یک راهکاری بود در مقابل اتفاقاً اون تیم جدید رضا پهلوی از تیم قبلیش، بر این مبنا شکل گرفته بود که یک جریان توسعه گرای جمهوری خواه راست تشکیل بدن دیگه، بر این مبنا، نه که آلترناتیوش آلترناتیو رضا پهلوی نباشه، یعنی در مقابل اونا بود. همینطور آقای نویدی هم گفتن روز آخر هم اونا حمله کردن به بعضی از شرکت کنندگان در کنگره، این گونه بود.
2: بله، این ببینید، این در واقع طرح آمریکاست برای اینکه در واقع اینا مدیریت اپوزیسیون کسرتی را، این سیاست سیاهی بوده از بعد از جنگ جهانی دوم، اینکه در اپوزیسیون گروه های مختلف رو سازمان میدن و اینها در واقع رو تقسیم میکنن، اینا هر کدوم برای اینکه بتونن توجه ارباب رو جلب کنن حاضرن امتیاز بیشتری بدن. این اصلا سیاست جا افتاده است، در این مورد کتاب های زیادی نوشته شده، عملش هم وجود داره با اینا. این که پرویز نویدی میگه که سیاست اسرائیل دفاع از رضا پهلوی، ایشون مسائل تعقیب نکرده، اصلا اندیشکده های فکری بسا اسرائیل الان میگن نه رضا پهلوی جواب نمیده. یکی از مهمترین مسائلشون اینه که با برخوردی که با مسئله ملی داره، این باعث این میشه که نیروهای ملی در واقع یا مناطق ملی و اینها که از نظر اسرائیل میتونن در واقع دخالت نظامی رو بومی سازی کنن، حالا با توجه به طرحهای اسرائیل و اینها، این سیاست رو نفی میکنه. این از این مسئله. ولی من از این که بخوام بگذرم برمیگردم به اون مسئله اصلی. ببینید در این شش ماده نه آزادی هست، نه مجلس مؤسسان یا مسئله حق مردم برای تعیین نظام سیاسی هستش. در مورد ملیت ها گفته که اتنیکا، اقوام، یعنی که از نظر زبانی و اینا، یعنی در کشوری مثل کشور ایران هیچ امتیازی به مسئله ملی اینجا نداده، هیچ صحبتی از حتی ساده ترین اشکال تامین اجتماعی و اینا وجود نداره. این فقط به صلاح یک تریبونیست چیده شده برای اینکه نیروهای مختلف رو از چپ و از حزب کمونیست کارگری هم بیارن اونجا و نمیدونم از راست و از سلطنت طلب و مخمل باف و همه اینا رو جمع کنن، بگن که آقا این بسیار اپوزیسیون رنگین کمانی، این بسیار چی هستش، یک آلترناتیوه، برای اینکه اینها بتونن این آلترناتیو رو روی میز بذارن. بعد این مثلا که پرویز اول اومد گفت که بله شما چی میگید، اصولی رو در مورد ائتلاف و اتحاد مطرح کرد که از پایه، از بنیان اشتباه است. یک جریان چپ سوسیالیست بر مبنای اصول و برنامه سیاسی خودش میتونه ائتلاف کنه، نه اینکه چوب حراج بزنه به همه اونها.
1: متشکر آقای مارکاریان.
2: سازمان فدایی زد بعد از انقلاب، رفت مثلا با حمایت از خمینی.
1: متشکر آقای مارکاریان.
2: چپ میخواد این کار بکنه به نام چپ، رفته به در بساط سلطنت و آمریکا، روبیو، کوشنر اینا بازی میکنه.
1: بله آقای نویدی، صحبت شما حالا
2: اگه بررسی نکردید دیگه برمیگرد.
1: متشکر آقای مارکاریان. آقای نویدی، این تشکل، این نهاد که شکل گرفته، این جبهه است، سازمان سیاسی است؟ چون شما هم اشاره کردید که دو همزمان نمیتونی عضو دو تا تشکل باشین. البته خیلی از رفقای حزب شما، حزب چپ، کلان همین عالم عضو دو تا تشکل هستن، هم عضو سازمان اکثریت هستن هم عضو حزب چپ، این یعنی همچین چیزی هست. ولی این شما خودتون هم توی صحبتی گفتید که این جبهه نیست، در از یه تشکله. خب اگر تشکله، چه نوع تشکلی؟ یعنی مایتش چیه؟ تا اونجایی که من خوندم اسنادش، بیشتر میتونه نیروی جمهوری خواه، اگر در نهایتش جمهوری خواه توسعه‌گرا باشه، و هیچ قرابتی با این نداره که مثلا جز جریان از چپ قرار بگیره. فکر نمی‌کنید بعداً با اینا مشکل پیدا خواهید کرد سر ادامه این کار؟ یعنی یک قدم بعدی رو بخواد برداره، عملاً کاری نمیتونه بکنه. بفرمایید آقای نویدی.
0: خیلی ممنون آقای افشار. اولاً دو تا چیز بگم. یکی این که این جمع به هیچ وجه ادعای جمهوری‌خواهی نکرده. ما اتفاقاً یک طرفدار جمهوری‌خواهی هستیم، ولی چرا نکرده؟ برای اینکه توی اینا فقط جمهوری‌خواهان نیستن، مشروط طلبانی مثل آقای مرداد خانساری هم هست که من خیلی احترام می‌ذارم، به آدم دموکراتی، نظرش هم خیلی مخالف رضا پهلوی و دیکتاتوری و فلان. یعنی اینطوری نیست که هرکی مشروط طلب باشه و این آقا این دشمن ماست. من اصلا نمتین برخوردهایی رو مطلقا قبول ندارم. و حتی مثلا این حزب کمونیست کارگری که در موضع جنگ کاملا باش تفاوت داریم و در اونجا هم مشخص بود، من اینا رو نیروی نمیدونم که طرف دار اسرائیل شده. این رو اتهامات دیگه خیلی قدیمیه، از نظر من شایسته ماها نیست، من اینطور برخوردی ندارم، اختلاف دارم باش. و یا این مسئله که هر چی که با جنگ مخالف نباشه الان دموکرات نیست، اینم قبول ندارم. خیلی نیروهای دموکرات هستن، اشتباه میکنن، سیاستشون به شدت من در مقابل این سیاستشون هستن، ولی یه خط مطلق نمیکشم. حالا نمیشه که ما برای هر جریانی بگیم میگی تو علیه جنگی دموکراتی، ما مخالف جنگی، موافق جنگی، تو دموکراتیه نیستی، تو رو یه درجه ازت حذف میکنه. اینطور برخوردهایی رو شایسته خودمون الان در این شرایط در این زمان نمیکنه. قدیما از این حرفا میزنه. دوم، سعید جان، شما مطرح میکنی که گرچه در حزب شما هنوز دو عضویتی نمیدونم فلانتون، شما خب کارتون کار رسانه‌ای دنبال میکنید این مسائل. توی حزب ما الان یک سال دو ساله که مسئله دو عضویتی که یه شرایطی به وجود آورد بعد از وحدت این وجود داشت تموم شد، رفت به کارش. در یک همه پرسی در حزب رد شد، در یک کندره ای اعلام شد تمام، دو ماه فرصت داده شد به اعضایی که هنوز عضو اکثریت بودن ترتیبشون رو روشن و روشن شد رفت به کار. حالا خوب کاری کردیم، بد کاری کردیم، کردیم بند ناف اکثریت و حزب چپ بریده شد، تموم شد. حالا شما میگی که نه گرچه هستن هنوز، یکم نمیدونم چرا اینو گفتی، دایا واقعا اطلاع نداری که مهر داری برام. این ما این که با روبه میگه که شما رفتید نشستید با نمیدونم روبیو طرفداران روبیو چی و چی و چی و فلان و نام موساد و امریکا و اینا و بعد اسمشو میذارید جبهه، جبهه برای مثلا اتحاد و ائتلاف. ائتلاف و باید کسایی که برنامه بر اساس برنامه شون. آقا این برنامه‌ای که شما داری با کی ائتلاف میکنید شما؟ فقط با چپا؟ نه نه ائتلاف، همکاری که اعلامیه فقط با چپا. من اتفاقا تمام بحثم در انتقاد از این مسائل اونجا هم گفتم، اینه همیشه این جمله رو میگه، هر کی میاد بخواد همکاری بکنه یه یاسای چنگیز از جیبش در میاره میذاره جلو. آقا ما برنامه‌مون اینه، ما سوسیالیسم میخوایم. الان شما هستید یا نیستید؟ اگه نیستید خب ما نمیتونیم بخونیم. اون یکی میگه که من فدرالیزم رو میخوام، اگه نمیپذیری حتی مزامینش رو بپذیری اسمشو نپذیری نمیشه میداره. اون یکی میاد میگه بایستی تمامیت ارضی این جمله رو تا شما نپذیرید اینطوری معلوم میشه چی میشه، همین میشه که شده، هر کسی برای خودش یه فالی گفتی میشه. ولی اگر ما نیروی مسئولی هستیم و میخوایم کاری بکنیم، باید نگاه کنیم به جامعه، ببینیم مسائل اون جامعه امروز چیه، چه چیزایی اونجا عمده است، آیا سر اون ما توافق میتونیم بکنیم؟ اگر میتونیم بکنیم وظیفه‌مونه، چشممون کور، هم دیگر رو دوست هم نداشته باشیم برای نجات این مملکت و برای رسیدن به اون خواسته هایی که مردم دارن با هم متحد بشیم.
1: متشکر آقای.
0: یکی شدن نیست، هر کسی برنامه خودشو داره ولی همکاری میکنه.
1: آقای مارکاریان شما دو دقیقه صحبت کنیم بعد یه دوره نهایی رو بذارم.
2: بله، ایشون خیلی خوب فرموله کردن سیاستشون رو. به نظر من در واقع هیچ اصولی وجود نداره، یعنی میگه مسئله دموکراسی رو بیاد، دموکراسی حق مردم برای تعیین در واقع نظام سیاسیشونه. وقتی یه نیرویی از حمله بزرگترین ابرقدرت نظامی جهان و منطقه خاورمیانه به ایران دفاع میکنه، یعنی حق و میخواد از بالای سر مردم یه رژیمی رو به ساد تحمیل کنه، شما اگر برید با اون ائتلاف کنید، یعنی اولین مبانی دموکراسی رو نفی کردید. شما میگید که نه، اصلا شما به ساد نمیتونید به این نیرو نگید به ساد دموکرات نیست. خیلی جالبه، نیرویی که از نسل‌کشی دفاع میکنه، نسل‌کشی فلسطینی ها دفاع میکنه، نیرویی که شما ببینید فقط دو کشور، یک کشوری مثل آمریکاست از اینو دفاع میکنه، مسئله اینا به دادگاه های بین المللی رفته، شما میرید کنار اون میشینید هیچ مرزی ندارید. خب نداشته باشید یا مسئله سلطنت. آخه چه جمهوری خواهی فیکیه که شما میرید در کنار سلطنت میشینید باش وارد ائتلاف پایدار سیاسی به هر شکلی و به هر اسمی میشید. حتی دموکراتیک ترین سلطنت ضد دموکراتیکه، به خاطر اینکه میگه که آقا حاکمیت در حاکمیت نه در اختیار مردم بلکه در اختیار یک خانواده ایست به نام خانواده پهلوی. خب این اصلا دموکراسیه؟ شما اصلا بسیار جمهوری خواه هستی؟ ما جمهوری خواه پیگیر هستی در اینجا. یا مثلا مسئله ملیت ها، ملیت ها رو میگن قوم، اصلا حاضر نیستن اسم اون چیزی رو که مردم ایران میدونن میدونن. اینا رو اگر همه رو مثلا کنار هم بزنیم مثلا برای
3: متشکر خواهی مارکاریا
2: عزیز نویدی هیچ مثلا مرزی وجود نداره. شما میتونید با همه فردان با رضا پهلوی با هر کسی.
1: بله خواهی مارکاریا متشکر. ما وقتمون داره تموم میشه، دور آخر رو هر کدوم 3 دقیقه صحبت بکنید. آقای نویدی شما در این حال به این پرسشم پاسخ بدید، کلاً چشم‌انداز این کنگره آزادی ایران رو هم چگونه می‌بینید در آیندهش؟ این دوام میاره؟ چوله میفته؟ به چه شکلی پیش خواهد رفت با توجه به اینکه هیئت جدیدی را انتخاب کردن برای پیشبرد امورات؟ بفرمایید آقای نویدی صدقی، این دور آخره.
0: مرسی. ببینید یه طوری صحبت میشه که گویا ما سلام علیک سیاسی بکنیم معنیش ائتلاف. به همین دلیلم البته این تو فکر رو فراغ هست. ما الان 3 ساعتی که حتی صحبت خصوصی برای اینکه بود مسائل ایران بکنیم داره فراغ رو رده میکنیم داره فراغ رو ناپاگر بگیرم بخشی رو بکنیم هیئت اجرایی میکنه. هیچ وقت حاضر به گفتگو هم نیسته، برای اینکه میترسن که تنشون به تن یکی مالیده بشه و بزن آقا ائتلاف درست. آقا گفتگو که ائتلاف نیست. چه ائتلافی؟ چه ائتلافی؟ اونجا ائتلافی صورت نمیگیره. تمام صحبت ما این بوده که آقا اینجا بایستی مرکز گفتگو باشه، ولی نه گفتگو برای گفتگو، گفتگو برای گفتگو. این صحبت من اونجا این بود. بعد از این گفتگو ها باید دید که آیا بر پایه چند تا ماده ای که مسائل جامعه رو بنجا معیار ما مشکلات و معضلات جامعه هست، نه افکار فکر خودمون، ایده های خودمون. ما عاشق ایده های خودمون نیستیم، عاشق اون چیزی هستیم که در جامعه وجود داره باید حلش کرد، بهش باید پاسخ داد. ما دنبال اینی و این که چی میگه ما بگیم با سلطنت ائتلاف بکن، ولی ما با سلطنت، نه با سلطنت رضا پهلوی، با آقای مرداد خانساری که میگه آقا من دموکراسی رو قبول دارم و نمیگه که باید یکی بیاد حکومت بکنه. تو اینا تو آدم دقیقی هست. سلطنت اینا نمیگن که حکومت بکنه، میگن آقا اون سلطنت داشته باشه، حکومت یه چیز دیگه یه مثل انگلیس گفتی بهترینشون هم دیکتاتور هم یا مثلا دموکرات نیست. من اینو قبول دارم که ما نمیتونیم با یه جریانی که طرفدار جنگ و دخالت خارجی و حل مسائل ایران از طریق خارج باشه ائتلاف پایدار درست کنیم. شما نه تنها اسمشو میگید همکاری رو میگید ائتلاف، ائتلاف پایدار سیاسی. اون ائتلاف پایدار سیاسی چیزی بود که ما با هم داشتیم، اگه یادت باشه که شما زدید به هم. به هر حال منظورم اینه که رفقا من اینو میخوام بگم که ما با یک اختلاف نمیتونیم به دیگری اتهامه رد بزنیم کامل. شما ناکارگر در جریان جنگ عراق و ایران دفاع میهنی رو مطرح کرد، دفاع از ما، ولی ما هیچ وقت خودمون اجازه رو ندادیم و نمیدیم و نخواهیم داد که بگیم آقا راهکارگر دیگه دموکرات نیست. چه میکنه؟ اشتباه میکنه، ما اشتباه میکنیم، شما اشتباه میکنیم، ولی دیگه بر اساس یک اشتباه دو اشتباه نمیشه یه جریانی رو خط بطلان کشید و با اینا نمیشه، با اونا نمیشه. این رو مربوط میشه به آمریکا و مربوط میشه به اسرائیل. من حرفم اینه.
1: بله متشکر آقای نویدی. آقای مارکاریان شما هم 3 دقیقه صحبت کنید.
2: بله این کنگره در واقع خودش تو تعریف اهدافش هم گفته ایجاد بستری برای هماهنگی، گفتگو و همکاری هستش. یعنی این یه ائتلافی، شکلی از ائتلافه. به هر خودش میگه شکلی از همکاری، یعنی کسایی که میرن اونجا قبول میکنن که به سوا همکاری میکنن. یعنی وقتی که من برم در این کنگره، یعنی من قبول میکنم که همکاری بکنم با کسایی که مثلا طرفدار حمله نظامی به ایران و از طریق رژیم چنج و اینا هستن، سریعا هم میگن، هیچ چیزی پشت پرده وجود نداره. اینجا کسایی هستن نامه هم علنی می نویسن از ترامپ و نتانیاهو خواهش تمنا میکنن که به بسا بیایید اینجا چکار کنید، حمله کنید. یا رفتید میریم اونجا با کسایی میشینیم که سلطنت طلب سرشناس و جا افتاده هستن، با اونا همکاری میکنیم. آره سلطنت حتی در کشورهایی که درش دموکراسی لیبرال وجود داره از بقایای نظام‌های ما قبل سرمایه‌داریه و پر از فساده. مثلا همین انگلیس رو شما مثال آوردید، اصلا تمام این روزنامه‌های بولواری یکی از چیزاشون موضوع اصلیشون فسادیه که در این خانواده سلطنتی وجود داره که از مالیات مردم زندگی میکنه. از این مسئله بگذاریم. پس بنابراین در این کنگره کسایی شرکت میکنن که به صورت هیچ اصولی در ارتباط با دموکراسی، آزادی، استقلال و در واقع دفاع از مردم ایران ندارن، حاضرن اونجا برن بشینن با دیگران در واقع همکاری کنن و در بدون اینکه توجه کنن این برای چی سازماندهی شده. من به عنوان یه فرد سیاسی نمیتونم قبول کنم که بله ما این اسناد رو نمیدونیم، خبر نداریم که این چطور شده، فلان شده، چون از ما دعوت کردن ما هم رفتیم اونجا شرکت کردیم و اینا. بعدش هم مسئله دیگه، بله ما نه فقط با چپ ها و سوسیالیست ها، ما با همه کسانی که طرفدار آزادی، دموکراسی، فمینیسم و سایر درخواست ها و مطالبات مردم هستن نه فقط حاضریم جبهه درست کنیم، بلکه در همکاری که الان در
3: آقای مارکاری متشکر،
2: بله نیروهای به اصطلاح اتحاد فراگیر نیروهای چپ و انقلابی وجود شکل گرفته هستش، ولی اونا در واقع دموکرات های واقعی هستن، دموکرات های فیک نیستن، جمهوری خواهان واقعی هستن، کسایی نیستن که برن با سلطنت و به جمهوری خواهی هم چوب حراج بزنن.
3: متشکر آقای مارکاری. آقای پرویز نویدی و آقای روبن مارکاریان، بسیار از شما سپاسگزارم که در این بحث شرکت کردین. روز و روزگار بر شما خوش باد.
2: بله منم تشکر میکنم. البته صحبتی که ما با پرویز داشتیم اینه، این صحبت ها خب یه تاریخچه ای داره، این اختلاف جدیدی نیست، ما طولانی بوده، الان خب در این شرایط اینطوری خودشون نشون میده. در گذشته به اشکال دیگه بود، بحث کردیم، نوشتیم و جلسات متعددی داشتیم، ولی خب به نتیجه نرسیدیم. حتی جلسات
3: متشکر. خیلی ممنون آقای مارکاری.
0: خیلی ممنون، سپاسگزارم از هر دوتا. و بنظرم مرسی، ولی این یه سنگ مفت گنجش مفت هی بزن.

0: 1.1 MHz.
1: حالا گفتاری میشویم از فرزین درباره اعدام. جمهوری اسلامی در منتسب کردن آدم ها و برشمردن اتهامات، اتهامات تازه‌ای رو مطرح میکنه، کنه و ماهیتش همونه. این موقعی از واژه‌ای بیشتر مثلا مفسد فی الارض استفاده میکنه، الان از اینکه نسبت بده آدم ها رو به جاسوسی و کشورهای خارجی.
2: میهن خانه کرامت یا مسلخ عدالت. برنامه امروز من با آماری آغاز می شود که بوی باروت و انزوا می دهد. حالی که گذشت تنها یک ورق از تقویم نبود. اعدام دست کم 1639 انسان، یعنی جابجا کردن مرزهای قساوت. وقتی از اعدام 4 تا 5 نفر در هر روز سخن میگوییم، یعنی خورشید در این سرزمین هر روز با تصویر چهارپایه‌های لرزان شروع کرده است. این اعداد اعدام زخم‌های باز یک جغرافیا هستند. وقتی اعدام از مرکز به دورترین رگ‌های ایران، کردستان و سیستان و خاک تشنه جنوب می‌رسد، یعنی ماشین مرگ می‌خواهد به ما بگوید هیچ کجا خانه تو نیست اگر مطیع نباشی. این حجم از خون برای تزریق لخته ترس در رگهای یک ملت است تا از حرکت باز ایستد. دگردیسی مرگ از آسمان به زمین. در برابر یک دگردیسی هولناک ایستاده ایم. ماشین اعدام جامعه کهنه فقیهش را در آورده و ردای ایرانیت به تن کرده است. رژیم که دیگر در اسلام سیاسی پناهگاهی برای اقناع توده ها نمی بیند، به زمین آمده و دست روی زیباترین واژه ما گذاشته است، میهن. حالا دیگر مخالف تنها دشمن خدا یا محارب نیست، او را خائن به خاک و جاسوس بیگانه می نامند. این یک شعبده بازی سیاسی است. رژیم می خواهد طناب دار را به پرچم کشور گره بزند تا هر کسی که فریاد اعدام نکنید سر می دهد در موضع ضد میهن قرار گیرد. آنها میخواهند ما را در برابر این دوگانی دروغین بگذارند، یا سکوت در برابر اعدام یا خیانت به وطن.

غیبت چپ و خلأ روایت. اما باید صادقانه بپرسیم چرا میهن چون این بی‌دفاع مانده است؟ متاسفانه بخشی از جریانهای چپ و پیشرو در ایران مدت هاست که از ترس سقوط در دام ناسیونالیسم مفهوم وطن را جدی نگرفتند. آنها در جنگ روایت ها عقب نشستند و اجازه دادند که استبداد واژه میهن را به پادگان تبدیل کند. چپ ما کمتر به این اندیشید که میهن ملک مشاع کرامت عدالت و آزادی است، نه فقط تضاد طبقاتی یا جغرافیای سیاسی. این لکنت تاریخی باعث شده که امروز روایت میهن دارای کرامت در برابر میهن امنیتی ضعیف باشد. زمان آن رسیده که بفهمیم بیوطن کردن مبارزه یعنی واگذار کردن ریشه ها به تبر.

لکنت مصلحت جویان دامنهای آلوده به سکوت. اما آنهایی که صلح طلبی را از آزادی خواهی جدا کردند، آنهایی که به بهانه جلوگیری از جنگ خارجی چشم بر جنگ داخلی دولت علیه ملت بستند، لکنت زبان این طیف امروز به یک بن‌بست اخلاقی رسیده است. آنها که نه به جنگ گفتند اما آگاهانه از گفتن نه به جمهوری اسلامی سرباز زدند، اکنون می‌بینند که همان میهن‌پرستی انتزاعیشان توجیهگر تناب داری شده که جان جوانان وطن را می‌گیرد. سکوت در برابر اعدام به بهانه حفظ ثبات صلح نیست، همدستی در تدفین عدالت است. دامن صلح طلبی که با خون بیگناه آلوده شود هرگز فتحی نخواهد شد.

وطنی که برای بقایش به خون فرزندانش محتاج باشد وطن نیست، گورستان رویاهاست. ما باید میهن را از کسانی که آن را با دولت یکی گرفتند پس بگیریم. میهن یعنی عدالت. وطنی که قاضیش ابزار امنیتی باشد، خاکش بوی غربت و زندان میدهد. میهن یعنی آزادی. بزرگترین خیانت به میهن خفه کردن صداهای آزادی خواهان است. میهن یعنی کرامت. مرزهای کشور را نسیمهای خاردار که لبخند شهروندان آزادش تعیین می کنند. مبارزه علیه اعدام تندترین شکل میهن دوستی است. ما برای دفاع از قداست حیات در خاک ایران می جنگیم. جمله کلیدی من این است: ایران پادگان مطیعان نیست، خانه کرامت انسانهای آزاد است و هر که بر ضد اعدام برمیخیزد در واقع دارد از شرافت خاکی دفاع میکند که دیگر نمیخواهد با خون فرزندانش رنگین شود.

57 دقیقه. پیش از اینکه نوبت به شما شنوندگان برسه، در تماس تلفنی که از میان شما کسانی مایل باشن نظر خودشون رو بیان کنن، گفتنی ها هم کم نیست در این دنیای آشفته، با جواد تسلیمی گپ کوتاهی میزنیم.

0: جواد جان سلام.
1: سلام فرزین جان و سلام.
2: سلام جواد.
1: سلام سعید جان، خسته نباشید.
0: خوش آمدی جواد.
1: مرسی. خودت هم همین. خودت هم خیلی وقت نیست اومدی.
2: جواد بر حسب استرار و استراب برنامه خودش رو برای این شرایط جنگی قطع کرد، تعطیل کرد که به مسائل دیگه پرداخت بشه و به درستی این کار رو کرد. و همیشه هم اینجوری هست، ما در آخرین لحظه همیشه آماده تغییر هستیم. و امروز میخواد از فیلم و سینما و برنامه خودش بگه. ده جواد؟
0: بله حتما.
1: آره دقیقا. اول از این بگم خسته نباشید بابت برنامه خوبی که دادین امروز و این متن زیبایی هم که الان فرزین اجرا کرد. هم سعید چون هم فرزین، خسته نباشید. آره همینطوری که میگید، حالا راست داریم این برنامه رو شروع کنیم. اگه تا هفته دیگه دوباره خبر استراری نیومد یا اتفاق عجیب غریبی نشه، جنگ نشه، دوباره
2: درباره فیلم‌های جنگی صحبت کن.
1: آره اون وقت میشه. آره اینم که میشه. ولی بعضی موقع سعید اینقدر وضعیت استراری دیگه حتی راجع به فیلم‌های جنگی هم نمیشه صحبت کرد، چون اینقدر درد و رنج و گرفتاری معلوم ایران هست که آدم ترجیح میده اصلا خارج نشه. ولی آره خودمون همونطور که گفتی تطبیق میدیم تا ببینیم چی میشه.
2: خب جواد از کجا شروع بکنیم؟ از اسفت پلی شروع کنیم، از سینما فیلم ها و سینما ها، یا از جشنواره کن؟
1: نمیدونم. اولش فقط اینو بگم، بر همین از اسفت پلی شروع میکنیم. فقط فکر کردم این یه آگهی برای هفته آینده، فکر کردم که توصیه کنم فیلم ساعت ها، فیلم یه فیلم آمریکا. خودمون همونطور که گفتی تطبیق میدیم تا ببینیم چی میشه.
2: خب جواد از کجا شروع بکنیم؟ از اسفت پلی شروع کنیم، از سینما فیلم ها و سینما ها، یا از جشنواره کن؟
1: نمیدونم. اولش فقط اینو بگم، بر همین از اسفت پلی شروع میکنیم.

0: یه ویژینا وولف هست، ولی بیشتر از این نمیگم. خیلی شاید هم این فیلم تو الان دیده باشم، فیلم ساخت فکر کنم سال 2002 یا 2003 اون موقع هست و فیلم یک از فیلم های محبوب منه که توصیه میکنم اگه شد اگه دوست داشتیم ببینیم. بعد هفته دیگه خواستیم راجبش مفصل صحبت
1: حتما این کار میکنیم.
2: فرزین، 79مین دوره فستیوال کن در حال برگزاری اکران عمومی خیلی از فیلم‌ها و از جمله که در سراسر فرانسه است، داستان‌های موازی فیلم تازه اصغر فرهادی است که حالا جواد هم یه مقدار دربارش توضیح میده. بفرمایید.
0: آره، امسال
2: بعد حالا میخوای یک سخنرانی که به گویا کرده اول اینو بشنویم.
0: بله بله بله بله با کمال میخوام.

0: همش دسته بند شده بودش.
1: این پنج دقیقه اولش دسته بودم همون چیزی که من فکر کنم باید
0: آره
2: تانسان ایده هن کدو این استیمم.
3: یه اتفاقی امروز افتاد که میخوام راجع به اون صحبت کنم. اولین کسی که این پروژه رو پیشنهاد داد و من درباره این پروژه فکر کردم یه نویسنده لهستانی بود که خیلی از فیلم های کیشلوفسکی رو باش کار کرده بود.
2: Mais ce que je dois vous dire ce soir aussi, c'est que la toute première personne qui a été à l'initiative de ce projet, qui me l'a proposé, qui m'a persuadé de m'y intéresser, ça a été un scénariste polonais qui a écrit avec Krzysztof Kieślowski la plupart de ses films, les scénarios de ses films, un homme qui s'appelle Krzysztof Pisewicz.
3: خیلی فیلم‌های درجه یکی با کیشلوفسکی کار کردن، از جمله آبی، قرمز، سفید، دکالوگ، خیلی فیلم‌های زیاد، زندگی دوگانه ورونیکا. توی اون اولین صحبتی که سعی کرد منو تشویق کنه که این پروژه رو بهش فکر کنم، گفت من خیلی دوست دارم که تو این فیلم رو بسازی و من ببینم.
2: Le décalogue, mais aussi la double vie d'Véronique, bleu, blanc, rouge, tous ces films sont nés de sa plume. Et la conversation que j'ai eue avec lui, les mots qu'il a trouvés pour me convaincre ont été qu'il a dit « Moi, j'ai envie de voir ce film fait par toi ».
3: Je ne veux pas vous dire, mais juste avant de la Red Carpet, il a dit que Christophe est mort. Et beaucoup... احساس میکنم که این پیغامی بود که این نمایش امشب رو همگی تقدیم کنیم به این نویسنده بزرگ تاریخ سینما.
0: عجب جواد، واقعا فوت کرد؟
1: بله. آره، این خود کیسروفسکی که سالا قبل فوت کرد، این هم یکی از همکاراش بود، مانوس فیلماش میدونش که همین آقای فرهادی گفت، این هم اسمش کریستوف بود.
0: آره جفتشون. که جواد تو دراجه به فیلم های کیشلوفسکی تقریبا خیلیشون رو توی همین رادیو تو برنامه نقد و بررسی کردی دیگه. و
1: مخصوصا راجه به فیلم آبیش یه برنامه مفصل دادم تو اونجا، به فیلم آبی و سگان پرداختم.
0: آره فکر کنم دو بار بوم فیلم آبی پرداختی، هم یه بار مضمونش، یه بار موسیقیش، یه بار رنگش، اینا همه اینا رو یادم. خب الان بر اساس این فیلم کریستوف کیشلوفسکی میگه این فیلم رو ساخته، در این باره توضیح داری؟
1: آره من شنیدم تو مصاحبه. اول از این داستان یه خطی فیلم فرهادی اینه، یه نویسنده برای نوشتن رمان جدیدش شروع میکنه به کنجکاوی یا جاسوسی از همسایه های اون طرف خیابون برای اینکه از زندگی واقعی الهام بگیره. و از با توجه به این فیلم هایی هم که همه ما فکر کنم همه فیلم های فرهادی هم دیدیم، سعید، با توجه به فیلم هاش میتونم حدس بزنم که این فیلم هم احتمالا یک درامای خانوادگی و اجتماعیه همراه با معضلات و تضادهای اخلاقی بین انسان ها که معمولا راهلای قطعی و یک طرفه ندارم و فرهادی همیشه از ما میخواد که خودمون قضاوت بکنیم. تو این فیلم هم به نظر میرسه این سبک خاص خودشو اینجوری

0: حالا تو مصاحبه همین حرفایی که زد اینجا اونجا دیدم، به نظر میرسه که سبک خاص خودش رو با مینیمالیسم اخلاقی و نگاه فلسفی سینمای کیسلوفسکی ترکیب کرده. و تو مصاحبهش هم همینطوری که میگه گفت که این فیلم رو با الهام از یکی از بخشای مجموعه دکالوگ یا ده فرمان، کیسلوفسکی مجموعه ده قسمتی داره تلویزیونی، البته هر قسمتش دور و بر یه ساعته، راجب ده فرمان معروفه، راجب ده فرمان معروفه که این رو به حسب یکی از اونا، البته اینجا اونجا من شنیدم میگم بر اساس قسمت شیشومش، اگه اون باشه اون میشه فیلمی به نام عشق، راجب عشق هست. خلاصه جب... همینجا هم کافیه دیگه. بله بله.
1: و یه سوال دیگه هم در همین زمینه، شانس برنده شدن یا موفقیت اصغر فرهادی چقدر با توجه به رقبایی که داره؟
0: آره این همیشه چیز دیگه، آدم نمیدونه که چقدر شانس داره، باید اونجا باشه فیلم ها رو ببینه، تو اون جو باشه، آدم ها رو بشناسه، یعنی هیئت داورانو. ولی امسال هم فرهادی رقیبای خیلی جدی داره، مثلا یه سری از کارگردانه که من راجب فیلماشون توی رادیو بارا صحبت کردم، مثلا از روسیه آندری زویاگینستف هست و از لهستان پاول پاولیکوفسکی هست، کارگردان معروف مجار لاسلو نمش هست، یکی از کارگردانه بزرگ سینمای رومانی کریستیان مونجیو هست، پدرو آلمودوار یه فیلم داره امسال بازم تو بخش مسابقه و هیروکازو کوریدا هم یه فیلم داره، یعنی امسال بازم سال بزرگان هست، خیلی از این آدمایی که سالهای سال تو این کار هستن و بودن. ولی حالا مهم نیست، من ولی مشتاقانه منتظرم فیلمش بیاد سوئد، معمولا فکر کنم 6 ماه طول بکشه بیاد اینجا فیلمشو ببینیم و با توجه به فیلم‌های فرهادی مشتاق دیدنش هستم. حالا باید دید
2: بله
0: چه میشه این فیلمش. این فیلم فرهادی هم یه فیلم فرانسویه و اینجوری که تو لیست بازیکنهای فیلم دیدم، تعدادی از بازیگرهای توانای حداقل سه نسل از سینمای فرانسه مثل کاترین دنوف، ایزابل هوپر، وینسن کاسل و ویرجینی افیرا که این آخری بلژیکیه در اصل ولی فرانسوی زبانه و پر از ستاره است.
2: آره چی شده بازیگرهای مشهور و از سه نسل درش بازی میکنن؟
0: فکر کنم جالب
2: تهیه کننده حسابی خرج کردن.
0: بله بله آره دیگه آره دیگه. اینا فرهادی خب جزء کارگردان شناخته شده، سبک شناخته شده، دو تا اسکار گرفته، پنج جایزه گرفته، همینا باعث میشه که میان دیگه سراغش.
2: بله.
0: ولی فکر میکنم همین مثل فیلم های هنری فرهادی باشه. اینا
2: جواد یک فیلمی هم مستند از دیروز شروع شده اکرانش در سوئد، جمعه ها برای آینده، در واقع مستندی است از زندگی گرتا تونبری، این جنبش اقلیمی جوانان محور، چند تا نوجوان بیرون پارلمان پلاکاردهای مقوایی درست کرده بودن اعتراض میکنن و بعد این فیلم ساخته میشه. گویا خانم هلنا مولین هست که این فیلمو ساخته. یک مقدارش رو بشنویم.
3: Lämna klassrummen, gå ut från skolorna, kom och ansluta till oss. Liksom. Vi måste nog unga över hela Sverige, helst över hela världen såklart. Det om någonting måste ju kunna göra skillnad och slå igenom.
4: Jag är så nervös.
5: Vi vet inte vad vi gör. Men vet du vad det gör? Nej.
6: Tusentals strejker för klimatet runt om i hela världen.
2: اسمش چیه اعتصاب کنندگان؟
0: آره به فارسی میشه گفت اعتصاب کنندگان دیگه، همین استریکان به سوئدی استریکان هست. بله. آره منم فکر میکنم ترجمه بخوام بکنیم میشه اعتصاب کنندگان. اینم همینطوری که گفتی مستندیه درباره گرتا تونبرگ، یا همونطور که خودت اسمشو به درستی به سوئدی گفتی گرتا تونبرگ و همراهانش، یعنی گروهی از نوجوانان سوئدی که جرقه یک جنبش جهانی اقلیمی بین المللی رو میزنن. همینطور که فکر کنم همه ما میدونیم، در ماه اوت سال 2018 وقتی که گرتا تونبرگ 15 سالش بود مدرسه رو ترک میکنه، یه روز جمعه فکر کنم میره جلو پارلمان سوئد، شروع به اعتصاب میکنه و با یه تابلوی اعتراضی که تو دستش میشینه اونجا و خواستار اقدامات جدی در مورد تغییرات آب و هوایی و اقلیمی میشه. بعدش هم دانش آموزای مناطق مختلف استوکن و سوئد و به تدریج سراسر جهان دست به اعتراضات مشابه میزنن. در سوئد این جنبش اعتراضی در مدارس مبدأ میشه برای جنبشی هم که خودت گفتی، جنبشی به نام جمعه ها برای آیندگان، جنبشی که به سرعت تبدیل به جنبش میلیونی میشه و طوری که یک سال پس از آغاز این حرکت تو همین فیلم مستند میبینیم، یعنی در سپتامبر 2019 این جنبش موفق میشه حدود 8 میلیون نفر رو در 185 کشور جهان بسیج بکنه. اما همزمان همراه با این شور مبارزات سیاسی و اجتماعی، فیلم واقعیت غم‌انگیز دیگه ای رو هم به تصویر میکشه، روایتی در این مورد که چگونه ساختارهای سیاسی، گذر زمان و فشارهای قدرت امید این نوجوانان رو فرسوده میکنه. کارگردان فیلم هم همونطور که خودت گفتی هلنا مولینه که یک جامعه شناس سوئدیه که علاوه بر فیلم سازی سالها به عنوان مشاور کودک در بیمارستان ها و هم به عنوان محقق کودک در خدمات اجتماعی کار کرده و این فیلم هم یعنی فیلم استثاب کنندگان 7 سال از زندگی فعالان اصلی این جنبش که همون جمعه ها برای آیندگان گفتیم، یعنی از نیمه دوم سال 2000، یعنی از اون موقعی که گریتا تونبرگ میره جلو مجلس میشینه تا زمان حال رو دنبال میکنه که چند تا نوجوانان مختلفی هستن، گریتا، ایزابل، سوفیا، اندریاس و غیره، و این رو اینا رو تعقیب میکنه از همون اولین پلاکارت های دستسازی که خودشون میسازن میان جلوی مجلس تا تبدیل شدنشون به جنبش جهانی با میلیون ها شرکت کننده. شاید بشه گفت این فیلم پورتره یک نسل است و همون که همون ما هم الان خیلی با این نسل آشنای، همون نسل زد که مانند نوجوانان در ایران به ناچار زودتر از موعد از سنین بسیار پایین سیاسی میشن. و علاوه بر این هم میشه راجع به این فیلم گفت که این فیلم اعتصاب کنندگان به نوعی مطالعه سیاسیه درباره اینکه چگونه رسانه، قدرت و منافع گروه‌های مختلف کنشگری رو شکل میدن و یا چگونه میتونن موانع متعدد در مقابلش ایجاد بکنن. به طور خلاصه میشه گفت فیلم به ما تصویری میده از یک سفر احساسی از شور جمعی به فرسودگی، تردید و از دست رفتن انرژی. سعید، یکی از بخش‌های مهم این مستندم به قدرت رسیدن جناح راست تو این دوره 7-8 ساله که داره این فیلم میگیریم، میرسیم سال 2022 که جناح راست به قدرت میرسه تو سوئد و همونطور که فیلم نشون میده به قدرت رسیدن این جناح در همکاری با راست افراطی جامعه سوئد رو در بسیاری از زمینه از جمله سیاست‌های اقلیمی و محیط زیست به عقب میرونن. اما مهمتر از همه شاید بشه گفت این فیلم به نظر من فیلمی درباره نقش زمان هست، یعنی اینکه چگونه زمان رویای سیاسی رو شکل میده، در هم میشکنه و دوباره از نو شکل میده.
1: جواد، مبارزه این تظاهر کنندگان از مسائل اقلیمی و محیط زیستی فراتر میره و مثلا ارتباط دقیقا پیدا بکنه با مبارزاتی که بر علیه اسرائیل به در دفاع از غزه داشتن؟
0: دقیقا همینطور، برای این که همینطور که خودت هم میدونی گریتا تونبرگ یا تونبرگ و دوستا و رفقاش تو مسائل کم کم گسترش پیدا کرد این جنبش و رسید این نوعی جنبشه. این جنبش رو از اول اسمش گذاشتن جنبش عدالت‌خواهی برای محیط زیست، برای آب و هوا، برای اقلیم. ولی این جنبش عدالت‌خواهی ادامه پیدا کرد. خود همونطور که میدونی گریتا تونبرگ رفت اسرائیل، رفت غزه با یه کشتی و اونجا دستگیرش کردن. به قول خودش میگه منو دزدیدن و زندانیم کردن و به خیلی از چیزهای دیگه دنیا رسید، از خیلی از مسائل مختلف دیگه مثل در رابطه با مسئله جنگ اوکراین، در رابطه با مسئله جنگ غزه، و در مورد اون مسائل کشورهای آفریقایی، صحرای غربی و اینا هم اینا الان دیگه فعال شدن و اینا تو فیلم هست. بله
2: جواد از زمان گفت، یه زمان دیگه هم هست ها.
0: بخوایی اونو بگی زمان چهار روم؟
2: نه حالی یه فیلمی دیگه بش.
0: بله. After years of war. بله. No one could stand between my men.

0: Odiseye Christopher Nolan.
1: بله بله. این یکی از فیلم های مورد انتظار نه تنها من، فکر کنم خیلی از آدم ها سر و سر دنیاست و همین تریلرش هم که بخشیش رو گذاشتی فکر کنم بیشتر از 40 میلیون بازدید داشته. البته چند تا تریلر داره و هر کدومش چند میلیون بازدید داشته و فیلمی که همه انتظارش رو میکشیم و قرار تو ماه جولای همین.
0: چرا انتظارش میکشی؟
1: اول از این نولان یکی از بزرگترین کارگردانای روز از هر لحاظ، با ساختن اوپنهایمر دیگه نشون داد که به مسائل فقط فیلمای اجتماعی یا مثلا هنری اینا نمیسازه، فیلمای جدی سیاسی اجتماعی هم میسازه. و این فیلم هم خب اودیسه اقتباسی از اودیسه هومره و پر از ستاره های بزرگ دنیا هست از کشور مختلف دنیا. و از زمانی که سر صدای این فیلم در اومد از یه سال پیش، حداقل یه سال پیش، هم منتظرم ببینن که این بار کریستوفر نولان چی ساخت، چون این یکی از هنرمندا و خلاقای دنیای سینماست. نه تنها میدونه سبک سینمایش کلاسیکه، میدونه یه داستان داره، اول داره آخر داره وسط داره و میدونه چجوری داستانش رو بیان کنه به صورت تصویری و معمولا هم با خلاقیت های هنری هست. یعنی فیلمسازی که درون سیستم خلاقیت ایجاد میکنه، برخلاف فیلمسازهای آلترناتیو که بیرون سیستم هم میخوان سند فیلم رو گسترش بدن، کریستوفر نولان، اصغر فرهادی و آدم های مثل این، اینا کسایی هستن که از درون سیستم خلاقیت به خرج میدن و سند فیلم رو و تصویر رو متحول میکنن. در نتیجه همیشه هر کاری از اینا بیاد همیشه آدم دوست داره ببینه با اشتیاق که چطور. حالا ممکنه آدم خیلی هم اشتیاق داشته باشه راضی نشه، ولی در صورت دیدن این فیلم های این کارگردان همیشه با یه تجربه جدید دیدن همراه.
0: جواز جالبه که اکرانش توی تابستون شروع میشه، معمولا سینما بعد از تابستونه. تو هم میخوای این برنامه تو یه بخشی شد تو تابستون پیش ببری؟ تابستون فیلم.
1: آره دیگه، آره.
0: باید بری کنار دریا، ساحل.
1: سینمای تابستونی. اتفاقا سعید اگه یاد باشه اوپنهایمر هم با هم رفتیم دیدیم، تابستون بود. من و تو فرزین با هم رفتیم. فیلمای نولان برخلاف فیلمای بزرگ دیگه، البته سعید تابستون فصل فیلمای بزرگه. اون چیزایی که ما میگیم یا به آمریکایی‌ها میگن بلاکباستر. بلاکباستر فیلم‌های بزرگ با هزینه‌های عظیم، با تکنیک‌های خیلی خیلی پیشرفته. در نتیجه اینم از اون نوع فیلمه، ولی نولان فیلماش معمولاً خب عمیق هم هست. یعنی تو میری هم اکشن می‌بینی هم عمق داره فیلماش و بهترین حالت فیلم همینه دیگه، از لحاظ تصویری قوی باشه ولی تصویر ماهیت رو زیر نگیره، ما فیلم عمق داشته باشه. و فیلم های نولان معمولا به این صورت است و معمولا هم تو تابستون میاد تا اونجایی که یادم، ولی در صورت آخرین فیلمش اوپنهایمر بود که 3 سال پیش اومد.
0: خب این یکی رو هم جواد دعوت کرد که فرزین تو رو منو که ببر سینما
1: با هم ببینیم،
2: شاید با بقیه شنوندگان.
1: بله
0: جواد نکته دیگه از راجع به برنامه؟
1: ما زیاد تا الان هم زیاد وقت گرفتم، هفته دیگه میام برنامه میدیم اگه اتفاق خاصی نیفتاد.
0: بسیار عالی دیگه، روزت بخیر و امیدوارم که بیشتر بیایی، بیشتر باشیم.
1: ممنون، مرسی.
2: روز بخیر جواد جان.
1: هستم گویی بیشتر به عنوان شنونده. ممنون.
0: نه همچون اینجور هم نبوده، پرکار بودی جواد، راجع به جنگ و نمیدونم گرایش سیاسی و دیگران رو اینا رو همه رو برنامه داشتیم. آره نه خیلی خوب بود دیگه،
1: خیلی خوبی بود.
0: مرسی جواد جان،
1: بیشتر وقتتون نمیگیرم، روز بخیر.
2: سپاس فراوان جواد جان
1: و ممنون از همه همراهان رادیو همبستگی که به ما گوش دادن.
2: خواهش می‌کنم.
1: روز بخیر.
2: روز بخیر.
0: باش.
2: بله. خط آزاد تلفنی رو شاید شروع می‌کنیم. تلفن‌های تماس با رادیو همبستگی 076 218-33-93 و تلفن 076-218-37-19. از این لحظه خط آزاد تلفنی رو آغاز میکنیم. با شنونده عزیزی همراه میشیم. سلام بر شما شنونده عزیز.
0: یک بار دیگه شما رو اعلام بکنید.
2: بله باشه، تلفن ها رو یک بار دیگه اعلام میکنم. 076-218-33-93 و تلفن 076-218-37-19. سلام بر شما شنونده عزیز، همراه هستیم باشید. با شنونده عزیز بفرمایید.
3: زنده باشید، من آرش هستم.
2: بله آرش بفرمایید.
3: خواهش بکنم. ببینید، هفته قبل من اومدم راجع به این صحبت کردم که این حمله به سپاه و رژیم به نفع مردم ایران بوده. دو تا شنونده تماس گرفتن، یکیشون که خب طرفدار رژیم بود، اومد از سپاه اینا دفاع میکرد، میگفتش که تو
2: لطفاً چیز نکنید دیگه طرفدار رژیم.
3: نه من اسمشو که نیاوردم. من
2: دارم باشه
3: حالا اصلا ادامه اجازه بدید
2: بفهمید.
3: ببینید، میگفتش که چون شاهپرستا از این حمله جنگ دفاع میکنن، تو هم در کنار اونا هستی و با اینکه مخالف شاهپرستی. اگه بخوای اینجوری استدلال کنیم، منم میتونم بگم که چون رژیم مخالف حمله به خودشه، هر کسی که مخالف حمله با رژیم باشه در کنار رژیمه. ولی میخوام بگم اینجوری که نمیشه استدلال کرد. که یه شنونده دیگه خیلی محترمانه سوال کرد، گفت استدلالتون چیه. منم همینه میخوام توضیح بدم. و از اونجایی که این مسئله خیلی مهمیه و من تقریبا تنها کسی هستم که اومدم تو این رادیو و میگم این حمله به نفع مردم ایران بوده، و خواهش می‌کنم یه مقدار وقت بیشتری به من بدید، چون من میدونم دستمو کردم تو خون زنبور، یعنی میدونم که اکثرا مخالف حرف منن، ولی اجازه بدید یه مقدار من وقت بیشتری داشته باشم، چون 10-15 نفر میان صحبت میکنن، همه وقتای طولانی. پس ببینید، حالا من میخوام اینو توضیح بدم.
0: ما که وقت رو بر اساس نظر آدما که نمیتونیم تعیین تکلیف کنیم.
3: نه میگم خواهش می‌کنم
0: معمولش 4-5 دقیقه یا 6 دقیقه صحبت کنید،
3: چون من در اقلیت هستم الان دیگه، نظر من اقلیت، میخوام نظر مخالفو بشنوید. ببینید، سوال اینه که آیا این حمله به نفع مردم ایران بود یا به ضرر؟ اینکه شاهپرستا منتظر این هستن که آمریکا و اسرائیل بیان اونا رو به قدرت برسونن، اون یه بحث دیگه است. ما که راجع به ماهیت آمریکا و اسرائیل که شک نداریم. آمریکا، ما میدونیم اروپایی‌ها رفتن سرخپوستا رو قتل عام کردن، برده گرفتن، کشتار، جنایت، غارت، آمریکای جهانخوار دیگه همه میشناسن. پس راجع به ماهیت آمریکا بحثی نداریم. اونا بر اساس منافع خودشون حمله میکنن. اسرائیل هم که تا حالا 100,000 نفر تو غزه کشته، بر اساس کتاب دینیشون که میگه از رود نیل تا فرات مال شماست، اینجا زن و مرد و پیر و جوان و گربه و سگ و گربهشون رو بکشید. ما راجع به اونا بحث نداریم، که اونا ماهیتشون اینه که بر اساس منافع خودشون عمل میکنن. حرف من این بود که حالا اینم که شاهپرستا منتظرن و آمریکا و اسرائیل یا کشورهای دیگه بیان به قدرت رسن، هم خواب و خیاله. هیچ نیروی خارجی نمیتونه کسی رو در ایران به قدرت برسونه تو با این شرایط ایران. حرف من این بود که این حمله به نفع ما مردم ایران هست یا نه، یعنی حمله اتفاق افتاده. من دارم اینو تحلیلش میکنم. به نظر من برای پاسخ به این سوال باید اینو بگیم، آیا رژیم ایران دشمن اصلی مردم ایران هست یا نیست؟ اگر رژیم ایران دشمن اصلی مردم ایران هست، آیا تضعیف این رژیم به نفع مردم ایران هست یا نیست؟ یعنی اگر، چون مردم ایران که سوال اول، مردم ایران شعارشون این بود که دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست. این شعار تو تمام شهرها تکرار کردن. پس نظر مردم ایران مشخصه. در رابطه سوال دوم، آیا تضعیف رژیم به نفع مردم ایران هست یا نه، یعنی اگر این رژیم ضعیف‌تر بشه، مردم راحت‌تر میتونن این رژیم رو سرنگون کنن، چون سرنگونی باید دست مردم و مبارزه مسلحانه در نهایت صورت بگیره. و یا اینکه این رژیم قوی تر بشه، اگه این رژیم بره با آمریکا قرار رابطه برقرار کنه، از سلاح بخره، نفت و معادن رو بفروشه با اروپایی‌ها، مثل دوران اوباما. یک شنونده این چند هفته پیش گفت دوران اوباما خوب بود که با این رژیم رابطه برقرار می‌کردن و اینا، هرچند طرف ضد امپریالیست بود. و سوال من اینه که اگه شما ضد امپریالیست هستید، چرا خواهانی هستی که امپریالیست با یه رژیم وحشی اسلامی رابطه برقرار کنم، مگه امپریس رابطه برقرار کنه به غیر از اینه که دنبال سود و منافع و غارت خودشه؟ یعنی اینجا اون دوم خروسه میزنه بیرون اونایی که طرفدار روسیه هستن. ببینید یک عده اصلا با سرنگونی رژیم مخالفن. چرا؟ این عده بر اساس یه دریافت اشتباهی که داشتن از ایدئولوژی فکر میکنن چادر اردوگاه چپ تو روسیه است و رژیم شریک استراتژیک روسیه است، برای همین سرنگونی رژیم به ضرر روسیه است و برای همین میگن این رژیم باید باشه تا روسیه تضعیف نشه و خواهان این نیستن. همین افراد نه تنها با حمله با رژیم مخالفن که الان این رژیمی که نصف نیروهاش و ولی فقیش رو از دست داده، تعادلش رو از دست داده، میگن نه این قوی شده، مثلا تنگ هرمز رو بسته. میگه خب تنگ هرمز رو بسته که به پای خودش شلیک کرده، خودش هم نمیتونه نفت بفروشه، 6 ماه دیگه نتونه خرج مزدوراشو بده، اون وقت معلوم میشه چه جور چه بلایی سرش میاد. یعنی مسئله اینه که اون کسانی که با حمله به این رژیم مخالفن که اکثرا توده اکثریت هستن، اونا با مبارزه مسلحانه مخالف بودن، با تحریم رژیم هم مخالف بودن. اونا اصلا خواهان سرنگونی رژیم نیستن، اونا همون کسایی که در دوران مصدق شعارهای ضد امپریالیستی میدادن، همون زمانی که آمریکا و انگلیس داشتن کودتا میکردن و اینا در کنار دوی جبهه قرار گرفتن بر علیه مصدق. دوران انقلاب هم سال 57 دوباره اینا مدن شعارهای ضد امپریالیستی دادن، گفتن شناسایی کنید مخالف رو. خب شما رفتی شناسایی کردید، شمایی که توده اکسی بودید لو دادید، باعث شدید این رژیم بمونه و این حمله ها این نهایتا رژیم به اینجا رسیده، شما هم نقش داشتید. یعنی میخوام بگم که
2: شما بالای 5 دقیقه صحبت کردید، صحبتات رو جمع بندی کنید، 8 دقیقه صحبت کردید.
3: بله من حرفم این بودش که خواهش میکنم، خیلی ممنون به این وقت من دادید. ببین حرف من این اینه که یه حمله اتفاق افتاده، ما هیچ کدوم توش هیچ نقشی نداشتیم. تحلیل با این که اونا منتظر هستن بیان به قدرت برسن شاپرسه که خواب خیال فرم کنم. من تحلیل هم اینه هرچی رژیم تضعیف بشه، مثل مقایسه بخوام بکنم، مثل فاشیست هایی که در آلمان نازی در جنگ جهانی دوم قدرت در دست داشتن، چپ ها و کمونیست ها بر علیه فاشیست ها می جنگیدن، هرچند آلمانی بودن، چپ های آلمانی سوسیالیست ها بر علیه فاشیسم آلمانی گشتاپو مبارزه می کردن، با متفقین همراهی می کردن. حالا متفقین اینا ایدئال بودن؟ نه. جنایتکار بودن؟ بله. ما هم داره تحلیل میکنیم، میگیم الان شرایط ایران مثل همون شرایطیه که فاشیستا در آلمان نازی قدرت رو در دست داشتن، حمله و شکست فاشیسم به نفع مردم ایران خواهد بود. اینو من دارم میگم. با تشکر از وقتی که در اختیار من گذاشتید، روز خوبی داشته باشید.
2: شما هم همینطور، روز بخیر. و با دوست شنونده دیگری همراه میشیم. شنونده عزیز سلام بر شما.
4: سلام بر شما جناب فرزین و سلام بر سعید عزیز و شنوندگان رادیو همبستگی. راستش استدلال هایی که دوستمون آرش مطرح میکنن برای من استدلال های جالبیه. یکی این که اساسا چه کسی گفته که جنگ ضرورتاً به سقوط رژیم جمهوری اسلامی میانجامد؟ حداقل تا امروز که ما دیدیم که به سقوط رژیم نینجام میده و رژیم تونسته تاب‌آوری بکنه و نهایتاً امروز حتی در شرایطی قرار داره که با آمریکا بر سر شرایط مذاکره چانه‌زنی میکنه، حداقل تا امروز نه تسلیم شده و نه سقوط کرده. دوم این که استراتژی دولت ایالات متحده آمریکا تسلیم جمهوری اسلامی بوده. به چه معنایی؟ به این معنا که میخواسته شرایطی مشابه به ونزوئلا پدید بیاره، یعنی با بخشی از رژیم، با نیروی در درون رژیم سازش بکنه، که خب چنین سازشی هم متحقق تا امروز نشده. بنابراین حتی اگر جمهوری اسلامی تسلیم میشد، چیزی به نفع مردم ایران نمیشد. همینطور که رژیم ونزوئلا تسلیم شده، حالا من با ماهیت رژیم ونزوئلا و تفاوتهایی که با جمهوری اسلامی داره کار ندارم، ولی به هر روی این رژیم تسلیم شده، اما چیزی به نفع حداقل اون بخشی که خودشون رو اپوزیسیون رژیم ونزوئلا میدونستن نشده. از اینها گذشته، پشت گفتمان ضد امپریالیستی، دفاع کردن از جنگ امپریالیستی از اون عجایب روزگاره. حداقل اگر چپ محور مقاومتی پشت گفتمان ضد امپریالیستی از جمهوری اسلامی دفاع میکنه، یک جوری بهتر میتونه توجیه بکنه حرفای خودشو، نه اینکه حرفش درست باشه ولی میتونه حرفش بهتر توجیه بکنه. اما پشت گفتمان ضد امپریالیستی دفاع کردن از جنگ امپریالیستی، جنگ صهیونیست فاشیستی علیه ایران و تخریب زیر ساختای ایران، این دیگه از اون به اصطلاح عجایب روزگاری که من از دوستمون آرش دارم میشنوم. اگر به آرمان‌های چپ به طور کلی در عرصه جهانی نگاه بکنیم و رنج انسان و مبارزه برای رهایی انسان از رنج رو در مرکز قرار بدیم، بنابراین هر سلطه ای، اما سلطه داخلی یا سلطه خارجی، هر دوی اینها در واقع نقش مخربی داره و آرمان‌های مبارزات مردم ایران طی بیش از یک سده از انقلاب مشروطه تا امروز در کنار آزادی و عدالت اجتماعی استقلال بوده. دوستان مانند آرش باید به این پرسش ها بتونن پاسخ بدن که به فرض این که رژیم جمهوری اسلامی رو آمریکا و نیروهای دست نشانده آمریکا یا همسوی با آمریکا میتونستن ساقط بکنن، سرنگون بکنن، حتی در چنین صورتی باید به خاطر داشته باشیم اون نیرویی که میتونه یک رژیم رو سرنگون بکنه، همون نیرو هم رژیم آینده رو تعیین میکنه. بنابراین چگونه میشه با گفتمان ضد امپریالیستی از جنگ امپریالیستی دفاع کرد و چنین جنگی رو به نفع مردم ارزیابی کرد؟ گفتم از عجایب روزگاره که من براش پاسخی ندارم. مرسی.
2: خواهش میکنم. روز بر شما خوش.
4: روزتون بخیر.
2: تلفن‌های تماس با رادیو همبستگی رو یک بار دیگه اعلام می‌کنم. 076 218 33 93 و همینطور تلفن 076 218 37 19. با دوست دیگری همراه میشیم.
4: و همینطور تلفن
2: بفرمایید. دوست عزیز بفرمایید. بس که صداشون قطع شده. بله، تلفن ها رو یک بار دیگه اعلام بکنم. 076 218 33 93 و همینطور تلفن 076 218 37 19. سخن هم کم نیست، به قول سعید که همواره میگه شما میتونید هر مسئله‌ای رو که در طول هفته از خاطرتون میگذره یا بهش فکر میکنید میتونید در این ساعت و به مشارکت بذارید با دیگر دوستانی که صدای رادیو همبستگی رو میشنوند. بله، با شنونده عزیزی همراه هستیم. سلام بر شما شنونده عزیز.
5: با درود خدمت شما، من آرش هستم. مجدد تماس گرفتم به دلیل سوالی که شنونده ای کردم. ببینید، ایشون میگن که رژیم قوی تر شده و آمریکا و اسرائیل نتونستن رژیم رو سرنگون کنن. مگه من صحبتای منو دقت نکردن؟ یعنی خواهش میکنم یه خورده دقت کنید من چی میگم. من که گفتم که آمریکا و اسرائیل نمیتونن کسی رو بیارن تو ایران به قدرت برسونن، این که کاملا مشخصه. من نگفتم اینا میان رژیم رو سرنگون کنن، گفتم سرنگونی به دست مردم صورت میگیره با مبارزه مسلحانه. اصلا گوش نکردن. فقط من جواب بدم، گفتم مبارزه رژیم به وسیله مبارزه مسلحانه سرنگون میشه داخل ایران. یعنی من منتظر نیستم. گفتم این حمله تضعیف کرده رژیم رو و این تضعیف به کمک من باعث میشه مردم بتونن راحت تر رژیم سرنگون کنن. اصلا اینو گوش نمیکنه، فقط میاد یه چیزای کلیشه‌ای تکرار کنید. رژیم قوی شده، تو رژیم قوی شده. اگه اینجوری قوی میشه که یه بار دیگه اینجوری قوی بشه که چیزی از رژیم باقی نمونه. حکایتمون جنرالی که حمله کرده بود نصف نیروهاش رفته بود، میگه ما پیروز شدیم. یه سربازی گفت یه بار دیگه اینجوری پیروز بشیم هیچی از لشکر باقی نمونه. یعنی یه رژیمی که ولی فقیهشو زدن، یه رژیمی که 50 سرکای هارش کشته شدند، این رژیم یه گله.
2: بله، صحبتاتون منعقد شد دوست عزیز.
5: یعنی میخوام بگم که
3: یه مدت توجه کنید من چی میگم. من میگم حمله ای صورت گرفته، دقت کنید حمله ای صورت گرفته.
2: دوست عزیز صحبتاتون منعقد شد.
3: بله همین، با تشکر از وقتی که در اختیار من بود.
2: خواهش میکنم، با دوست دیگری همراه میشیم. سلام بر شما دوست عزیز.
3: دقت کنید حمله ای صورت گرفته.
6: درود بر شما.
2: بفرمایید.
6: مسعود هستم. من در واقع
0: ببخشید آقای مسعود، شماره چی صدای تلفن از سمت شما میاد، اونو لطفاً خاموشش کنید.
6: بله ببخشید، من اونجایی که خیلی کم به این رادیو زنگ میزنم الان این صحبت های آقای آرش رو شنیدم.
2: بله بفهمید.
6: چون خارج از این که حالا از این حمله چگونه دفاع میکنه کاری ندارم، ولی ایشون تو صحبتاش گفتش که این حمله یه گونه کمکی است به مبارزات مردم ایران که با یه رژیم ضعیف‌تر وارد به اصطلاح مبارزه بشه. به نظر من ایشون یه اشتباهی که میکنه اینه که این جنگ درسته که یک سری از سران رژیم رو زد و خیلی از پایگاه‌ها و نمیدونم مقرهای سپاه و نمیدونم جاهای دیگر رو که زده، ارتش به سر جاهای نظامی رو زده، اما اون که خیلی مهمه به مبارزات مردم ایران برمیگرده اینه که مبارزات مدنی که در دیماه اوایل دیماه راه افتاده بود این کاملا قطع شده و رژیم الان با بدرقدرتی که و اینکه نتونست به اصطلاح آمریکا و اسرائیل نتونستن رژیم رو نابود کنن یا مثلا سرنگون کنن، الان در یک موضع بسیار قدرقدرتی هستش که همه این قدرقدرتیشو در برابر جنبش‌های مدنی توی ایران داره نشون میده، در سرکوب‌هاش داره نشون میده، در اعدام‌هاش داره نشون میده و تا برآمد یک جنبش نوین یا یک خیزش نوین توی ایران ما به خاطر این وقوع جنگ که عقب افتاده همه چی، در صورتی که توی دیما بزرگترین تظاهرات ها راه افتاد تا اینکه این تظاهرات ها رو جناح راست افراطی با دروغ هایی که گفت، وعده وعدی هایی که داد، به بیراهه کشوندش، به یک مقابله نابهنگام کشوندش و متاسفانه سرکوبی که رژیم کرد دقیقاً شباهت زیادی داشت به سرکوب‌های سابق، یعنی همیشه منتظر بود که این جنبش‌ها به خشونت کشیده بشن یا اینکه خودش تلاش می‌کرد خشونتی رو اعمال بکنه، به نام مردم بنویسه، بگذاره و مشروعیت بده به سرکوب خودش. این بار می‌دونست که یک همچین به اصطلاح مشروعیتی رو نمیتونه واسه خودش کسب کنه، اما از اونجایی که همزمانی داشت این تظاهرات ها با قول و قرارهایی که آمریکا میداد و اسرائیل تهدیدهایی که میکردن، اینها باعث شدن که رژیم مشروعیت سرکوب خودش رو از آمریکا و اسرائیل رو تهدید جنگ بگیره. بله. مردم و جنبش رو سرکوب بسیار وحشتناکی کرد، کشتار کرد و ما داریم میبینیم که این جنبش‌های مدنی و اینکه به طور کل نهادسازی توی ایران رو نابود کرده. بله. و همونطور که میدانیم هم دموکراسی فقط با نابودی یک حکومت و دستگاه سرکوب اونم تازه به دست نمیاد، یعنی در موقعی ما میتونیم به اصطلاح خوشبین باشیم یا پشتیبانی بکنیم بگیم که این جنگ به نفع مردمه، که مردم دارای نهادهای مدنی خودشون باشن، نه اینکه اینها تماما داغون شده باشن. بنابراین من در اینجا صحبتمو تموم میکنم. به این آقای آرش میگم که درسته که شما مخالف رژیم هستی، اما این جنگ برخلاف نظر شما به ضرر جنبش های مدنی و دموکراسی خواهی ایران بوده و باعث انسجام رژیم حتی اون بخش های به اصطلاح متخاصمش با هم شده برای سرکوب. و امروزه بله. ما با یک همچین شرایطی در تو ایران به سر میبریم. مرسی.
2: خواهش میکنم، روز بر شما خوش. با دوستمون منوچهر از لندن همراه هستیم. منوچهر سلام بر تو.
7: سلام فرزین جان،
2: روز بخیر.
7: سلام میاد؟
2: بله صدات میاد.
7: آها
2: بله،
7: به سعید سلام کردم، به سام سلام کردم، از همینجا برای جواد عزیزم یه سلام بفرستم.
2: بسیار ممنون، سپاسگزارم از تو.
7: خواهش میکنم فرج. اولا که امروز بخوام بگم، امروز برنامه خیلی جالب بود، بحث که اون پنلی که سعید چیز کرده بود با اون آقای چیز
2: نویدی
7: و ماکاریانه.
2: بله بله،
7: آره من خیلی لذت بردم، مخصوصا از بحثای آقای ماکاریان. این آقای نویدی من میشناسم ایشون، که یه اکثریتی فرصت طلب اپورتونیست دروغگوه، و به نظرم ماکاریان خیلی خوب بهش گفت، دقیق بهش گفت، داشت لاس میزد، بازی میکرد، نمیدونم با کلمات و فلان، اینا شناخته شده است. یک. بعد در رابطه با چیز، در رابطه با چی میخواستم بگم، من خیلی پشت خط بودم،
2: من
7: پشت خط بودم، چیز شد،
2: یادش
7: نکردم که چی میخوام بگم.
2: آره.
7: و سرخطا رو
2: راجب برنامه ها گفتی که برنامه
7: بردم. از بحث جواد خیلی لذت بردم.
2: بله بله.
7: از بحث های سعید هم که همینطور، و این چیزی هم که تو خوندی فرزین خیلی خیلی جالب بود، خیلی به دل نشست. دست درد نکنه.
2: ممنونم،
7: دست همه تو درد نکنه در واقع.
2: خواهش میکنم. لطف داری.
7: ببخشید، من همیشه بالاخره باید نکته انتقادی بگم دیگه. در ضمن سارا هم خیلی قشنگ چیز کرد، این بحث پیش برد. آره همینا دیگه.
2: سارا هنوز برنامه‌اش رو نداده، احتمالاً با هفته گذشته رو گوش دادی
7: جان.
2: احتمالاً میگم هفته گذشته رو گوش دادی. سارا هنوز برنامه‌اش بعد از این خواهد اومد. فکر کنم برنامه گذشته شد.
7: بالاخره پیش یا پیش ما داریم. شاید مال هفته پیش بوده، نمیدونم.
2: بله هفته پیش بوده.
7: شاید. در هر صورت جای تقدیر داره از همه شما.
2: ممنونم از لطفت.
7: خیلی خوبه، خیلی لذت بردیم. و ببخشید من همیشه نگاه انتقادی دارم به چیزا دیگه.
2: مثلا این کسایی تفکر انتقادی ما پشتیبانش هستیم همیشه.
7: نه میدونم شما چون تو رادیو هستین بالاخره یه مقدار مجبور رعایت بکنین، ولی من مثلا این نویدی و پویدی و اینا رو من میشناسم، اینا خیلی فرصت طلبن. فرصت طلب چه عرض کنم، اپورتونیست واقعا بی حد و مرز. حالا اینا میخوان بیان مثلا برنامه چیز کنم برای آینده ایران. متاسفم، ولی بالاخره
2: بله باشد. سپاسگزارم از تو. خواهش میکنم، روز بر تو خوش.
7: روز بر شما خوش.
2: و با دوست شنونده دیگری همراه میشیم. شنونده عزیز سلام بر شما.
8: درود بر شما آقا فرزین و سعید، خسته نباشیم، مرسی از برنامهاتون.
2: خواهش میکنم، روز بر شما خوش.
8: خیلی ممنون.
2: بفرمایید.
8: مرسی. اسم این برنامه خب خط آزاد هستش دیگه، درسته؟
2: بله
8: خط
2: بله.
8: آزاد هم باید هر کسی نظر خودشو بگه. به نظر من یه ذره اگه رعایت بکنیم، من منظورم به شخصات خاصی نیست، ولی اینکه رعایت بکنیم، اینجا ما دبات که نیومدیم بشینیم دوره هم جواب هم دیگه رو بدیم.
2: بله.
8: نظر خودمون رو بگیم، این احترام بذاریم به شنوندهای دیگه، وقت شنوندهای دیگه. این کوتاه در موردیم. مسئله امروز ایران ما مسئله جنگ هستش، و ما یه جنگ 8 ساله داشتیم. اگر بخوایم یه ذره به این مسئله اینجوری نگاه کنیم که بخوایم با فکت ها نگاه کنیم، شما فکر کنید اثرات جنگ 8 ساله چی بود برای ایران؟ چقدر کشور رو به عقب روند، چقدر از جوانای نازنین ما کشته شدن، چقدر خرابی به بار آورد که هنوز خرابی های خرمشهر آثارش هست، هنوز وقتی میری اونجا آثارش هست، یه جاهایی رو اصلا درست نکردن. چقدر معلول داشتیم و همین کسایی که معلول شدن گرفتار فقر شدن، درست مثل دوره جنگ ویتنام که برگشتن و خودشون شدن مخالف جنگ. ببینید جنگ راه حل نیست، جنگ راه حل نیست، جنگ فقط ویرانی میاره، جنگ خرابی به بار میاره. و من موافقم رژیم ایرانو، نه این که بخوایم طرفداری بکنم یا بگیم قوی تر کرد، نه من از لغت قوی تر استفاده نمی کنم، من ببخشید لغت دیگه نمی کنم، امیدوارم برای رادیو، رژیم ایرانو هارتر کرد. شما آقا فرزین الان با این مسئله که راجع به اعدام خوندیم، من واقعا داشت اشکم در می اومد. ببین رژیم ایرانو این جنگ هارتر کرد که زیر سایه جنگ داره جوانای دستگل رو اعدام میکنه.
2: بله بله،
8: با قطع اینترنت، با قطع ارتباط داره هر کاری دلش میخواد میکنه. پس این جنگ به نفع جمهوری اسلامی بود، نه به نفع جنبش مدنی. جنبش مدنی ما اومدن با خونشون، با پوست استخونشون اومدن تو خیابونا، داشتن یه حرکتی رو انجام میدادن با فراخوان، نمیدونم به پسر شاه و این و اون و مردم بریزید خیابون و مردم چجوری گل بزنن و عمو ترامپ و عمو نتانیاهو، یه سری دیگه از جوان ها و ملت رو که بکشتن دادن، هیچی. دوباره یه سری خرابی هم برای ایران به بار آوردن که اون مال ایرانه، اون خراب این رو از هم تفکیک اون مال ایرانه، مال جمهوری اسلامی نیست. این ساختاری که خراب میشه متعلق به مردم ایرانه.
2: بله،
8: جنگ هیچ نتیجه خوبی نداره، نه به جنگ، و امیدوارم که آزادی ایران به زودی ببینیم. من زیاد صحبت میکنم،
2: خواهش میکنم، روز بر شما خوش. تلفن ها رو یک بار دیگه اعلام میکنم: 076 218 3393، و همینطور تلفن 076 218 3719. و با شنونده عزیزی همراه میشیم. شنونده عزیز سلام بر شما.
9: من سلام میگم خدمت شما و همچنین خیلی متشکرم. من خواستم که روی خط اعلام کنم که از طرف نهاد اتحاد برای زن زندگی آزادی در اعتراض به اعدام‌های هر روزه در ایران و در حمایت از زندانیان سیاسی عقیدتی و همچنین در اعتراض به قطع اینترنت جهانی اقداماتی رو در دستور کار خود قرار داده، از جمله جمع‌آوری پتیشن و تومار اعتراضی، ارسال نامه به نهادها، تشکلها و همچنین سندیکاها و سازمانهای کارگری، معلمان، پزشکان و دیگر نهادها با خواست اعتراض و اقدامات این نهادها به اعدامها در ایران. تلاش برای ملاقات با وزارت امور خارجه و پرسش در رابطه با سکوت و عدم هیچ گونه اقدامی در رابطه با اعدام‌ها در ایران، تهیه کلیپ‌های صوتی تصویری 1 دقیقه‌ای با عنوان من صدای او هستم برای جلوگیری از عادی سازی اعدام‌ها و تبدیل شدن جان‌های شیفته به عدد و رقم، برگزاری اکسیون در تاریخ 23 مای ساعت 2 بعد از ظهر در سرگسوری. این اقداماتی هستش که در دستور کار نهاد برای زن زندگی آزادی قرار گرفته. مسلماً پیشبرد این کارها مستلزم کمک همه انسان‌هایی هستش که این روزها بیشتر از همیشه از شنیدن اخبار اوضاع جاری در ایران، به خصوص اعدام‌های هر روزه و وضعیت زندانیان سیاسی، قلبشون به درد اومد و میخوان که یک کاری انجام بدن. اگه دوستان میخوان در این رابطه اطلاعات بیشتر داشته باشن و یا کمکی بکنن، میتونن با تلفن 073-789-65-05 تماس بگیرن.
10: 073-789-65.
2: بله، بسیار سپاسگزارم از شما.
9: بله، خیلی متشکرم. یه بار دیگه زمان و مکان اکسیون رو بگم: زمان شنبه هفته آینده، مکانم میدان سرگستوری، ساعتش هم ساعت 2 بعد از ظهر. تشکر میکنم،
2: خواهش میکنم، روز بر
9: شما خوش، اوقات خوبی را آرزو میکنم.
2: سپاسگزارم،
9: روز شما خوش.
10: با سلام به شما و با سلام به شنوندگان رادیو همبستگی. شنبه 23 مای ساعت 5:30 بعد از ظهر، میدان سرگل، در استکهلم، شورای استکهلم همراه با دیگر نیروهای آزادیخواه و چپ و کمونیست تظاهرات نه به اعدام برگزار خواهد کرد. ماشین کشتار جمهوری اسلامی ایران پرشتاب در کار است. روزی نیست که جان عزیزی را بر سر دار نگیرند. با همه توانمان علیه اعدام و برای آزادی زندانیان سیاسی به پا خیزیم. جمهوری سرمایه‌داری اسلامی ایران نابود باید گردد. زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم. با تشکر از وقتی که به من دادید.
2: و با دوست شنونده همراه میشیم. سلام بر شما شنونده عزیز.
11: سلام عرض کردم آقا فرزین، خسته نباشید.
2: شما خسته نباشید، دوست بر شما خوش. بله بفرمایید آقای بی.
11: میخواستم تشکر بکنم از اینکه این دو تا از عزیزان رو آوردیم. به هر حال در رابطه با اون کنگره که توی لندن برگزار شده بود، بخشی از جزئیات اونجا رو به هر حال توضیح دادن و خیلی هم خوب بود. بعد اینکه من نمیدونم این کنگره ها یا این نمیدونم حرکت های این چنینی همشون یعنی همه این چیزا رو باید ردشون کرد، یعنی باید تردشون کرد. اینا همه چیز هستن، ضد مردمی هستن، ضد نمیدونم ایرانی هستن فلا اینا، یا وابسته به جایی هستن فلا اینا. باید اینا همه رو باید تردشون کرد، یعنی که باید چیکار کرد، یعنی راه حل چی هستش، چه باید کرد؟ یا اینکه افرادی میان، به هر حال خیلی زیاد هستن که میان انتقاد میکنن از این جریان. مثلا این دوستمون که از لندن زنگ زده بود، آقای منوچهر، اون به این اپورتونیست، فرصت طلب، نمیدونم این لقبایی که به هر حال به یکی از این دوستانی که اومده بود راجبه همین کنگره داشت توضیح میداد. خب اینا آخه نمیدونم با این گفته ها میخواین چیکار کنن. راه حل شما چی هست آقای منوچهر عزیز و امثال خود شما؟ حال لطف کنین شما هم حرکت بکنین. این فقط نباید بشین درون خونه که تا یه حرکتی یا اتفاق میفته بیاین علیش بخواین جبه بگیرین یا نمیدونم نظرات خیلی منفی رو پیش بکشین. اون که راه حل نشد، از چرا 7 سال داریم کارا رو میکنیم؟ راه حل پیدا کنین، بیاین جلو، اقدام بکنین، عمل بکنین، ببینین که کجای کار قرار داریم. اگر نه این طرز صحبت، این گونه بیان کردن، انتقال کردن فلان اینا همه بلدن. اینکه کی داره عمل میکنه، خب باید عمل بکنید تا در عمل هستش که اشتباهات مشخص بشه. خب شما بیاین وسط این اشتباه رو برطرف بکنید، نه اینکه بخواید توهین بکنید، تهمت بزنید. نمیدونم
2: کلامو کس توهین نکردن که
11: جاره اپورتونیست و
2: موزه سیاسی گرفتن دیگه.
11: خب این کلماتی که به هر حال به نظر من نمیدونم، فکر نمیکنم چیز باشه. خب به هر حال میگم راه حل ایشون چی هستش؟ بیان تشریف بیارن وسط، امثال خوشنم زیاد هستن، کم نیستن، یا یه راه حل بدن. ما میایم کمک میکنیم، مردم هم تبلیغ میکنیم، برای من برام میان در کنارشون وای میسن دیگه. هستش، وجود داره، انجام دادن کردن. نه متاسفم.
2: بله
11: و هر از این دو تا عزیزی که اومدن در رابطه با اون کنگره توضیحاتی که دادن شاید هم کافی نبود، حتما بیشتر بیان توضیح بدن. خیلی ازشون متشکرم هستم. حالا اگه شما مخالف بودید، شما موافق، ولی واقعیت های اون کنگره به حال توضیح دادن. مرسی از همتون. پس شما هم متشکرم که این بله، مرسی.
2: خواهش میکنم، روز بر شما خوش. و با دوست دیگری همراه میشیم. دوست عزیز سلام بر شما.
12: با درود خدمت شما. میبخشید من دوباره تماس گرفتم. من سعی میکنم هفته دیگه فقط یک بار تماس بگیرم، ولی به خاطر این سوالی که شد که دوستی گفتش که شنونده گفت که با حمله آمریکا و اسرائیل مبارزه مدنی قطع شده و این حمله نمیذاره مردم مبارزه مدنی بکنن. ببینید این یه توهمه که ما فکر کنیم اصلا با این رژیم میشه مبارزه مدنی کرد. اگه با فاشیسم هیتلری میشد مبارزه مدنی کرد، با این رژیم هم میشه که از 100 برابر از اون بدتره. یعنی این رژیمی که اومده مسلسل دوشکا میاره تو خیابون به گلوله بنده هر گلولش 4-5 نفر رو میکشه، با این چه مبارزه مدنی میشه کرد؟ رژیم بارها اومده قتلان، اگه مبارزه مدنی میشد که تو این 47 سال اونایی که دلخوش به خاتمی بودن با اون مبارزه مدنی با اونجا میشه کرد که خب بعد رژیم سرنگون میشد، نشده. و کسایی که میگن جنگ 8 ساله، ببین اون جنگ 8 ساله به نفع رژیم بود. خمینی میگفت جنگ نعمت است، و ولی هیچ آخوندی کشته نمیشد، سران رژیم کشته نمیشد، ولی این مخالفا رو میکشتن. ولی این جنگ سران رژیم، ولی فقیشون کشته شده. این جنگ رو رفته پای مذاکره که هر جوری هست تمومش کنه. این جنگ
3: به ضرر رژیمه، به نفع مردم ایرانه. اون جنگ 8 ساله به نفع رژیم بود، به ضرر مردم بود. اینا رو فرقش بفهمیم. و هم این رژیم مثل هیتلر با مبارزه با حمله سرنگون میشه، ضعیف میشه و مردم میتونن اینو با مبارزه مسلحانه سرنگون کنن. ولی فاشیست رو نمیشد با مبارزه مدنی نابود کرد. من اینو میخواستم بگم با توجه وقتی که رفتم من
2: خواهش میکنم.
3: شما خوش.
2: روز بر شما خوش. بله، تلفن ها رو یک بار دیگه اعلام میکنم. 076-218-3393 و همینطور تلفن 076-218-3719.
0: فرزین، من این نکته ای رو بگم در رابطه با آقای نویدی گفته شد. ببین، آدمی رو که ما دعوت میکنیم باید امنیت داشته باشه. اینکه نقد نظرش، آره اوکی، میتونم میگم این نظرش اشتباه بود اینا، ولی شخصا مورد حمله قرار بگیرن، آره از جانب هر کی میخواد باشه، این امنیت نداره تو این رادیو. پس آره من نمیتونم چنین بحثایی رو راه بندازم تو رادیو که تازه اعتراض غلط بدی، بگید مثلا من نمیخوام ارزش گذاری کنم، مثلا میگه اکثریتی بود، نبود، دروغه، چون جزء اقلیت بودن، جزء اون سازمان فدایی و اینا. بعد همینجوری بگی حمله شخصی و افراد راه بحث و گفتگو رو میبنده. این که ما چون مجری برنامه هستیم و اینا، خب معلومه که اینا رعایت میکنیم، دیگران هم باید رعایت بکنن. یعنی شما پس فردا یکی رو بیار یه ذره مثلا یکی دو دو باش مخالفی، بعد شروع کنه بهش حمله کردن، خب پس برای اینجه رو جای مناسبی نمیدونه که، امنیت نداره که بیاد بینشین صحبت بکنه اینجا. بعد میخواییم خیلی یک گونه باشد، یعنی فقط بریم سراغ دوستان و رفقای فلان.
2: سعی جان من نظرم متفاوته با تو، اجازه بده که نظرم رو مطرح کنم. من فکر میکنم که برخورد شخصی همونطور که تو میگی کاملا نادرسته. برخورد شخصی بپردازی به این که تو چی کار کردی، این کار کردی، اون کار کردی، اینا برخوردهای شخصیه. ولی یه موقع هست که موضع‌گیری سیاسی آدم میکنه، میگه طرف اپورتونیسته. آدمی که میاد تو مبارزه سیاسی، آدمی که میاد پشت بلندگو قرار میگیره، آدمی که پشت میکروفون قرار میگیره، باید این آمادگی رو داشته باشه. بهش بگم فرصت طلب. فرصت طلبی یه موضع‌گیری سیاسیه. در مورد اینکه اکثریتی نبوده و توده‌ای نبوده، حرف درسته، من قبول دارم. اینه میشه گفتش دروغه، میشه برخورد کرد بهش. اما راجع به اپورتونیست، به هر حال یه موضع سیاسیه دیگه. نمیدونم، به هر حال میشه بعدم بیشتر فکر کرد. به هر حال من چیزا شخصا به خاطر دوستمون موضع چیز نکردم، اینجوری فکر میکنم. واقعا با دوست عزیزی همراه میشیم. دوست عزیز سلام بر شما.
13: با درود به شما و شنوندگان ارجمند، به ویژه جوانان و نو میان سالان، اینجوری بگیم بهتره. ببینید
2: چرا چرا میکنی از میان سال و جوانان، چرا پیدارو نمیگید؟
13: آخه ببینید خود منم شامل چی میگن کهن سالان هستم و خب یه مقداری بیشتر به دلیل این که شما انسان با تجربه هستید گرامی و مثل شما، یعنی نیاز نیست که ما بخوایم یک سری یادآوری های تاریخی رو انجام بدیم برای شما. شما خودتون کاملا واقفید به تمام امور و گذشته ها و غیره. از این زاویه هست که من اگر تاکید میکنم جوانان و میان سالان، برای که بخشی از این اوضاع احوال جهانی رو حقیقتا یا نرسیدن که بهش بپردازن و یا این که فرصت نبوده یا علاقه نبوده، هرچی الان نشستن احیانا میگم دارن گوش میدن به صحبت های ما، خب واقفید به تمام امور و گذشته ها و غیره. از این زاویه هست که من اگر تاکید میکنم جوانان و میان سالان، برای که بخشی از این اوضاع احوال جهانی رو حقیقتا یا نرسیدن که بهش بپردازن و یا اینکه

0: بله دوستان عزیز، برنامه امروز ما به پایان رسید، اما ما هستیم، ما هنوز زنده ایم، ما نفس میکشیم چرا که شما هستید.
1: بله رسیدیم به پایان برنامه. تشکر از همه شما که همراهی کردید و همکاران. روز و روزگار بر شما خوش باد و برقرار باشید.
0: بله درود بر همه شما.
2: بله دوستان شنونده رادیو همبستگی، در اینجا برنامه های امروز ما در این شنبه به پایان رسید. تا شنبه آینده ساعت 9 صبح، روز و روزگاران بر همگی شما خوش باد. روز خوش.

اما مسئله خیام اینه که ما در دنیای زندگی میکنیم که نه آغازی داره نه پایانی داره. آنچه که ما میبینیم تکرار موقعیت هایی است که ای جنون آمیز تکرار میشن و زمان رو ایجاد میکنن، توجه میکنیم، و این ملال زندگی از اینجا سرچشمه میگیره. این دستی که برگردن اون میبینی دستی است که برگردن یاری بوده است، درسته؟ بس در واقع دنیا مثل دکونه کوزگری است. این کوزه ها ساخته میشن، هر کوزه از گل من ساخته شده، منم تبدیل میشم به گلی که تبدیل خواهد شد به یک کوزه ای که دست یه نفر دیگه خواهد شد. و تمام کوشش خیام اینه که از این تسلسل بگریزه، دم رو دریابه. چون اگر شما دم رو دریابین از این تسلسل ملال انگیز تکرار بیرون میایین، به یه آگاهی و هوشیاری میرسین. مسئله خیام یک زمانه با این دوتا درگیره، چون در واقع در هر لحظه ما با مرگ مواجه هستیم، برای اینکه این دم که فرو میبریم معلوم نیست که دوباره برآید یا نه، درسته؟ و زیر پای ما هم نیستیه. بس موقعی که همه چی نیستی و هیچ لنگرگاه امیدم در عالم بالا نیست، تنها راه رهایی انسان گریز از اینه، هوشیاری به این که این دنیا زیر پاش هیچ بریچه. حالا من فکر می‌کنم در ایران یه تفکر خیامی اصلا هست، توجه می‌کنید که شما اثرش رو در خیلی از شاعرهای بزرگی هم می‌بینید. یه نوع من نمی‌تونم بگم نیهیلیزم، یه نوع نگاه به اینکه این عالم هیچ بر هیچ هست، توجه می‌کنید، یا اینکه تو عبارات های خیلی عامیانش این نیز بگذارد باشه. این عالم بچی سلبیه، میگه این همیشه هیچ در هیچ هست، این زندگی فانی است، آغاز نداره و فانوس خیال و اینا. یه بچی ایجابیه، میگه مواظب باشین، هوشیار باشین، دم رو دریابین، هی هشدار میده، تذکر میده، مواظب باشین، این لحظه که میگذره دیگه بر نخواهد گشت. توجه میکنید اون لحظه‌ای که شما آگاه بشین که واقعا شما از این تسلسل آزاد شدین، رهایی یافتین، اون شادی و خرمیه که تو هم با شراب، تو هم با شادیه و یه جنبه مثبت به حیاته، توجه میکنی که هم رهایی هم شادیه. اگر اون جنبه سلبیش نگاه کنین، اون بچه سلبیش، آره یه حالت نیهیلیزم توش هست، چون که تو دین بودا هم شما این میبینین همه چی رنجه، همه چی گذراست، ولی شما به محض اینکه به این آگاهی رسیدین که شما فرایین هستین، از این حلقه هستی به درج هستین و به حضور لحظه آگاهی یافتین، هم شاد میشین هم آزاد. آدمی که رها شده آدم شادیه، آدمی است که به زندگی آره میگه، علی‌رغم اینکه هیچ پایدار نیست. میگه که می خوردن و شاد بودن آیین من است، فارغ بودن ز کفر و دین دین من است. گفتم به عروس دهر کابین تو چیست؟ گفتا دل خرم تو کابین من است. در واقع با این تمام شد دیگه، با این شعر حالا ما میفهمیم که در واقع دل خرم و شادی و رهایی همه مترادف هم با هم، یه حال تشکیل.

هفت و دیو زنگی، اگه نخوان ما با هم باشیم. هفت آسمون تاریک، هفت کور راه باریک، اگه نخوان ما با هم باشیم. هفت تلسم جادو تو هفت برج و بارون.

0: همبستگی
1: سولیداریتیت
2: استکهلم FM 91.1.
3: اگر مقصود تو جان است رخ بنما و جان بستان، وگر قصد دگرداری من این و آن نمیدان.

0: یله بر نازکای چمن رها شده باشی، پا در خنکای شوخ چشمه‌ای و زنجر زنجیر بلورین صدایش را ببافد، در تجرد شب واپس این وحشت جانت ناآگاهی از سرنوشت ستاره باشد، غم سنگینت تلخی ساقه علفی که به دندان می فشوری، همچون حبابی ناپایدار تصویر کامل گنبد آسمان باشی و رویینه به جادویی که اسفندیار، مسیر سوزان شهابی خط رحیل به چشمت زنم
1: و در ایمنتر کنج گمانت به خیال سست یکی تلنگر آبگینه عمرت خاموش در هم شکن.

دم زلفانم تا قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم. نبود لیاقتت سکوت، آن سکوت پرشکوه، آتش بودم به زیر خاکستری همچون کوه.

نگاه مرد مسافر به روی میز افتاد. چه سیب های قشنگی. حیات نشعه تنهایی است. و میزبان پرسید: قشنگ یعنی چه؟ قشنگ یعنی تعبیر عاشقانه اشکال و عشق. تنها عشق تراب گرمی یک سیب می کند مانوس، و عشق تنها عشق مرا به وسط اندوه زندگی ها برد، مرا رسان به امکان یک پرنده شدن و نوش داروی اندوه. صدای خالص اکسیر می دهد این نوش. و حال شب شده بود، چراغ روشن بود و چای می خوردند.

چرا گرفته دلت مثل آن که تنهایی؟ چقدر هم تنها خیال می کنم دوچار آن رگ پنهان رنگ ها هستی. دوچار یعنی عاشق، و فکر کن که چه تنهاست اگر که ماهی کوچک دوچار آبی دریای بی کران باشد. چه فکر نازک غمناکی، و غم تبسم پوشیده نگاه گیاه است، و غم اشاره محوی به رد وحدت اشیاست. خوشا به حال گیاهان که عاشق نورند، و دست منبسط نور روی شانه آنهاست. نه وصل ممکن نیست، همیشه فاصله ای هست. اگرچه منحنی آب بالش خوبی است برای خواب دلاویز ترد نیلوفر، همیشه فاصله ای هست. دوچار باید بود، وگرنه زمزمه حیرت میان دو حرف حرام خواهد شد، و عشق سفر به روشنی اهتزاز خلوت اشیاست، و عشق صدای فاصله هاست، صدای فاصله هایی که غرق ابهامند. نه صدای فاصله هایی که مثل نقره تمیزند، و با شنیدن یک هیچ می شوند کدر. همیشه عاشق تنهاست، و دست عاشق در دست ترد ثانیه هاست، و او و ثانیه ها می روند آن طرف روز، و او و ثانیه ها روی نور می خوابند، و او و ثانیه ها بهترین کتاب جهان را به آب می بخشند، و خوب می دانند که هیچ ماهی هرگز هزار و یک گره رودخانه را نگشود، و نیم شبها با زورق قدیمی اشراق در آبهای هدایت روانه می گردند، و تا تجلی اعجاب پیش می دانند. هوای حرف تو آدم را عبور می دهد از کوچه باغهای حکایات، و در عروق چنین لعب چه خون تازی محزونی است.

0: بدید. فرتین، قرار بود درباره تهاجم ارتش ترکیه به افرین صحبت بکنیم، فرصت چندانی نمونده، ما تو همین 3-4 دقیقه یک اشاره میکنیم، هفته دیگه بیشتر دربارش گپ خواهیم زد. آن چیزی که در این تهاجم ارتش ترکیه تو چشم میزد و خیلی برجسته بود، چون اینا مقاومت افرین رو اونجا در هم شکوندن، البته مدیریت کانتون افرین اعلام کردن که به خاطر که این بمباران‌های بسیار شدید غیر نظامیان رو خارج کردن و بعد شهر رو ترک کردن، ارتش ترکیه به همراه این گروه‌های تروریستی جهادی وارد اونجا شدن، دست به غارت زدن و حتی مجسمه کاوه آهنگر رو، اون رو هم تخریب کردن، درست همون کاری که داعش میکرد. خب اینا هم داعشی بودن. متون چیزی که تو چشم میزد این بود که واکنش های بین المللی اصلا در حد انتظار نبود. یک چیزایی مثلا این رهبران اتحادیه اروپا میگفتن، یک کشور اومده توی کشوری دیگه نقض این قوانین بین المللی که خود اینا بهش معتقدن، اومده اونجا، رفته اونجا و بمباران میکنه، الان هم که دارن پاکسازی قومی میکنن. خب یک سوال، چرا اینا اعتراض نمیکردن؟ روسیه، دولت اسد، جمهوری اسلامی، یک
1: اونا که هیچی، اونا که به نفعشون هستن،
0: اونا چیزی نمیگفتن، چون روسیه مثلا قول داده بودی که مثلا جلوی ارتش ترکیه بگیره، منتها با ارتش ترکیه ساختن. آمریکایی‌ها سکوت کردن، یک مدتی کمک میکردن، توی یک همکاری نظامی بودن با کردها، بعد این کار نکردن، دست اینو باز بودشن. اتحادیه اروپا، من فکر میکنم که این دولت ترکیه، دولت اردوغان، اتحادیه اروپا رو گروگان گرفته، فقط کافیه هی تهدیدشون میکنه، اونها میدونن این خطر جدیه، مرزا رو باز بکنه، دوباره سال 2015 تکرار میشه، 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000 پناهنده میاد توی اروپا، اینا سری مسئله آزادانه سازش بکنن، امتیاز بدن. یعنی یکی از دلایلش به نظر من اون بوده. ولی پرسش اساسی تر اینه که اساسا چرا دولت ترکیه حمله کرد؟ چون قدرت نظامی روژوا اونقدر نبوده، یعنی مثلا بخواد بترس از قدرت نظام. آن چیزی که تو روژوا اتفاق افتاد یک الگوست، الگویی در خاورمیانه اسیر دست امپریالیسم، ارتجاع و استبداد و خودمدیریتی مردم رو اونجا، مشارکتی اونجا را انداخته، یک آلترناتیو هست هم برای آینده سوریه هم خاورمیانه.
1: دقیقا اون چیزی که من میخواستم سعید بگم اینه که اگر اهداف دیگری داشته باشن کشورهای اروپایی در این که مخالفت نکردن یا در مقابل تهاجم ترکیه نایستادن، شاید واقعا با زندگی ما و زندگی کل بشریت رابطه داشته باشه. و اون اینی که اگر در واقع علت این سکوت این باشه که شرایط و اوضاع و احوالی که در افرین پیش می رفته مطابق خواسته ها و تمایلات غرب نیست، پس بنابراین همیشه چون این خطری وجود داره برای نیروهای واقعا عدالت طلب، آزادی خواه، که بخوان در سرزمین خودشون شرایط آزاد و برابری رو به وجود بیارن. آیا اینجوریه؟ یعنی آیا میتونه این علت اون باشه که با این شرایط موافق نیستن؟ امیدوارم حداقل این نباشه، ولی واقعا خطرناکه، ابعاد وسیع‌تری پیدا میکنه.
0: برای اون چیزی که امروز عاجل و فوریست، پشتیبانی همه جانبه از افرین، چون یگانهای مدافع خلق هم به جنگ چریکی روی آوردن، باید از این روژوا و این الگو دفاع کرد. همونجوری که سالم مسلم گفته که عقب نشینی از اینکه جبهه جنگ به معنی شکست نیست و این مقاومت ادامه داره تا بیرون روندن نیروهای اشغالگر ترکیه.
1: همینطوره.
0: روز و روزگار بر شما خوش تا شنبه دیگر و دیداری دیگر.
1: روز و روزگار بر یکایک شما خوش.
0: بقرار بشید.

شاعر تو را از این خیلی بیدردان کسی نشناخت، تو مشکلی و هرگزت آسان کسی نشناخت، کنج خرابت را بسی تسخر زدند اما گنج تو را ای خانه ویران کسی نشناخت، جسم تو را تشریح کردند از برای هم، جسم تو را تشریح کردند از برای هم، اما تو را ای روح سرگردان کسی نشناخت، آری تو را ای گریه پوشیده در خنده و آرامش آبستن طوفان کسی نشناخت، زین عشق ورزان نسیم و گلشنت نشکه، زین عشق ورزان نسیم و گلشنت نشگفت که گرد باد بی سر و سامان کسی نشناخت، و از دوستداران بزرگ کفر و دینت نیز ای خود تو هم گزدان و هم شیطان کسی نشناخت.

0: گفتند این دون است و آن بالا، تو را اما ای لحظه دیدار جسم و جان، کسی نشناخت با حکم مرگت روی سینه، سالهای سال آنجا تو را در گوشه یمگان، کسی نشناخت فریاد نایت را و بانگ شکوه هایت را، ای طالع و نام تو ناهم خان، کسی نشناخت بیشک تو را در روز قتل عام نیشابور با آن دریل سینه عرفان، کسی نشناخت با جوهر شعر تو چون نام تو برنده، ذات تو را ای جوهر بران، کسی نشناخت روزی که میخواندی مخور می محتسب تیز است، لحن و نوایت را در آن سامان، کسی نشناخت وقتی که میکندند از تن پوستت را نیز، بیشک تو را زن پوستین پوشان، کسی نشناخت چون می شدی مخنوق از آن مستان، تو را ای تو خاتون شعر و بانوی ایمان، کسی نشناخت آندم که گفتی بازگرده اید از زندان، خشم و خروشت را در آن زندان، کسی نشناخت چون راز دل با غار می گفتی، تو را هم نیز ای شهریار شهر سنگستان، کسی نشناخت حتی تو را در پیش روی جوخه اعدام، جز صبحگاه خونی میدان، کسی نشناخت هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت، هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت، اما تو را ای عاشق انسان کسی نشناخت.
1: چه فکر میکنی که بادبان شکسته لورق به گل نشسته ای زندگی، در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته، به بن رسیده راه بسته ای زندگی؟ چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود، زمین و آسمان زهم گسیخت، ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود درهای آب قهر شد. هوا بد است، تو با کدام باد می روی؟ چه ابر تیره‌ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبان روز هم دل تو وانه می شود؟ چه تازیانه ها که با تن تو تاب عشق آزمود، چه دارها که از تو گشت سر بلند، زهی شکوه قامت بلند عشق که استوار ماند در هجوم هر گزند. چه فکر میکنی جهان چه آبینه شکسته است که سر به راست هم در او شکسته می نمایدند، چنان نشسته کوه در کمین دره‌های این غروب تنگ که راه بسته می نمایدد. زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج، به پای او دمیست این درنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ می زند، رونده باش، امید هیچ معجزی ز مرده نیست. زنده باد.

شد از آن چتر زیبا، بی خبر از کار دنیا. من که خود

عاشقان را بگذارید بنالند همه، عاشقان را بگذارید بنالند همه. مصلحت نیست، مصلحت نیست که این زمزمه خاموش کنید. من نگویم که به درد دل من گوش کنید، بهتر آن است که این قصه فراموش کنید.

گفتی که باد مرده است. از جای برنکنده یکی سقف راز پوش بر آسیاب خون نشکسته در به قلعه بیداد، بر خاک نفکنیده یکی کاخ باژگون مرده است باد. گفتی بر تیزه های کوه با پیکرش فرو شده در خون افسرده است باد. تو بارها و بارها با زندگیت شرم ساری از مردگان کشیده ای، این را من همچون طبی، درست همچون طبی که خون به رگم خشک می کند، احساس کرده. وقتی که بی امید و پریشان گفتی مرده است باد، بر تیزه های کوه با پیکر کشیده به خونش افسرده است باد. آنان که سهمشان را از باد با دوست آغبان معاوضه کردند، در دخمه های تسمه و زرداب گفتند در جواب تو با کبر دردشان، زنده است باد، تازنده است باد. طوفان آخرین را در کارگاه فکرت رعدندیش ترمیم می کند. کبر کثیف کوه غلط را بر خاک افکنیدن تعلیم می کند. آنان ایمانشان ملاتی از خون و پار سنگ و عقاب است. گفتند باد زنده است، بیدار کار خیش، هوشیار کار خیش. گفتی نه، مرده باد، زخمی عظیم مهلک از کوه خورده باد. تو بارها و بارها با زندگی شرم ساری از مردگان کشیده ای، این را من همچون طبی که خون به رگم خشک می کند احساس کردم.

نان را از من بگیر اگر میخواهی، هوا را از من بگیر اما خندت را نه، گل سرخ را از من بگیر، سوسنی را که میکاری، آبی را که به ناگاه در شادی تو سر ریز میکند، موجی ناگهانی از نقره را که در تو میزاید، از پس نبردی سخت باز می کردم، با چشمانی خسته که دنیا را دیده است، بی هیچ دگرگونی، اما خندت که رها می شود و پرواز کنان در آسمان مرا می جوید، تمامی درهای زندگی را به رویم می گشاید. عشق من، خنده تو در تاریک در این لحظه ها می شکفت، و اگر دیدی به ناگاه خون من بر سنگ فرش خیابان جاری است، بخند، زیرا خنده تو برای دستان من شمشیری است آخته. خنده تو در پاییز در کناری دریا موج کفالودش را باید برفرازد، و در بهاران عشق من خندت را میخواهم، چون گلی که در انتظارش بودم، گل آبی، گل سرخ کشورم که مرا میخواند. بخند بر شب، بر روز، بر ماه، بخند بر پیچ ها پیچ خیابان های جزیره، بر این پسر بچه یکم رو که دوستت دارد. اما آنگاه که چشم می گشایم و می بندم، آنگاه که پاهایم می روند و باز می گردند، نان را، هوا را، روشنی را، بهار را از من بگیر، اما خندت را هرگز، تا چشم از دنیا نبندم.

معشوق قریبی، زمان صاحب سگ من سگش، چه عهد شوم قریبی، زمان صاحب سگ من سگش.

خسته و شیرین بچه های جهان را، اگر چه خقم از خواب خواب تلخ بر آشفت، خواب خسته و شیرین بچه های جهان را، اگر چه خقم از خواب خواب تلخ بر آشفت، خواب خسته و شیرین بچه های جهان را، ولی گریستن نتوانستم، نه پیش دوست، نه در حضور غریبه، نه کنج

دی سرودی میخواند کوچک همچون گلوگاه پرنده‌ای، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند. سالیان بسیار نمیبایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خونا به چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعره چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود چبنده. غیاب بزرگ چنین بود، سرگذشت ویرانه چنین بود. آه اگر آزادی سرودی میخوان، کوچک، کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده.

راستی که در دوره تیره و تاری زندگی می کنم. امروزه فقط حرفهای احمقانه بی خطرند. گره بر ابرو نداشتن از بی احساسی خبر می دهد و آن که می خندد هنوز خبر هولناک را نشنیده است. این چه زمانی است که حرف زدن از درختان عین جنایت است، وقتی از این همه تباهی چیزی نگفته باشیم. کسی که آرام به راه خود می رود گناهکار است، زیرا دوستانی که در تنگنا هستند دیگر به او دسترسی ندارند. این درست است، من هنوز رزق و روزی دارم، اما باور کنید این تنها از روی تصادف است. هیچ قرار نیست از کاری که می کنم نان و آبی برسد. اگر بخت و اقبال پشت کند کارم ساخته است. به من می گویند بخور، بنوش و از آن چه داری شاد باش، اما چطور می توان خورد و نوشید وقتی خوراکم را از چنگ گرسنه‌ای بیرون کشیدم و به جام آبم تشنه‌ای مستخطر است. اما باز هم می خورم و می نوشم. من هم دلم می خواهد خردمند باشم. در کتاب‌های قدیمی آدم خردمند را چنین تعریف کردند: از آشوب زمانه دوری گرفتن و این عمر کوتاه را بی وحشت سپری کردن، بدی را با نیکی پاسخ دادن، آرزوها را یکایک به نسیان سپردن، این است خردمندی. اما این کارها بر نمی آید از من. راستی که در دوره تیره و تاری زندگی می کنم. در دوران آشوب به شهرها آمدم، زمانی که گرسنگی بیداد می کرد. در زمان شورش به میان مردم آمدم و به همراهشان فریاد زدم. عمری که مرا داده شده بود بر زمین چنین گذشت. خوراکم را میان معرکه ها خوردم، خوابم را کنار قاتل ها خفتم، عشق را جدی نگرفتم و به طبیعت دل ندادم. عمری که مرا داده شده بود بر زمین چنین گذشت. در روزگار من همه راه ها به مرداب ختم می شدند. زبانم مرا به جلادان لو می داد. زورم زیاد نبود، اما امید داشتم که برای زمامداران درد سر فراهم کنم. عمری که مرا داده شده بود بر زمین چنین گذشت. توش و توان ما زیاد نبود، مقصد در دور دست بود، از دور دیده می شد، اما من آن را در دسترس نمی دیدم. عمری که مرا داده شده بود بر زمین چنین گذشت. آهای آیندگان، شما که از دل طوفانی بیرون می جهید که ما را بلعیده است، وقتی از ضعف‌های ما حرف می زنید یادتان باشد از زمانه سخت ما هم چیزی بگویید. بیاد آورید که ما بیش از کفش‌های من کشور عوض کردیم و نومیدانه میدان‌های جنگ را پشت سر گذاشتیم، آنجا که ستم بود و اعتراضی نبود. این را خوب می دانیم، حتی نفرت از حقارت نیز آدم را سنگ دل می کند. حتی خشم بر نابرابری هم صدا را خشن می کند. آخ، ما که خواستیم زمین را برای مهربانی مهیا کنیم، خود نتوانستیم مهربان باشیم. اما شما وقتی به روزی رسیدید که انسان باور انسان بود، درباره ما با رفعت داوری کنید.

سلام، حال همه ما خوب است، ملالی نیست جز گم شدن گاه به گاه خیالی دور که مردم به آن شادمانی بی سبب میگویند. با این همه عمری اگر باقی بود، طوری از کنار زندگی میگذرم که نه زانوی آهوی بی جفت بلرزد و نه این دل ناماندگار بی درمان. تا یادم نرفته است بنویسم. حوالی خوابهای ما سال پربارانی بود. می دانم همیشه حیات آنجا پر از هوای تازه باز نیامدن است، اما تو لااقل حتی هر وهله گاهی، هر از گاهی ببین انعکاس تبسم رویا شبیه شمایل شقایق نیست؟ راستی خبرت بدهم، خواب دیدم خانه‌ای خریدم، بی پرده، بی پنجره، بی در، بی دیوار. هی بخند، بی پرده بگویمت، چیزی نمانده است. من 40 سال خواهم شد، فردا را به فال نیک خواهم گرفت. دارد همین لحظه یک فوج کبوتر سپید از فراز کوچه ما می گذرد. باد بوی نامهای کسان من می دهد. یادت می آید رفته بودی خبر از آرامش آسمان بیاوری؟ نری راجان، نامم باید کوتاه باشد. بخواهم شد، فردا را به فال نیک خواهم گرفت. دارد همین لحظه یک فوج کبوتر سپید از فراز کوچه ما می گذرد. باد بوی نامهای کسان من می دهد. یادت می آید رفته بودی خبر از آرامش آسمان.

تک گاه و پناه زیباترین لحظه های پر عصمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، عیشت شیرین پر شوکت من، ای با تو من گشته بسیار در کوچه های بزرگ نجابت، در کوچه های فرو بسته استجابت.

آید در کوچه باغ گل سرخ شرمم، در کوچه های نوازش، در کوچه های چشپ های بسیار، تا ساحل سیمگون سهرگاه رفتن، در کوچه های مهالود بس گفتگوها، بی هیچ از لذت خواب گفتن، در کوچه های نجیب غزل ها که چشم تو می خواند، گهگاه اگر از سخن باز می ماند، افسون پاک منش پیش می راند. ای شط پرشوکت هرچه زیبای پاک، ای شط زیبای پرشوکت من، ای رفته تا دور دستان، آنجا بگو تا کدام این ستاره است روشن‌ترین همنشین شب قربت تو، ای همنشین قدیم شب قربت من. ای تکیه‌گاه و پناه غمگین‌ترین لحظه های کنون، بی نگاهت تهی مانده از نور در کوچه باغ گل تیره و تلخ اندوه، در کوچه های چشپ ها که اکنون همه کور، آنجا بگو تا کدام این ستاره است که شب فروز تو خورشید پاره.

بزن این سر توست با دو زلف بلند بافته، این فرق سر توست، حناییست، زعفرانیست، زخمیست، بوی گل میدهد. سر تو میان خواب من چه میکند؟ سر تو که از ضربه دست مرد هنوز دوران دارد. نصف شب است صورتت را گم کردم، مادر منی، مادر مادر مادران منی، تو نشانم میدهی، من نگاه میکنم. پسری 7 ساله در خوابم را میکوبد با انگشتان پینه بسته 70 سالگان و چشمان روشنش را گرو میگذارد. در برهوت خواب من شما چه میکنید هر شب؟

مرد. آهای مردی که سیما به آینم را پاک می کنی، سایم را به بستر می بری و نمی توانی چراهایم را پاسخ دهی. درنگ کن کنار چشمه جانم، جرعه‌ای بنوش از این آب بی زوال. خط بکش بر آنچه آفریدی، نوشتی به نام‌های مستعار گوناگون، نوشتی به نام خدا، به نام قدرت نادیده جبار، نوشتی به نام پیامبران بی سواد، پیامبران ندیده و هرگز نبوده، نوشتی با امضای آیت الله های کور، نوشتی تا کوچکم کنی، انقدر کوچک تا در جعبه اخلاقت جا بگیرم. نشد، نمی شود، من اینک اما آزادت می کنم از بند فریب کار درون خودت. میزایمت دوباره هزار باره، بنویس بنویس این بار به نام من، به نام عشق و روشنی همیشگی ذهن.

آمدی آمدی اما نان را قسمت نکردی، ما را قسمت کردی، ما را بریدی، قیچی کردی، به شکل شکنجگر، سرباز بدون چشم، مزدور، مزور، دار، زن، متجاوز، سلاخ، قیچی کردی، خورد کردی اعتقاد ما را، اخلاق ما را، حالا تک تکه های ما حتی با توف قلیز شب منده دین نیز به هم نمی چسبند. بهش را از زیر پایم بیرون بکش اگر فرش است، اگر باغ درش را ببند، اگر خیال، اگر هرچه هست. نمی خواهم بر بهشت تو، نمی خواهم قدم بردارم. نگاه کن گناهانم بیشمارند، گناه آزاد بودن، شاد بودن، عاشق شدن، عشق ورزیدن. راهم نده، کلون نادیده این در نامرئی را بینداز برای همیشه تا من بیرون از آن بهشت خود را بسازم.

گشت و گشت و گشت، چند شاخه شدم، چند حلقه، چند قاچ، چند پر، پخشم پراکندم چون قبار، چون ذرات مادرم که چرخید و چرخید و چرخید و در من خون شد، چون ذرات مرد که چرخید و چرخید و چرخید و مرا پایید. کنار دره بر لبه ستیق کوهی تو خالی دستان من گشت و گشت و گشت و بر کف دستی ام دوباره کودک شد. حالا حلقه هایم، ذره هایم، شاخه هایم مسافرند و به من باز نمی گردند، مرا نمی شناسند. مادر هیچ کس نیستم، کودک هیچ کس هم. پرت می شوم بر خاک نرم، دهان دره، فک گشاده دریا، در چمنزار خانه‌ای در قربت، چترهایم از پر کبوتر، از گیسوی دختری 6 ساله. پرت می شوم بر مژه نازک نوزادی که شیونش فقر اتاق را قاچ قاچ می کند. در کجا زاییده می شوم دوباره، 1000 باره، شناور در همه اتاقهای مرگ و زایمان، پلکایی که بسته می شوند تا دوباره در جای دیگر باز شوند. پنهانم کن این بار برای همیشه اگر یافتیم.

کوچک است، گونت را بیاور نزدیک، خیلی نزدیک، خیلی خیلی نزدیک. وان حرفی را که چون قلب سنگ زیر زبانم میچرخد و نمی افتد بیرون تحویل بگیر. کوچک است اما چهار ستون جهان را تکان خواهد داد.

تنها کنار درختی مرده ایستاده بود با تراخمی قدیمی، زیر باری که می کشید خم شده بود پیرتر از توهم خیش. در خیابانی که پوستش از عرق تن خیس بود و زخم گلوی گلهای بی آینده بیمارش کرده بود ایستاده بود انسان و باز هم انسان. خودش که سایه خودش بود، خودش که از ورای خودش به خیش می نگریست و به ناچار نقاب عوض می کرد به گمان اینکه خدا دیگریست. از فراز و نشیب خدا بازی می کرد، خود را می فریفت، عذاب می داد، مجازات می کرد و می ترساند. جلاد خیش بود، در دام خیش گرفتار، راه را گم کرده بود، چوپان و گرگ خیش. او را دیدم بر برهوت اوهام خیش بر زمین تنها، تنها ایستاده بود انسان.